U svom talijanskom kapriču Čajkovski je kombinirao melodije koje je pronašao u talijanskoj narodnoj pjesmarici i neke koje je čuo na ulicama Rima. Njime je počeo koncert Oaklandske filharmonije pod ravnanjem Giordana Bellincampija. Slijede varijacije na rokoko temu istog autora.

Treća simfonija u E-dur opus 97 Rajnska posljednja je simfonija Roberta Schumana. Također je to bilo i posljednje djelo na koncertu Oaklandske filharmonije i dirigenta Giordana Bellincampija, održanom 21. studenog 2024. u Gradskoj vijećnici u Oaklandu. I u nastavku slušamo Schumana.

Skladbu iz stranih zemalja i ljudi iz Schumannovog klavirskog ciklusa Dječji prizori svirao je André Leplant. Prije toga je pjesmu Ti si poput cvijeta iz Schumannova ciklusa Mir te pjevala mezzosopranistica Jean Stilwell uz Roberta Cartgarda za klavirom. U nastavku poslušamo još nekoliko Schumannovih pjesama.

Slušali smo 6 Schumannovih solo popjevki, Bol u srcu, Prozorsko okno, Vrtlar, Prelja, U šumi i Večernju pjesmu u interpretaciji tenora Jana van Elsakera i Claire Chevalier za fortepijanom. I za kraj ovog dijela programa slušamo Schumannov prvi klavirski trio u D-molu.

U interpretaciji Stefana Bojstena, Dana Almgrena i Torleifa Tedena čuli smo prvi klavirski trio u D-molu koji je Robert Schumann skladao kako bi uzvratio rođendanski poklon svojoj supruzi Klari, koja je godinu dana prije svom suprugu za godišnjicu braka poklonila svoj trio za klavir gudače u G-molu.

Poštovani slušatelji i slušateljice, od ponoći traje emisija Euroklasik Noturno kroz koju vas vodi Marija Matijević. Kada je Jean-Philippe Rameau, francuski barokni skladatelj i kritičar, navršio 50 godina, shvatio je da pravi uspjeh dolazi putem kazališne glazbe. Napisao je 30 opera, a posljednju je završio u svojoj 81. godini. Rameauova opera Dardan na praizvedbi je polučila slab uspjeh, uglavnom zbog dramatične slabosti libreta. Zbog toga je Rameau u suradnji s libretistom operu preradio. Tek je 20 godina poslije dobila priznanje kao jedno od Rameauovih najvećih djela. Poslušamo suitu iz spomenute opere.

Stabat Mater Juana Kristosoma de Arriage izveli su Akademski zbor Grieg te Filharmonijski zbor i orkestar iz Bergena pod ravnanjem Juan Jamene. Elizabeth Jacquet de la Guerre bila je jedna od rijetkih poznatih skladateljica 18. stoljeća. Slijedi njezina sonata.

U izvedbi ansambla Muzika Fiorita čuli smo sonatu za dvije violine i kontinuo u D-duru francuske barokne skladateljice Elisabeth Jacquet Dulager, koja je imala 5 godina kada je nastupala ispred kralja Luja XIV. U njegovoj palači Versailles. Divertimento koji ćemo sada čuti pripisuje se Haydnu.

Slušali smo divertimento u B-duru za koji se ne zna točno je li ga napisao Joseph Haydn ili Ignaz Pleyel, ali znamo da je ovu obradu napravio Harold Perry, a svirao ansambl Galjard. Slijedi posljednja skladba iz triptiha slike koju je Debussy prvotno zamislio kao nastavak svog klavirskog ciklusa istog naziva, ali je ovaj ipak namijenio orkestru.

Čuli smo Martinove Obročak, Dupak i Polku u izvedbi pijanistice Anastazije Vorotnaje. Skladatelj Nils Erik Fougstedt djelovao je u Finskoj sredinom 20. stoljeća. Iza sebe je ostavio orkestralnu i komornu glazbu, kantate i pjesme. Čut ćemo njegovu koncertnu uvertiru iz 1941.

0: za koju glazbu bira uredništvo Radija BBC. S vama je bila Marija Matijević. Lijepo vas pozdravljam.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem. Na početku svitanja na trećem slušamo koncert za klaviru D molu, popis Bachovih djela 1052 Johana Sebastiana Bacha, Allegro, Adagio, Allegro, Glenn Gould, klavir, Amsterdamski kraljevski koncertgebouw orkestar i dirigent Dimitri Mitropoulos.

0: Poslušajte dokumentarnu radiodramu.
1: A sad kad mi neko rekao da idem, onda i sam bio, nema ti para, nema toga da bi ja obećao to. Eto kako je to.
0: Kovarska republika, pod nebom i zemljom Labinštine.
2: To ostane u vama i ne možete od toga pobjeći.
0: Autora Đina Đivanovića.
3: Jedina vjera koju rudar mora imati je vjera u onog pored njega.
0: Danas od 18 sati na trećem programu Hrvatskoga radija. Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
4: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
5: Jutarnji koncert.
6: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, u jutarnjem koncertu. Danas, jutro uz crnačke duhovne pjesme, prema odabiru glazbene urednice Darije Hodnik-Marinković. Na početku dvije crnačke duhovne tradicionalne pjesme. Pjevaće ih sopranistica Cynthia Hansel-Bakić uz gitarsku pratnju Marijana Makera.

Sopranistica Cynthia Hanselbakić i gitarist Marijan Makar izveli su dvije crnačke duhovne pjesme. Slijedi također tradicionalna pjesma Sometimes I Feel Like a Motherless Child u izvedbi Wintona Marsalisa koji će svirati kornet, a nastupit će uz puhački ansambl Eastman, dirigira Donald Hansberger.

Bila je to tradicionalna američka skladba Sometimes I Feel Like a Motherless Child. Nastupio je Wynton Marsalis, kornet, i puhački ansambl Eastman. Dirigirao je Donald Hansberger. Tradicionalnom crnačkom duhovnom pjesmom He's a King of Kings nastavljamo današnji jutarnji koncert. Sopranistica Martina Arroyo nastupit će uz zbor škole umjetnosti iz Harlema. Dirigirat će Dorothy Maynor.

Bila je to tradicionalna crnačka duhovna pjesma He is a King of Kings. Nastupila je sopranistica Martina Arroyo uz zbor škole umjetnosti iz Harlema. Dirigirala je Dorothy Maynor. A sada crnačke pjesme Xavier Monsalvagia. Naslovi su Kuba na klaviru, Pučka u stilu habanere, Hvalisavac, Uspavanka i crnačka pjesma. Nastupit će mezzosopranistica Teresa Berganza uz pijanističku pratnju Felixa Lavillea.

Bila je to crnačka duhovna pjesma Joshua Fee the Battle of Jericho. Nastupila je mezzosopranistica Florence Quivar uz pijanističku pratnju Larrya Woodwarda. Lord, I want to be a Christian, tradicionalnu crnačku duhovnu pjesmu slušamo u izvedbi sopranistice Barbare Hendricks. Ona će nastupiti uz The Moses Hogan Singers.

Sopranistica Barbara Hendrix i The Moses Hogan Singers izveli su tradicionalnu pjesmu Lord, I Want to be a Christian. Pjesmu nepoznatoga skladatelja Jesi li bio kad su razapeli mog gospodina pjevaće sada bas Willard White, pijanistička pratnja Graham McNutt.

Bilo je to djelo nepoznatoga skladatelja Jesi li bio kad su razapeli mog gospodina. Basa Willarda Whitea za klavirom je pratio Graham McNaught. Vi ste u jutarnjem koncertu u kojemu slušamo crnačke duhovne pjesme. Sljedeća je My Lord, What a Morning. Nastupit će Davor Matanović uz gradski zbor Brodosplit. Dirigirat će Vlado Sunko.

Crnačku duhovnu pjesmu My Lord, What a Morning slušali smo u izvedbi Davora Matanovića i gradskog zbora Brodosplit. Dirigirao je Vlado Sunko. A sada Give Me Jesus. Nastupa mezzosopranistica Florence Quivar i za klavirom Larry Woodward.

Crnačku duhovnu pjesmu Give Me Jesus otpjevala je mezzosopranistica Florence Quivar uz pijanističku pratnju Larrya Woodwarda. U jutarnjem koncertu slušamo crnačke duhovne pjesme. Sljedeća je There is a Balm in Gilead. Sopranistica Martina Arroyo i zbor škole umjetnosti iz Harlema dirigirat će Dorothy Maynor.

Sopranistica Barbara Hendricks otpjevala je I Stood on a River of Jordan uz pratnju The Moses Hogan Singers. Današnji jutarnji koncert posvećen je crnačkim duhovnim pjesmama. Sljedeća koju slušamo bit će Little David, Play on Your Harp. Martina Arroyo, zbor škole umjetnosti iz Harlema i dirigentica Dorothy Maynor.

Sopranistica Martina Arroyo otpjevala je Little David Play on Your Harp uz pratnju Zbora škole umjetnosti iz Harlema. Dirigirala je Dorothy Maynor. Djelo nepoznatoga skladatelja je i sljedeća pjesma My God is So High, sopranistica Barbara Hendricks i The Moses Hogan Singers.

Bila je to tradicionalna pjesma His Name So Sweet. Mezzosopranisticu Florence Kivar i dječački zbor iz Harlema za klavirom je pratio Joseph Schuber. Duboka rijeka sljedeća je skladba u današnjem jutarnjem koncertu Crnačka duhovna pjesma koju će otpjevati bas Willard White uz pijanističku pratnju Grahama McNaughta.

Bila je to Duboka rijeka u izvedbi basa Willarda Whitea i pijanista Grahama McNaughta. Tradicionalnu pjesmu Every Time I Feel the Spirit pjevat će Martina Arroyo uz pratnju Zbora škole umjetnosti iz Harlema. Dirigira Dorothy Maynor.

Bila je to crnačka duhovna pjesma Every Time I Feel the Spirit. Nastupila je sopranistica Martina Arroyo uz zbor škole umjetnosti iz Harlema. Dirigirala je Dorothy Maynor. I've Been Buked pjeva mezzosopranistica Florence Quiver uz dječački zbor iz Harlema. Dirigira Joseph Jupert.

Bila je to tradicionalna crnačka duhovna pjesma I've Been Buked. Pjesmu smo slušali u izvedbi mezzosopranistice Florence Quivar i dječačkoga zbora iz Harlema. Za klavirom je bio Joseph Joubert. Tradicionalno I'm Gonna Tell God All of My Troubles pjevaće ponovno Florence Quivar, a za klavirom je prati Larry Woodward.

Sopranistica Barbara Hendricks uz pratnju The Moses Hogan Singers otpjevala je tradicionalnu pjesmu Study War No More. U njezinoj izvedbi slušamo i My Lord, What a Morning.

0: Slušali smo Amazing Grace, vjerojatno najpoznatiju crnačku duhovnu pjesmu u izvedbi studijskog orkestra i muškog vokalnog kvarteta Il Divo. Time i završavamo današnji jutarnji koncert. Uredila ga je Darija Hodnik-Marinković.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: dramski program Hrvatskoga radija.
1: Radio Roman.
2: Marko Gregur. Ekspozicija tame. Treći dio.
3: Fjurka kaže da je bio ružan kad se rodio. Ali ona to tako za svakog koje je na brizi. Kao prometnuo se u pameti ljepotu zbog njezine juhe i čušpajza. Povlađivao sam joj, želio sam joj vjerovati, bio sam ljubomoran na Kreška, iako mi je bilo jasno da me spasio. Onako kao što sestre ne podnose pepeljugu, tako sam i ja njega doživljavao kao nekog tko će sve imati posve nezasluženo. Kreško je bio barometar raspoloženja. Gazda je obilazio oko njega, uzimao ga u ruke s takvom nepatvorenom dobrohotnošću ili pak uz piće, gledajući ga, zadovoljno ponavljajući:
4: "Moj nasljednik, moj mali vrabac."
3: Svaki njegov pokret u očima njegovih roditelja bio je ekstravagantno, nikad viđeno čudo. Samosvojno držanje žlice, kotanje naokolo uz vrisku koje se doživljavalo kao originalni peripatetički modus operandi. Volio sam zato trenutke kad bi me gazdarica zamolila da sjednem za klavir i svira mu. Tada bi moji zvuci zavladali prostorom i ljudima. Točno se sjećam dana kad se to promijenilo, a Kreško i ja postali prijatelji. Bilo je kasno ljeto 1929. godine, kada je politika svima bila na pameti, upravo zato što nikakve politike, osim one kraljeve, nije smjelo biti. Napetost je porasla nakon što je preminuo Stjepan Radić. Kralj Aleksandar raspustio je parlament, a ustav proglasio nevažećim, sve kako između njega i njegova naroda ne bi bilo posrednika. Ostali su samo oni najbolji među nama, šefovi bankovnih odjela, sreski načelnici, fiškali i suci i ministarski kraljevski inspektori. Fjurka nije bila kraljev narod. Ni gazda nije bio njegov narod, a njegov narod nisam bio ni ja. Uopće sam bio ničiji, uglavnom ne vlastitom voljom. Dok su Golšmic, Blažek i Dervenkarov na dopustu s uzbuđenjem govorili o vojnom roku, ja nisam imao što dodati. Zveke sablji, ulaštene čizme, Bože pravde u cik zore, sve je to bilo predviđeno za neke druge. Ja sam, i to tek po samilosti mojih dobročinitelja, gospodina i gospođe Aviro, glumio guvernantu tolstojevske vrste tom razmaženom derištu kojemu se moralo aplaudirati čak i kad bi se posralo. Da bi se stvar razjasnila u svojoj krajnosti, ja sam dirao kravlja vimena kako bih mogao zamisliti ženske grudi, jer mi je pomisao na kurve bila odbojna, dovodeći se do ludila zbog dugotrajne erekcije i izbora između toga da dodirujem to vime ili masturbiram. Pa bih jurio u poljski zahod, pokušavajući sakriti erekciju, žurio trudeći se istodobno biti što tiši, a na putu bi se uvijek pronašla neka zaboravljena kanta, čiji bi se rđavi štropot razlomio sve do farofa, ili bi mi se pak pod noge saplela mačka. Kasnio sam u svim podražajima. Jedino u čemu sam im mogao biti ravan ili sam mislio da je tako, bilo je piće. U nekim godinama između djetinjstva i gubitka nevinosti ništa nije bilo važnije od toga koliko tko može popiti. To je bila prva muškost, kada još nema poljubaca i ženskih bedara, koja kod nekih nikad ne prestane. Da, rakija i vino. A najgore, pijanstvo je isticalo da nisam imao priču kojom bi se mogao dovesti u red s prijateljima, zajednički s njima snatriti budućnost. Bio je kraj kolovoza 1929. Vraćali smo se prašnjavom cestom, Dervenkarov i ja, a s nama Kreško. Išli smo iz Donjih Mosti, gdje je gazda otvorio trgovinu mješovitom robom. U Plavišu su Dervenkarovi imali vinograd, pa smo skrenuli tamo, jer je on morao kući ponijeti demižon vina. Pili smo tudum. Oni su gledali, ja sam se prisjećao. Najviše sam volio to vrijeme. Konačno se slegne prašina koja do tada stalno kao da negdje ide, a rosa blago dodiruje paučinu babljeg ljeta. Još ima topline i sunca, a svjetlo pada pod osobitim kutem. To je draga i blaga ornamentika moga zavičaja, gdje se estetika trpljenja iskazuje već i u najjednostavnijim podražajima i svakodnevnim detaljima. Podboltanim plotovima, pokrpanim loncima, korpama bez drški, prigušenim, bolnim psovkama. Samo vino razblažuje tu perspektivu, omekšavajući rubove, dodajući boju. Naše Podravlje. Tu ljudi stoje za plotom, dižu škrlake na falen Isus i gledaju da lišće sa susjedova oraha ne padne preko ograde, tuđa krava ne ode u djetelinu ili da susjed prvi ne požanje pšenicu i pobere kukuruz. A ne treba ni uraniti i tako stalno nešto svrbi i dok odluči požeti žitarice, pita se nije li pogriješio i čitavu noć vrti se u krevetu, ranom zorom osluškuje i gleda neće li i susjed navaliti u polje s kosom na leđima, pa da odahne kad se to dogodi. Jer između toga da budeš predvodnik i budala, nerijetko je mala, nevidljiva, neobjašnjiva granica. Boje se plebanuša, župnika, općinskih inspektora i doktora, većina k tome ponekad i Boga, ali to se najlakše riješi, ispovjediš krabica, a Bog je ipak milostiv i prašta, za razliku od plemenite općine. I da, sve što taj čovjek perpetuira, berba je i teljenje. A mitska Arkadija Pepica, koja je nosila jaje za jajem, ne bi je ni skuhali da nije bilo bude crkla. Bog joj daje vijuhi lako. A onda, kad smo konačno krenuli kući iz Plaviša, iz te vinogradske Arkadije, Kreškove su me male ruke usmjeravale i pridržavale kao da bi me stvarno mogle zadržati da ne padnem. Bio bih to sigurno zaboravio da prema nama nisu išli ljudi. Već iz daljine čuli smo ih kako viču, jahali su, samo je jedan čovjek išao pješke.
5: Žandari, sakrijemo se u kukuruz. Neki dan pretukli su i uhitili dvojicu koja su pristala čamcem kod Botova, jer da su se vraćali iz Mađarske, Ustaške, Janka puste, a ono samo krivolovci. Ovima je dovoljno vidjeti Floberku i ciljano protukraljevsko djelovanje.
6: Ti se sakri, ali ja ne mislim.
3: To je djelovalo. Pa je Dervenkarov prihvatio igru, zastajkujući pomalo. Nije mogao sakriti da ga je sve više strah kako su nam se žandari približavali. Već su nam bili posve blizu i mogli smo razgovjetno čuti što govore. Zašutili su kad su nam se približili kao i mi. Osjetio sam njihove poglede na sebi i Kreško u ruku na leđima, kao da me treba potaknuti da krenem dalje. Ne znam je li me ruka potaknula, ali tada sam osjetio, bila je to tišina i miris mog oca. Zastao sam u nevjerici, okrenuvši glavu prema njima. To je morala biti zabuna.
7: Tata? Tata?
8: Što gledaš, ćoravi?
7: Tata, reci nešto. Kamo te vode?
8: Ni pedlja dalje.
7: Zašto ga vodite?
8: uvreda veličanstva i imao je zabranjenu literaturu.
6: Ali on je nepismen i ne govori.
8: Punom parom nazad!
3: Napipao sam ga. Opipavao sam mu usnice nos. Odavno ga nisam dodirivao, ali nije to bio on. On je smrdio drugačije i jače. Žandar se nakezio, unio mi se u lice, upro prst u moje grudi i počeo me bockati, vući za uši. Kad me u smijeh povukao za nos, čuo sam korake kako trče i trenutak kasnije žandar je vrisnuo. Bio je to Kreško koji se zaletio i ugrizao ga za ruku. Sasvim sam se otrijeznio. Jednako brzo kao što su se zbog vina pojavile, zamrle su sve slike u meni, a od zvukova i mirisa slagala se jedna jedina nova, dvojice jugoslavenskih žandara koji odvode oca zbog posve besmislenih optužbi. No nije država uvijek i posve glupa, pomisao je koja me iznenada udarila. Što ako otac govori kad ga nitko od nas ne čuje? Ako ima neki drugi život kao što ga imaju svi oni seljaci koji su naizgled preko noći nestali, otišli u kamp za obuku Janka Pustu ili isprepadali žandare svojim duplenkama. Možda sve nije bila zabuna. Da bi se neki veliki događaj mogao istinski razumjeti, trebalo bi o njemu pitati slijepog, gluhog i njemog, onda još sakatog, glupog i ludog. Na to i Krezubu Ljubu, ciganku Gataru. Tek bi ga to moglo objasniti kad bi o njemu govorili oni čiji je svijet stalno takav kakav za druge postane u tom posebnom trenutku, izokrenut i osakaćen, s nedostatkom zbog kojeg uvijek kao da hramaš za svečanom povorkom slimenom glazbom. Stanje stvari jest kombinacija objekata, a konfiguracija objekata čini stanje stvari. Tako sam nekako memorirao kad je gazda čitao Wittgensteina, pa mada to nikad nisam razumio, nisam ni zaboravio. Možda sve to i ne bi pamtio toliko snažno da konfiguracija subjekata nije bila toliko neobična, bar mi iz perspektive 30. godina, da su Wittgenstein i Hitler rođeni iste godine, ali ne i školska generacija, istodobno polazili jednu malenu školu u Lincu. Možda posve glupo, ali sve što sam upamtio sad sam vidio u tom svjetlu, da je čovjek koji je sve to smislio išao u školu s Hitlerom i da je trebao biti pametniji, odnosno da je s tim rečenicama trebao nešto učiniti, ne samo razmotriti stanje stvari, već ga promijeniti i ne dopustiti. To je za mene bilo deprimantno, jer ako to nije bilo jasno Wittgensteinu, kako bi to moglo biti Terezi Krčinovoj ili Špeharovoj, pa čak i gazdi ili doktoru Schubertu? Objektivizacija subjekta upućivala je na zlo koje bi se moglo ponoviti, a sve to je u mom sjećanju sublimirano u jednoj riječi. I da me danas tražite riječ koja me podsjeća i za mene znači drugi svjetski rat i njegov početak, bila bi to kontrafaktura. Riječ koju sam prvi put čuo od doktora Schuberta. Izostavljanje teksta neke melodije i umetanje nekog drugog, novog.
9: Evo, nije li upravo traumatično da postoji zvijezda?
3: Pitao je tako jedne večeri doktor Schubert. Netom prije Anšlusa, okupacije Čehoslovačke i trećeg bokala vina.
9: Mislim, što će ikome zvijezda? I onda da može samo tako nestati. I nikome ništa. jedna takva ogromna. Čemu sve to skupa i za koga? Koliko je takvih stvari? Sitnih neugodnosti koje ti život mogu učiniti nepodnošljivim. Koliko je nestalo zvijezda? Pa kako tek ne bi gradovi, kuće i ljudi? Smrt je dio ciklusa. Zašto bi roda odlučila da umire mušica? Iz očišta mušice roda je ogromna žeteljica koja nemilice mlati.
4: Daj, daj, ne priliči ti to. Zvučiš kao sredovječni zamjenik s neke provincijske katedre.
9: Tvoje bi riječi mogle biti uvredljive. Onaj tko je vidio nešto osim provincije, ne... Ali srica ti teze. Iz dokolice.
4: Nije mi se činilo da ti dokolica naše kuće smeta svih ovih godina.
9: Bilo je ugodnih trenutaka, ne mogu poreći. Uglavnom, ali to da će nam stranci stalno komandirati, s tim je gotovo. Sad dolazi kontrafaktura, a onda i nova melodija.
4: Prestani ako želiš da nastavimo druženje.
9: E, vidiš? Ti uvjeti, upravo to, ti versajski ili kananski impulsi određenih ljudi...
4: Ti si poludio?
9: Da, ja sam poludio, a ne ti. Uvijek onaj drugi. Zašto ste došli?
4: Ha?
9: Zašto ste došli? Zašto niste ostali u Grčkoj, Makedoniji ili Palestini, odakle vas je već dopuhao transgeneracijski vjetar pa križao na sve strane, ali uvijek zadržavajući i ne križajući merkantilistički, izrabljivački, mitohondrijski, židovsko-cincarski genom?
4: Van iz moje kuće.
9: Misliš da mi to moraš reći? Svinjo debela!
4: Marš van, smeće fašističko!
3: Tako je to bilo. Takav je bio slučaj s nama i to je bio naš slučaj. Početna točka raspada i Wittgensteinov sud. Svijet jest sve ono što je slučaj. Slučaj je bio Hitler, slučaj je bio Stalin, slučaj su bili Židovi. Sve se to promijenilo kada je Kreško otišao u Sremsku Kamenicu ispod Fruške gore. Gazda je rekao da ga šalje da ondje stekne malo iskustva, a ne da čitav život samo radi za njega, bude gazdin sin. Tako sam ostao sam s Paulom. Zgodan i nezgodan, takav je bio Paul, ciničan, pravi gazdin sin. Mojih sjećanja na njega i nema previše. Ili je onih nekoliko potisnulo sva ostala. U vrijeme Kreškova odlaska bilo mu je 16 godina. Nerijetko smo bili sami, obojica se podjednako dosađujući, nekorisni. On je čekao da završi gimnaziju pa da preuzme očeve poslove ili da ode na fakultet kako bi postao fiškal, a ja da se Kreško vrati. Kreško je u Sremskoj Kamenici nešto zgriješio. Čak je nekoj djevojci pod mjesečinom obećao svašta, pa s njom vodio ljubav i tako se, jednako naglo kao što je otišao pred sam početak rata u našem kraju, moj dragi prijatelj vratio. Kreška je u Kamenici snažno privukla ideja ruske revolucije i bolševizma. Počeo se družiti s nekolicinom koji su činili partijsku čeliju, donositi kući literaturu i tako sam ja, odjednom, mimo vlastite volje, postao student marksističke i lenjinističke filozofije, a kroz njegovo podučavanje zviždukanjem naučio sam svirati Marseljezu. Bilo mi je drago razveseljavati ga tom skladbom, iako sam ga odgovarao od politike, na što je on odvratio pitanjem kakav bi bio svijet bez politike i da smo imali svijet bez politike, ja da ga se možda i sjećam, bila je to kakanija, Habsburgovci i valceri, verglec koji se vrtio i vrtio dok se nije istrošio, pa raspao. Povijest je mladima uvijek jednostavna, šematska, trećerazredna drama s jasno definiranim junacima i zločincima koja je s pravom skinuta s repertoara. Mladost posve prirodno traži neku svoju dramu u kojoj pripada glavna uloga. Proširila se priča da moj otac vlastima daje informacije koje ih zanimaju. Dobio je i nadimak, Jeka. Da moj tata pomaže kralju, prvi mi je rekao Paul. A ja se više ne bih bio spreman zakliti da je njem. I sam sam čuo za neke koje su žandari privodili pa ispalo da su doušnici. Vrativši se iz pritvora, bio još gori. Doista, koja su bila uvjerenja mog oca? Sjećam se, bilo je to poslije Male Gospe, posljednjeg slavlja prije nego što krenu duge noći i kiše se stanu zavlačiti u slamnate krovove. S velikim šatorom iz Bjelovara stigao je Piskrec, licitar kojemu nadaleko nije bilo ravna. Taj put došao je i gazdinoj kući. Odsvirao sam nekoliko skladbi što je Piskrec pohvalio. Piskrec mi je sutradan oko podneva srdačno doviknuo kad sam prolazio pokraj njegova šatora. Zamolio me da pričekam, spakirat će gazdama medenjaka, pa me ponudio da sjednem i popijem malo gverca dok čekam.
10: Predivno ste sinoć svirali. Pratio sam vas i tijekom razgovora, vidio sam kako reagirate i stvarno da imate šta reći. Mislim, kad je neko od posebnog materijala. Hoćemo malo slatkog gvirca.
9: Hvala.
10: Da. Možemo i na ti. Raspitit ću se zašto su ti priveli oca.
9: Moj tata nije cinkaroš.
10: Svaka ozbiljna država ima dobre špijune, a naša kraljevina najuzbiljnija je država, za ne? A svaka se država brine za sebe, za ne? Lako je sad reći Stalin ili Hitler, jel da? Evo, ti si recimo za...
9: Za Engleze.
10: E, bravo, vidiš. Tako, da. Znaš, naši ljudi traže maksime, a maksime su Hitler i Stalin. Samo države poput naše, one ne trebaju maksime. Mi, ti i ja. Mi ih ne trebamo. Mi trebamo neki svoj slobodan put. E, vidiš, to je politika. Države, one vode svoje politike. U čemu im pomažu pametni i sposobni ljudi. Evo, uzmimo, na primjer, našeg prijatelja Gazdu Avira. Mislim, to je dobar čovjek.
9: Naravno.
10: Da. Ali zamislimo, evo, samo zamislimo da se u njegovoj duši nešto dogodi i ne znam, on se izgubi pa počne govoriti i raditi gluposti.
9: Ne.
10: Evo, ali recimo, Gazda Aviro ne zna da se naš kralj svim silama trudi ostaviti Jugoslaviju neutralnom. A zašto kralj želi Jugoslaviju ostaviti neutralnom? Jer mrzi ili voli Hitlera, ili Staljina, ili Chamberlaina?
9: Pa...
10: Ne, nego zato što gleda što je bolje za njegovu zemlju. Pa kad kaže da je za Hitlera, pa to ne znači da je za Hitlera.
9: Znači da nije za Hitlera?
10: Jest, jer je za kraljevinu, a kraljevina je za Hitlera, ali... Mi smo gladni bez Njemačke.
9: Gazda kaže da u Njemačkoj žene, supruge, sestre, zaručnice moraju ići raditi u tvornice koje podržavaju rat.
10: Pa je li to ono najgore? Pa to je zaostalo buržujsko razmišljanje zbog kojeg bi mu prigovorili prvi ovi njegovi bolševici.
9: Gazda nije bolševik.
10: Aha, a nego što je? Za Engleze?
9: A nije ni cincar.
10: A kako nije cincar?
9: Gazdarica se nije mogla udati za nekoga tko nije njezine vjere, a nije se ni mogla odreći svoje, pa je gazda pristao da se prekrsti i postane kršćanin, pravoslavac.
10: A je li gladovao u velikom ratu ili se bogatio?
9: Bio sam dijete, teško mi je reći.
10: Ali ti si čuo priče, zar ne? No, pustimo Avira. Mene ti zanimaš.
9: Ja?
10: Pa da, čime se baviš? Zanimalo te informacije, politika, biti dijelom velike povijesti.
9: Što?
10: Doći do informacija, to znači biti dobar špijun.
11: Malo je takvih.
3: Slijep sam.
11: Ispruži ruku. No, ispruži.
3: Na dlan mi je stavio novac. Mogao bih možda kupiti kravu, ako bih pristao. S Gversa smo prešli na vino. Slatki mađarski tokajac.
11: Ili ima netko da je posebno za Staljina?
3: Blaž Dolenčev. Ima još jedan ima. Francina Blažekov. Francina Blažekov, domaći dečki. Bilo je to lako. Tek u noći postalo je teško. Dugo nisam zaspao zbog grižnje savjesti. Kad sam konačno zaspao, bio je to plitak san. Košmar u kojemu smo na izmjence na križu koji pada u vodu visjeli Dolenc, Blažek i ja. Čim je svanulo, selo je obišao glas da su žandari odveli Blaža Dolenca i da su kundakom na tlo srušili njegova sina. Otišao sam Piskrecu. Njegovi su pomoćnici pospremali šator i rekli da je otišao za Bjelovar. Bio sam gotovo siguran da mi je negdje iza leđa. Razmišljao sam da li da njima vratim novac, ali sam odustao. Moglo im je biti sumnjivo i netko bi mogao shvatiti što sam učinio. Morao sam sakriti novac i vratiti ga prvom prilikom.
2: U današnjoj emisiji slušali ste treći dio romana Ekspozicija tame Marka Gregura. Redatelj Petar Vujačić. Za radio adaptirao Dubravko Torjanac. Igrali su Boris Bakal, Zoran Čubrilo, Tena Nemet Brankov, Urša Raukar, Martina Čvek, Tomislav Martić, Mateo Videk, Lovro Juraga, Branko Meničanin i Rakanar Šedat. Ton majstor Dalibor Piskrec, glazbeni dramaturg Maro Market, urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radio televizija, dramski program Hrvatskoga radija 2025.
12: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

0: Hvala Frkićaja. Na početku današnje emisije razgovaram sa doktoricom znanosti Sandrom Križić-Roban, povjesničarkom umjetnosti, likovnom kritičarkom, kustosicom i spisateljicom o izložbi Antun Maračić Pogled, proces, vrijeme, analitički radovi u mediju fotografije 1976. do 1984. koja je otvorena do kraja lipnja u galeriji Spot. Izložba okuplja analitičke radove iz privatne zbirke povjesničarke umjetnosti i urednice na trećem programu Hrvatskog radija Eveline Turković, ostvarene u mediju fotografije vizualnog umjetnika, likovnog kritičara, kustosa i voditelja nekoliko zagrebačkih galerija Antuna Maračića, koji nas je nažalost napustio prije gotovo 3 godine. Izložba se održava u sklopu nove programske linije Retro Spot, posvećene monografskom predstavljanju opusa ključnih umjetnika i umjetnica koji su obilježili povijest i razvoj hrvatske umjetničke fotografije. Nakon toga razgovaram s ravnateljem Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Brankom Franceskijem o izložbi Povijest bolesti, čitanja radosti, tuge i starosti, metamorfoze, vizualne umjetnice Manuele Vladić-Maštruko u galeriji Josip Račić. Pri kraju emisije kustosica Stefani Peršić predstavit će nam izložbu Emanuele Lekić Marvelous Problems u Gradskoj galeriji Labin. No sada poslušajmo razgovor sa Sandrom Križić-Roban, koja je uz Evelinu Turković autorica izložbe Antun Maračić Pogled, proces, vrijeme u galeriji Spot. Na ovoj izložbi Antun Maračić Pogled, proces, vrijeme radi se o analitičkim radovima iz privatne zbirke povjesničarke umjetnosti i moje kolegice urednice na trećem programu Hrvatskog radija Eveline Turković, pa nam objasnite što posjetitelji mogu vidjeti na ovoj izložbi ovdje u galeriji Spot.
1: Posjetitelji mogu vidjeti odabir radova koji su nastajali u jednom relativno kratkom vremenskom razdoblju između 1976. i 1984. To je vrijeme kad je Maračić na kraju studija završava Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu i započinje djelovati s jednim projektom vlastitog istraživanja procesa u umjetnosti. On je to prvo radio u mediju slikarstva, zatim je istraživao sve moguće slojeve i procese koji se zbivaju u grafičkim tehnikama i nakon toga prelazi u fotografiju. Znači, to je vrijeme analize umjetničkog postupka, bez obzira o kojem je mediju riječ, pri čemu naravno zbog prirode naše galerije mi smo se isključivo koncentrirali na fotografiju. Tri su znači te ključne riječi koje su navedene u samome naslovu, to je pogled, proces i vrijeme. Pogled je naravno nešto što on svjesno razgrađuje i postavlja sebe kao snimatelja ili sebe kao subjekt koji je sniman, snima ga neko drugi, ali to su sve njegova zapravo idejna promišljenja, u različite pozicije u prostoru gdje pogledom prati određene fenomene. Da li je to neka fiksna točka čiju poziciju mijenja recimo na nekakvom ogledalu, ili su to pogledi drugih koje on zatječe u nekakvoj posve običnoj dnevnoj situaciji, fotografira i onda prati do koje mjere su ta lica iznenađena, kako reagiraju na njegov pogled, pogled koji je naravno uvijek kroz objektiv fotoaparata. Što se tiče procesa, naravno, to je recimo jedna vrlo zanimljiva teza njegovog rada koju je on zapravo kroz čitavo svoje stvaralaštvo istraživao na različite načine, vraćajući se i uvijek nekako bivajući svjestan određenog postupka koji je fiksirao u nekom vremenu i kojem se onda bavi na način da je sa 28 godina na dan svog vlastitog rođendana svjestan da je snimio fotografiju za koju mu je trebalo tih 28 godina od trenutka kada je rođen do tog snimanja da bi takvo djelo mogao ostvariti.

0: ponavlja nekoliko puta. S druge strane, vrijeme je jedan od, naravno, ključnih termina u fotografiji, vrlo složen i ponekad teško ga je objasniti. Navikli smo da fotografija je snimljena u jednom djeliću vremena, jednom trenutku, da ga izdvaja taj trenutak iz nekakvog kontinuiteta. Ono što je za Maračića naravno simptomatično je da on to vrijeme koristi kao jednu vrstu materije koju kao da ju oblikuje ne rukama, nego mislima, jer je naravno riječ o konceptualnoj fotografiji, pokazujući do koje mjere je moguće vrijeme razlomiti u određene segmente i prikazati ga ili unutar jedne sekvence, što je opet jedna karakteristika konceptualne fotografije, ili na neke druge načine. Znači, imam dojam da smo kroz ovu jako gusto komprimiranu umjetničku praksu uspjeli doista pokazati gledateljima ključne teze kojima se bave konceptualni umjetnici toga doba.
1: Da, u podnaslovu izložbe piše analitički radovi u mediju fotografije, što ste spomenuli, od 1976. do 1984. Pa zašto ste vi i Evelina kao kustosice izložbe odlučili se baš za ovo razdoblje prikazati radove Antona Maračića?
0: Ti su radovi, neki od njih, zadnji puta prikazani 1980. odnosno 82. na izložbi u Studentskom centru. To znači da osim same Maračićeve generacije, znači umjetnika i publike rođene 1950. ili ranih 50. godina, niko drugi od nas zapravo ih nije, najvećim dijelom ih nismo vidjeli. Ja sam mislim da svega jedan rad bila uključila u izložbu koju sam radila 2011. godine, Nulta točka značenja, gdje sam se baš bavila sa tim analitičkim, eksperimentalnim, konceptualnim radovima u mediju fotografije. Zapravo većinu toga smo vidjeli prvi put. Treba reći da je cijela ta kolekcija onako bila dislocirana, bila je kod nekih Tunjinih prijatelja, bila je smještena negdje u podrumu, ne znam, u stanovima gdje je živio. Jedan dio radova je Evelina pronašla i u ateljeu Ivana Kožarića, s kojim su oboje puno surađivali i priređivali mu izložbe i monografiju. Tako da iz te dislokacije nastala je zapravo jezgra jedne izvrsno koncipirane umjetničke kolekcije o kojoj se brine i u kojoj naravno je fokus na tim upravo ranim analitičkim radovima. Kao što znamo, Maračić je kasnije jako puno radio u mediju fotografije. Usudila bih se reći da mu je to možda postao i dominantan medij u kojem se izražavao, osobito od početka 90-ih nadalje, i pamtimo ga po njegovim serijama Usvojenih slika i, nemam pojma, Lokruma i različitim drugim. Ali ovo je to je taj vrhunac konceptualne prakse u nas, koja se započinje negdje u prvoj polovici 70-ih godina. U drugoj polovici to su doista izvanredni radovi koji na bilo koji način mogu konkurirati takvim istraživanjima i analizi vizualnog jezika kao što se to provodilo bilo gdje drugdje u svijetu. Upravo zbog toga smo se i koncentrirali na te radove koje, eto, svi manje više po prvi puta vidimo.
1: Bilo bi dobro da, evo, nešto ste rekli o Antonu Maračiću, ali da nam nešto više kažete o njemu kao vizualnom umjetniku, likovnom kritičaru, kustosu. Bio je i voditelj nekoliko galerija od 2000. do 2012. Bio je i ravnatelj umjetničke galerije Dubrovnika, multimedijalni umjetnik, priredio više od 30 samostalnih izložbi, a izveo je i niz vlastitih akcija i performansa, pa možete li se prisjetiti neki od njih?
0: Pa mogu se prisjetiti, ja sam nekako se počela zanimati za njegovu praksu u 90-ima. Ranije sam, teško mi je zapravo recimo u nekim ranijim razdobljima uopće osvijestiti što sam onda mogla vidjeti, ali Maračić je jedini umjetnik koji je dva put izlagao u galeriji Križić Roban, koju smo moj suprug i ja vodili od 1999. do 2007. godine. I nekako smo, našli smo zajednički jezik, bio mi je izrazito zanimljiv, zbog toga što je paralelno djelovao na toliko područja i to doista na zavidno visokom nivou. Ja se sjećam svojedobno, ima tome sad već puno vremena, da sam razgovarala sa Tonkom Marojevićem o njemu i onda smo došli do zaključka kako je jako teško Maračića objasniti preciznije i konciznije od onoga kako bi Maračić sam napisao neku izjavu o vlastitom radu. Bio je vrlo lucidan i mogao je sam sebe dobro kritički razmotriti, imao je tu tendenciju koju ja smatram da je osobito vrijedna, jedne vrste odmaka i promatranja svog vlastitog rada u jednom širem kontekstu. Izrazito utjecajan kao kustos, mnogima je zapravo dao vjetar u leđa, da tako kažem, podržao ih u njihovim praksama i istraživanjima, ostvario je jako lijepe suradnje i sa nizom važnih osoba i u inozemstvu. Barunica Thyssen-Bornemisza je doista i zahvaljujući njemu napravila jako lijepu izložbu dok je vodio umjetničku galeriju u Dubrovniku. Njezin paviljon na Lokrumu je isto tako nekako bio potaknut tim otkrićima na koje ju je zasigurno i on, s kojima ga je zasigurno ju je i on upoznao. Bio je vrlo specifična osoba s jednom energijom i temperamentom. Često mi se činilo da je onako jako rezolutno znao reagirati na mnoge situacije. A s druge strane, ta ravnoteža se uspostavljala je sa jednim doista prijateljskim i toplim odnosom. Možda nekako posljednja velika stvar koju sam čisto jednoj bazičnoj razini pridonijela je njegova knjiga tekstova Pro i protiv, koja je objavljena u seriji Hrvatske sekcije AIKA, zbog toga što je on bio dobitnik godišnje nagrade za likovnu kritiku. I u toj knjizi su sabrana njegova kritička razmatranja kroz dugi niz godina. I ja sam radila redakturu te knjige i moram priznati da sam ostala doista ugodno iznenađena sa interesom, širinom interesa, načinom kako je duboko mogao zahvatiti u neku temu i kako je mogao na jedan koncizan način izraziti, što je, ja sam drugačija, ja sam epski tip, kako to kažem, ja koristim puno veću, naravno, neku, imam veću potrebu za širim opisivanjem, ali on je to doista znao sažeti u jedan odličan format, gdje se, znači, to pokazuje to paralelno djelovanje koje je izuzetno bilo jedinstveno, možda čak. Malo je takvih umjetnika, takav je bio Stilinović recimo, ali iza Stileta nije ostalo toliko pisanja o drugima, a Maračić je baš jako puno pisao o drugima, znači pratio je scenu, bio je aktivni sudionik i oblikovatelj te scene.
1: Da, najpoznatiji ciklusi Antuna Maračića su Ispražnjeni okviri, Iščezli sadržaj iz 1990. do 1994. i Lokrum iz 2000. do 2009. Možete li nam nešto reći o tim ciklusima?
0: Ciklus Ispražnjenih okvira nastaje kroz 90. kao vrijeme jedne velike nesigurnosti i ratnih događanja, ratnih razaranja je u svakom slučaju bitno odredilo njegovu praksu u tom desetljeću, pri čemu se on bavio različitim razinama gubitaka takvih sadržaja u javnom prostoru. Uočavao je to sa ispražnjenim ormarićima za informiranje ili recimo uništavanjem čitavog niza oglasnih ploča koje su bile postavljene po fasadama po Zagrebu ili na nekim drugim mjestima, čiji su sadržaji vezani naravno bili uz Narodnooslobodilačku vojsku i Jugoslaviju i slične stvari, i odjednom nepočudni i izmješteni iz nekog kolektivnog sjećanja. Ti njegovi postupci zapravo kroz čitav niz takvih praksi su mi bili vrlo zanimljivi. Recimo, bavio se isto tako i sa fotografijama usvajajući tuđe sadržaje, recimo promatrajući što su fotografi dnevnih novina bilježili na mjestima gdje se dogodio neki zločin i gdje zapravo ta neka praznina i samo ono kratak opis govori o jednoj situaciji koju onda on pomoću grafičke tehnike i preuzimanja tih fotografija unosi u jedan potpuno drugačiji kontekst. Lokrum je možda i za širu publiku jedan izvanredan primjer kako je Maračić doživljavao proces i kako je tumačio vrijeme kao materijal s kojim je radio. Imao je fiksiranu kameru zapravo manje više tokom cijelog razdoblja dok je radio kao ravnatelj u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik. I manje više, ja sad ne mogu naravno tvrditi da je to bilo svakoga dana, ali je fotografirao lokrum na koji je gledao prozor njegove radne sobe. Svaka je fotografija imala precizno označeno vrijeme, imala je označeno vrijednost, tonsku vrijednost, svjetlo. Znači, tu vidimo tu potrebu da nekako pretvori vrijeme u nešto što bi čovjek mogao zamisliti da pristaje između dviju šaka stisnutih, gdje je to materijal iz kojeg nastaje fotografija, kako ga objasniti nekom, kako nekome nešto što je vrlo apstraktno i što mi jedino kako ga promatramo, promatramo ga naravno u odnosu na vlastitu kronologiju ili nemam pojma kronologiju, povijesnu kronologiju, nekakva zbivanja koja su nam važna iz koje kakvih razloga, ali on to sa tom fiksiranom kamerom i identičnom slikom zapravo uvijek iznova pristupa tom motivu i ja sam uvijek imala dojam kao da ono doista rukama pridonosi stvaranju jednog oblika koji evo prenosi na dvodimenzionalnu fotografsku površinu i on i stvara to jedno malo čudo koje je doista, tu je seriju isto tako bio prikazao u galeriji Križić-Rovanj. To mi je bilo veliko zadovoljstvo da smo imali tu priliku s njim to podijeliti.
1: Pa treba možda i reći da se ova izložba održava u sklopu nove programske linije vaše galerije i zove se Retro Spot, naslijeđena je Retro Spot, posvećena opusu ključnih umjetnika i umjetnica koji su obilježili povijest i razvoj hrvatske umjetničke fotografije.
0: Retro Spot smo započeli prošle godine sa izložbom Željka Jermana, uz koju je paralelno bio objavljen i 9. to jest 10. broj časopisa Fototekst. I već tada smo zapravo bili inspirirani cijelom tom našom idejom kako je potrebno svaku tu umjetničku osobnost izdvojiti i pokazati unutar našeg programa. Tada smo se već počeli dogovarati sa Evelinom Turković oko izložbe i već sad imamo naravno 2-3 imena s kojima ćemo ići i u idućim godinama. Ja osobno jako volim i zanimljiva mi je, intrigantna mi je i iz određene čak perspektive me znala frustrirati konceptualna fotografija i uvijek joj se iznova vraćam i čitam ju i o njoj nastojim što više i pisati, izlagati i nekako mlade kolege i kolegice uvjeriti da to je doista nešto čemu, bez obzira na nekakvu skromnost same te fotografije koja je producirana u 70-ima ili ranih 80-ih, da moramo u njoj uvijek iznova pronalaziti te vrlo bitne slojeve, otvaranje čitave naše umjetničke scene i kulture kao takve prema svakodnevnom, prema nečemu što su gotovo minimalni pomaci u nekakvom okolišu u kojem se umjetnik ili umjetnica formira, i uvijek iznova zainteresirati da se o takvim radovima govori, piše, izlaže, da ih se interpretira iz naravno i tih novih pozicija, generacija koje su sada u 30-ima ili nemam pojma 40-ima. Tako da jako mi je drago da je to prepoznato i da postoji doista velik interes i kako kustosica koje su zaposlene u Uredu za fotografiju, Tene Starčević, Ivane Završki i Sare Mikelić, ali i zapravo čitavog niza ljudi s kojima surađujemo i koji su doista prepoznali koliko to ozbiljno doživljavamo i čemu zapravo pridonosimo sa ovakvim izložbenim projektima.
1: Za kraj razgovora treba i reći da će se sutra održati i fotografska radionica pokušaj izvedbe skica, pa evo ako nam malo možete reći što će se dogoditi na toj radionici.
0: Radionicu vodi Ivan Gundić, fotograf s kojim već neko vrijeme jako lijepo surađujemo. Što će on točno raditi, to vam ja ne mogu unaprijed reći, ali znam da je jako puno promatrao i sa Evelinom komentirao radove koji u sebi imaju čak i nešto performativno i gdje su ti nekakvi mali pomaci u nekakvoj vidljivoj zoni fotografskog kadra uvijek bili popraćeni i kretanjem tijela i osjećajem tijela u prostoru i osjećajem da je to tijelo na neki način nekom svojom odlukom pridonijelo samom formiranju scene koja je snimljena. Ja nekako vjerujem da će na tom tragu biti rađena i radionica, a ako neće, uvjerena sam da su Ivan Gundić i Evelina Turković smislili najbolji i najzanimljiviji način kako da potaknu ljude da nekako zakorače tim Maračićevim cipelama. Imamo nekoliko njegovih naime fotografija gdje se bavi svojim vlastitim korakom i nogom i cipelom, pa onda se tu možemo malo i s time pošaliti da obuju te njegove cipele i zakorače tim njegovim korakom.
1: Sandra, hvala vam na razgovoru i pozivamo naravno slušateljice i slušatelje da dođu na izložbu Galeriju Spot u Čanićevoj 6 do 26. lipnja i posjete ovu izložbu Anton Maračić, Pogled, proces, vrijeme.
0: Hvala vama i evo zadnji dan izložbe, bit će još jedna prigoda za malo slavlje, prikazat ćemo jedan do sad neviđen Maračićev film, govoriti o njemu kao filmskom autoru i promovirati novi broj časopisa Fototekst koji je upravo posvećen i njegovom radu.

0: Izložba Povijest bolesti, čitanja radosti, tuge i starosti i metamorfoze vizualne umjetnice Manuele Vladić-Maštruko u koncepciji Marte Radman, kustosice Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti u galeriji Josip Račić, donosi recentne umjetničine radove. Izložba Povijest bolesti, čitanja radosti, tuge i starosti i metamorfoze nastavlja se na autoričin dugogodišnji interes za odnos tijela, pamćenja i crteža, ali ga u ovom ciklusu usmjerava prema iskustvu tjelesne promjene, ranjivosti i prolaznosti. Više o ovoj izložbi Manuela Vladić-Maštruko otkrio mi je u razgovoru ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Branko Franceschi. Manuela Vladić-Maštruko na umjetničkoj sceni izlaže od sredine 80-ih kontinuirano i do sada je realizirala više od 50 samostalnih i skupnih izložbi, a njen opus se razvija između slikarstva, crteža, ilustracije, animacije, instalacije, scenografije i kostimografije. Pa s kojim radovima se Manuela Vladić-Maštruko predstavila sada u galeriji Josip Račić na izložbi Povijest bolesti, čitanja, radosti, tuge i starosti, metamorfoze?
1: Jako ste lijepo najavili Manuelu Vladić-Maštruko, ali dajte da još nešto malo proširim što ima veze sa onim što mi radimo. Ona je naime diplomirala u Kulmerovoj klasi na Akademiji likovnih umjetnika i nekako smo mi upravo ušli u tu klasu iz 80-ih, jer i Dubravka Lošić je također u to vrijeme bila u Kulmerovoj klasi, koju sad predstavljamo na Venecijanskom bijenalu. A Manuelu Vladić-Maštruko ja naravno poznajem davno i radio sam jednu njenu samostalnu izložbu u galeriji Miroslav Kraljević i već način koji ste predstavili kao multidisciplinarnu umjetnicu, bez obzira što ona naravno diplomirala slikarstvo, nam govori da je ona pravi proizvod svog vremena. 80. su upravo bile takve. Tu je jedna od najvažnijih tendencija je bila upravo povezivanje različitih umjetničkih disciplina, odnosno rušenje razgraničenja između umjetničkih disciplina, i to je ono što je trajno obilježilo umjetničku aktivnost Manuele Vladić-Maštruko. Međutim, nju nismo imali prilike vidjeti zadnjih godina zbog njenog zdravstvenog stanja, koje je ostalom i tema ove izložbe. Tako da smo bili zapravo oduševljeni što imamo prilike vratiti je zagrebačkoj sceni. Manuela danas više manje živi u Zadru, na kojoj se ona afirmirala i čiji je integralni dio tako jedno tri duge dekade bila svojim radom. Predstavlja se ono što je zapravo okosnica cijele izložbe je umjetnička knjiga, jedan vrlo zahtjevan, vrlo lijep i za izlaganje vrlo nepraktični umjetnički medij, a koji je u crtežu i sa kombinacijom teksta, što je opet jedna karakteristika 80. godina, neka vrsta dnevničkog zapisa njenog stanja, naravno unutrašnjeg. Lijepo je kako umjetnici imaju taj ventil u svom umjetničkom radu, koje je obilježavalo taj period kojim je ona jednostavno morala glavninu svog vremena posvetiti stanju u kome je bila.
0: Da, evo, spomenuli ste da je u središnju ulogu na izložbi u galeriji Račić ima knjiga umjetnika koja se ne pojavlja samo kao predmet, nego i kao struktura koja se razvija kroz crteže, objekte i video. Pa možete li to malo pojasniti, evo, slušateljicama i slušateljima?
1: Već sam spomenuo da je umjetnička knjiga vrlo nezahvalan za predstavljanje umjetničkih medija. Ona je divna kad je vi imate u rukama i kada je listate. Naravno da je na izložbi to nemoguće, jer ništa ne bi izdržalo tako intenzivan kontakt sa svom onom publikom koja dolazi. I tako da je sama umjetnica razvila multimedijalni način prezentacije, odnosno u prvom dijelu Račića imamo samu knjigu pod zvonom koja je otvorena, I sa strane imamo crteže na kojima smo mi ipak inzistirali, koji su motivom i načinom izvedbe povezani sa samom knjigom, a u drugoj prostoriji Račića imamo print svih stranica u knjizi i imamo video koji je umjetnica čak dva snimila, koji na vrlo šarmantan način predstavljaju knjigu, jer knjiga nije samo zbirka tih crteža. Ona ima elemente koji se, ono što, što se internacionalno kaže pop-up, odnosno dijelovi knjige koji kad vi otvorite stranicu iskaču, dijelovi su knjige perforirani tako da se povezuju sa crtežima koji slijede na drugim stranicama, i to video naravno kao medij koji bilježi pokret sa jednom vrlo lijepom koreografijom pokreta umjetničinih ruku predstavlja sve te karakteristike koje možete zapravo vidjeti samo dok listate knjigu.
0: Da, evo, spomenuli ste i da Manuela Vladić Maštruko je diplomirala u klasi Ferdinanda Kulmana i da je njen početak se vezio u vremenu iskustvom nove slike, a njen opus se razvija u stalni interes za odnos slike, naracije, osobnog zapisa i prostorne situacije.
1: Da, upravo tako i to ova izložba zorno predstavlja. Naravno da umjetničku knjigu možemo shvatiti kao ona jeste objekt, jel? I to je upravo ono što je 80. Su donijele taj interes, već sam rekao o odmicanju tih razgraničenja između umjetničkih disciplina, i jedan česti oblik toga je bila ili slika objekt, i zapravo umjetnička knjiga se afirmirala kao jedan zahvalni medij. Međutim, ono što posebno ističe rad Manuele Maštruko je zapravo činjenica da je ona jedan bravurozni crtač. Doslovno stranice, naravno kad otvorite knjigu, imate taj, engleski bi se reklo spread, to je jedna jedinstvena kompozicija koja je minuciozno do svakog detalja crtački i likovno obrađena, tako da je to u pogledu i samog medija umjetničke knjige jedna specifična situacija, jer zapravo imate jednu kolekciju likovnih kompozicija, sa nešto teksta, ali likovnost je ono što preteže. Često to znaju biti neki zapisi riješeni na ovaj ili onaj način kod drugih autora, ali malo kada se vidi na takav način izvedena umjetnička knjiga.
0: Da, treba spomenuti da je veliki dio svoje karijere Manuela Vladić Maštruko posvetila i radu s djecom i dječjem likovnom stvaralaštvu. Naime, ona je autorica, ilustratorica 15 autorskih slikovnica, a 2014. osnovala je i udrugu Arte Insula koja se bavi umjetničkom i pedagoškom djelatnošću. Dakle, vrlo zapravo jedna svestrana umjetnica.
1: Tako je, i to je naravno jedan segment njenog opusa koji je nama koji se bavimo onom što bi našli, nazvali čista likovnost, manje poznat, ali ima nešto u mekoči i punoći Manuelinog crteža koji je zapravo čine idealnim ilustratorom za upravo edicije koje su namijenjene djeci, zato što je to je riječ o beskrajnoj nježnosti, o oblicima, slikovnim elementima koji su jednostavno čarobni i stvarno je odmah jasno kad to vidite da potiču ono što je mašta kod djece ili kod nas odraslih, nas ponovno dovodi u vezu sa ono što zovemo ono naše unutrašnje dijete koje je cijeli život s nama.
0: Za kraj razgovora treba možda i naglasiti da Manuela Vladić Maštruko objavljuje i eseje, ali i stručne članke čak o ilustracijama.
1: Tko može bolje objasniti ono što je umjetnički rad od umjetnika samog? Naravno da mi kao kustosi se bavimo interpretacijom onoga što umjetnici naprave, i međutim pogled umjetnika je drugačiji s obzirom da umjetnici imaju to iskustvo stvaranja, kontakta sa materijalom, oni znaju i mogu bolje vidjeti na koji način drugi umjetnik rješava likovne probleme. Tako da su zapravo takvi uvidi dragocjeni. Ono što je još za generaciju umjetnika Manuele Vladić Maštruko karakteristično, a to je nevoljkost te generacije da piše ili čak o svom radu, kamoli o tuđem radu, i da ga objašnjava. Smatralo se tada još da umjetnici jednostavno to ne trebaju raditi, da ono što su oni imali iskazati je iskazano kroz likovnost kojom se bave. Međutim, danas je imperativ da mladi umjetnici znaju i da nauče kako se trebaju predstaviti, kako objasniti svoj rad. I ono što je interesantno iz mog zapažanja da je publika puno zainteresiranija za ono što umjetnici imaju reći nego za ono što kustosi imaju reći, zato što jednostavno smatraju da je to bliže izvoru, da je otvoreno puno više intuicije, a ne da kategorizira sve stvari na znanstveni način što rade povjesničari umjetnosti, koji naravno svačiji rad uklapaju onu strukturu koja je povezana i sa vremenom i sa mjestom stvaralaštva i tako dalje i tako dalje, naravno kroz povijest cijele discipline. I umjetnici koji pišu o umjetničkom radu, naravno da se koriste i tom metodologijom, ali ono što je puno zanimljivije i što publika izvrsno prihvaća su upravo uvidi u kreativnost drugog umjetnika.
0: Branko, hvala vam na razgovoru i naravno napominjemo da je izložba u galeriji Josip Račić otvorena do 28. lipnja.
1: Također i trebalo bi naglasiti da je kustosica izložbe Marta Radman, koja je naravno kustosica Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti. Ono što je bilo jako simpatično na otvaranju, kada nam je kolegica Radman rekla da je zapravo su radovi Manuele Maštruko prvi umjetnički radovi koje je još kao dijete vidjela u životu, s obzirom da su njena majka i umjetnica bile bliske prijateljice, i tako da možemo reći ovo, da već na taj način je Manuela Maštruko jednu kustosicu uvela u ono što je postalo kasnije njeno životno poslanje i vokacija.

0: U Gradskoj galeriji Labin nedavno je otvorena izložba vizualne umjetnice Emanuele Lekić naslovljena Marvelous Problems, kojom umjetnica predstavlja svoj recentni ciklus. Što sve posjetitelji mogu vidjeti na ovoj izložbi, objasnit će nam kustosica izložbe i naša današnja sugovornica Stefane Peršić, koju pozdravljam. Stefani, dobro jutro vam želim.
1: Dobro jutro, Manuela, hvala vam na pozivu.
0: Stefani, pa što se posjetitelji mogu vidjeti na ovoj izložbi Emanuele Lekić u Gradskoj galeriji Labin? Provedite nas malo kroz izložbu Marvelous Problems.
1: Evo, kao što ste najavili, izložbu smo nedavno otvorili. Može se pogledati do 4. srpnja. Umjetnica Emanuela Lekić izložila je recentni ciklus radova pod nazivom Marvelous Problems, odnosno Čudesni problemi, gdje zapravo povezuje slikarstvo, koje je inače medij u kojem ona djeluje, sa malim skulptorskim maketama. Zapravo joj u ovom ciklusu makete predstavljaju polazišnu točku za razvoj scene koju ona potom pretače na samo slikarsko platno. Naime, ona je umjetnica koja razvija prostor u svojim slikama i pridaje veliku pozornost upravo tome. Tako da je u prijašnjim ciklusima Noćna smjena konkretno taj prostor razvijala i kroz postavljanje figura, odnosno likova u nekom prostoru i zatim ih fotografski zabilježila, dok je u ovom ciklusu pristupila na malo drugačiji način, time što je odlučila sama kreirati svoje scene upravo kroz jedan trodimenzionalni pristup malim scenografskim kulisama, gdje je potom opet primjenjivala pristup postavljanja likova i određenih predmeta i zatim ih prenosila u jednu slikanu scenu. U ovome ciklusu inspiraciju za stvaranje takvih maketa povukla je iz papirnatog kazališta koje je u 19. stoljeću bilo vrlo popularno kao oblik kućne zabave i nju je zapravo taj sam model najviše zanimao i sama atmosfera koja se nekako prenosi kroz te kulise koje djeluju dosta zanimljivo, privlačno, a opet prenešene na platno uzrokuju nekakav dojam malo i nelagode posjetiteljima koji zapravo gledaju jednu scenu koja izgleda kao zamrznuti trenutak, a ne otkriva nam zapravo radnju slike.
0: Da, je Emanuela Lekić od samih početaka svojim realističnim slikama ukazuje na te rascjepe između stvarnosti i imaginacije. Kao što ste i rekli, inspiraciju za ovaj ciklus je dobila kroz papirnato kazalište i njegovu slojevitost, koja je bila, kao što ste rekli, popularna još u 19. stoljeću. Pa evo, možda bi bilo zgodno da nam malo objasnite što je to papirnato kazalište za slušateljice i slušatelje koji možda, evo, ne zna o čemu je riječ.
1: Zapravo je papirnato kazalište, pa evo, kao što i sam termin kaže, jedan oblik kazališne kulise koja je stvorena od papira ili kartona i u 19. stoljeću je bila svojevrsna zamjena za kazalište, odnosno nekakva početna forma. Znamo kako su kroz povijesna razdoblja je postojalo i takozvano ulično kazalište, to jest javni nastupi sa marionetama i sličnim. Ovo je zapravo bilo kazalište koje se prakticiralo kući, postojalo je, zapravo se izgradilo od papira i djeca i viši sloj građanstva su se kući zabavljali time na nekakvim njihovim salonskim zabavama i slično. Može se vidjeti i danas u nekakvim antikvarijatima ili muzejima i oslikano je, ima zapravo vrlo minuciozne detalje, kao što ima i Emanuela u svojim radovima. Posjetitelji koji vide izložbu ili prate njezino stvaralaštvo mogu zapravo vidjeti veliku posvećenost stvaranju tih maketa koje ona ima kao polazište svojim radovima.
0: Emanuela Lekić proučava i kazalište i kazališne teorije, a tako je nastala i maketa od čak 5 metara. Naime, svaku svoju sliku započinje izradom kartonskih maketa.
1: Tako je. Makete su zapravo sami eksponati na izložbi, neke od, osim ove koju ste upravo naveli, ova velika od 5 metara je maketa koja je poslužila stvaranju slike kulisa lijepih eksponiranih tajni i to za galeriju Klet u Zagrebu. Za tu prigodu ona je izradila tu veliku kulisu i njezini prijatelji su zapravo stvorili scenu na izvornom mjestu, na ulazu u galeriju Klet, i tako je nastalo to djelo koje imamo prikazano na izložbi. Tu maketu očigledno nažalost nemamo, ali jedan zanimljivi pristup i primjer kako ona zapravo stvara svoja djela.
0: Možda bi trebalo ispomenuti diplomski rad Emanuele Lekić Lica iz klupe, koji je vrlo zanimljiv. Naime, diplomirala je 2019. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu upravo tim radom.
1: To joj je prvi ciklus i na neki način je krenula u ove cikluse koji su nama ostalima i publici možda poznatiji. Međutim, isto polazište u tom ciklusu je bilo proučavanje nečega što je zapravo skriveno i iza onog vidljivog, ono što vidimo zapravo na prvi pogled i što nam se otkriva i nalaže kroz i nekakve društvene postulate. U tom je ciklusu proučavala djecu u školskim klupama i izmakla opet onaj uvriježeni model poimanja djece kroz zajedništvo, igru i radost, i nekako pomalo distorziranim licima željela naglasiti ono što se možda skriva iza onog očiglednog i onog što mislimo. To je ono što ona dalje provlači, upravo taj kontekst kroz svoje radove i kroz druge cikluse, kroz noćnu smjenu i evo sad Marvelous Problems.
0: Da, Marvelous Problems bila je već i u Beču i u Budimpešti, zar ne?
1: Tako je, i u galeriji Krančar u Zagrebu, tako da je zagrebačka publika već mogla razgledati taj ciklus.
0: Da, evo, zanimljivo je da je već bila i izvan granica Hrvatske.
1: Tako je, Emanuela je umjetnica koja se, iako je mlada i predstavlja jednu od umjetnica mlađe generacije u Hrvatskoj, već se prometnula i u inozemnu scenu, i to u jednoj priznatoj galeriji Eva Kahn Foundation, to jest u čijim je galerijama ona izlagala u Beču i u Budimpešti. Tako da evo, likovna kritika joj predviđa svjetlu karijeru, što će se sigurno dogoditi.
0: Stefani, hvala vam na razgovoru i evo, pozivamo slušateljice i slušatelje da se uvjere u to i koliko je ona zapravo talentirana umjetnica.
1: Svakako, evo, pozivamo gledatelje da posjete izložbu do 4. srpnja u Gradskoj galeriji Labin ili na nekoj od budućih turneja ove izložbe.
0: Drage slušateljice i slušatelji, upravo ste slušali razgovor s kustosicom Stefani Peršić o izložbi Marvelous Problems vizualne umjetnice Emanuele Lekić u Gradskoj galeriji Labin. Prije toga ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Branko Franceschi govorio je o izložbi Povijest bolesti, čitanja radosti, tuge i starosti, metamorfoze, vizualne umjetnice Manuele Vladić-Maštruko u galeriji Josip Račić. A na početku emisije povjesničarka umjetnosti, doktorica znanosti Sandra Križić-Roban predstavila nam je izložbu Antun Maračić, Pogled, proces, vrijeme, analitički radovi u mediju fotografije 1976. do 1984. u Zagrebačkoj galeriji Spot. Današnju emisiju tonski je oblikovala Katarina Račić, a ja sam urednica i autorica emisije u vizualnom kodu Manuela Frkić-Žaja. Želimo vam ugodan dan uz treći program Hrvatskog radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poslušajte dokumentarnu radiodramu.
2: A sad kad mi neko rekao da idem, onda gdje sam bio, nema ti para, nema toga da bi ja obećao to. Eto kako je to.
1: Kovarska republika, pod nebom i zemljom Labinštine.
3: To ostane u vama i ne možete od toga pobjeći.
1: Autora Đina Đivanovića.
4: Jedina vijest.

programskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Kratki
1: susret.
0: Kratki susret.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u emisiju Kratki susret. U današnjoj se emisiji susreću prvi stavci dviju simfonija u F-molu, Haydnove 49. i druge Richarda Straussa. Haydnovu 49. simfoniju u F-molu izvešće Amsterdamski barokni orkestar. Maestro Ton Koopman.

0: Simfonijski orkestar RTVA Zagreb pod ravnanjem Pavla Dešpalja izveo je Simfoniju u F-molu, opus 12 Richarda Strausa. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja kratkog susreta. Uredio Trpemir Matasović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: To je klasik. Urednica Karolina Lisak-Vidović.
3: Još od sredine 19. stoljeća o sestrama Bronte govori se kao o kultu. Bio je to mali, ali snažni pripovjedni kolektiv žena koje su pisale u muško doba. U književnost ušle su pod muškim pseudonimima jer se smatralo da žene nemaju znanja nužna za pisanje. Živjele su u engleskoj provinciji u vrlo skučenim uvjetima, imale tragičan i kratak život. Unatoč tome, ili možda baš zbog toga, objavile su iznimno važna djela. Najstarija sestra, Charlotte Bronte, napisala je roman Jane Eyre, jedan od najvažnijih romana u Engleskoj ikada.
4: Tko me osuđuje? Mnogi nedvojbeno prozvaće me nezahvalnicom. Ali tome nema pomoći. Nemir bijaše u mojoj naravi. Ponekad me mučio do boli. Žena općenito drže mirnima, ali one osjećaju upravo kao muškarac. I njima je potreban onaj prostor za svoj napor kako imaju njihova subraća. Zbog krute stege i bezizlazne nepokretnosti, one pate upravo kao što bi patio muškarac. Nepromišljeno je osuđivati ih i smijati im se samo zato što su htjeli naučiti ili učiniti nešto više no što je to običaj proglasio nužnim za njihov spol.
5: Lijepo si to rekla, ali ni moj Rochester nije bio puno bolji.
4: Ujte kako, da. Sjećam se kad me jednom prisilio u dućan sa svilom. Zapovjedio mi je neka izaberem 6 haljina. Bilo mi je grozno, zamolila sam ga da to odložimo za poslije, ali ne, to se mora dogoditi sada. Uspjela sam ga nagovoriti da smanjimo broj haljina sa 6 na 2. Te dvije, međutim, on se zakleo da će izabrati. Uplašeno sam gledala kako mu pogled luta po policama s najživljim bojama i kako zastaje na prekrasnoj svili najjarkiji ametist boje i prekrasnom ružičastom satenu. Rekla sam mu, tako si mi mogao kupiti zlatnu haljinu i srebrni šešir. Ja nikada ne bi mogla, ne bi se usudila obući na sebe to što je on odabrao. Neka bude tako za sad, rekao je. Bila sam tako sretna kad sam ga izvukla iz dućana s vilom, a kasnije iz draguljarnice. Što mi je više kupovao, to su mi već ma obrazi gorjeli od neugode i poniženja. Kad smo ponovno ušli u kočiju, onako grozničava i istrpljena, pomislila sam kako bi olakšanje bilo da budem barem malo neovisna. Ja nikada ne bi mogla trpiti da me netko oblači kao lutku. Odlučila sam pisati na Madeiru čim stignem kući i javiti stricu da se udajem iza koga. Evo kad bi barem postojala i mala nada da ću jednog dana gospodinu Rochesteru moći ostaviti nešto u nasljedstvo, bilo bi mi lakše podnijeti to što vam sada uzdržava.
3: Žar vatre srca što nestalno plamsa, ono je što osvjetljava stranice Charlotte Bronte. Tako je o njoj pisala Virginia Woolf. A dok danas uzimamo njezin roman Jane Eyre u ruke, možda nam se može prikrasti sumnja da se radi o zastarelom štivu, pretjerano kreposnom, staromodnom. No, čim knjigu otvorimo, nakon samo par stranica, iz misli nam nestaje svaka sumnja. Zašto je tome tako, reći će nam anglistica, profesorica Tatjana Jukić. Dobro večer, dobrodošli u emisiju Što je klasik.
6: Dobro večer.
3: Zašto mi danas nemamo lak zadatak, zapravo zašto je početi razgovor o tome o romanu jako teško?
6: Rekla bih da je to zato što je Jane Eyre u pravom smislu te riječi klasik. Što znači, on zapravo funkcionira kao primjerna priča za ukupnost 19. stoljeća. I ja bih rekla da nema ni jedne važne teme koja je obilježila modernost 19. stoljeća, a da svoj ulaz ne nalazi upravo u tome romanu i kroz taj roman.
3: Znači, kojim god rukavcem krenemo, ne možemo pogriješiti. Možemo i tako gledati na stvar.
6: Tako je.
3: Klasici u književnosti, klasici su ne samo zbog književne vrijednosti, to se naravno podrazumijeva, nego i zbog opće društvenih dimenzija. One su uvijek jako važne. Pa tako je s romanom Jane Eyre. On je klasik i zbog toga što nam rasvjetljava zapravo cijelu svjetsku kulturnu povijest posljednjih 200 godina. Dakle, ne samo britansku situaciju, nego svjetsku kulturnu povijest. To je zaista nešto jako veliko i važno. Zbog čega?
6: Mislim da je tu važno spomenuti, dakle, kad govorimo o posljednjih 200 godina kulturne povijesti, da je roman posebno u 19. stoljeću, da je odigrao onu ulogu koju ćemo recimo u 20. stoljeću pripisati filmu. Znači, roman u 19. stoljeću doista jest ono privilegirano mjesto unutar književnosti i unutar kulture uopće, koji omogućuje razumijevanje i samorazumijevanje svijeta. Znači, bez romana u 19. stoljeću mi zapravo ne možemo razumjeti što konstituira njegovu modernost, zbog čega je to stoljeće veliko i važno i u krajnjoj liniji zašto 20. stoljeće ne nalazi svoju logičnu genealogiju osim u stalnome dijalogu s 19. U 20. stoljeću roman više nema tako presudnu ulogu, tako presudnu funkciju, ali u 19. ima. S druge strane, Britanija u 19. stoljeću je projekt, rekla bih, od posebne kulturne i političke važnosti i vrijednosti. Jer Britanski imperij jest ono carstvo u kojem sunce nikad ne zalazi. To je poznata fraza, no u ovome kontekstu je važna jer pretpostavlja da je Britanija bila prisiljena zapravo mobilizirati sebe oko zamisli o svijetu. Britanija u 19. stoljeću nema, osim ako ta zamisao nije mobilizirana oko svijeta uopće. Znači, Britancima je svijet bio logična pozornica njihova djelovanja. I sad, ako zamislite, dakle, ako stavite s jedne strane takvo britansko poimanje svijeta, globalnosti s jedne strane i s druge strane roman kao ono presudno mjesto koje kroz književnost objašnjava kulturu u njezinoj općenitosti, onda imate jedan zaista dinamičan, gotovo dinamitan spoj gdje engleski roman, britanski roman 19. stoljeća omogućuje tadašnjim čitateljima, ali i svemu onome što će se događati u 20. stoljeću da zapravo razumije svijet.
3: Roman nam daje uvid i u sve aspekte, ali i finese viktorijanske kulture. On je zapravo primjereni viktorijanski roman.
6: Istina, i jedan od razloga za to je zasigurno i specifičan položaj njezine autorice, dakle autorice Jane Eyre, Charlotte Bronte, koja ima izrazitu važnost upravo za artikulaciju i za opis onoga što će se razviti kao velika viktorijanska kultura. Naime, Jane Eyre zasigurno pripada među romane koji su odredili velike intelektualne početke toga razdoblja, jer to razdoblje zapravo počinje s 1830. I romani koji bivaju objavljeni 1840. U velikoj mjeri ocrtavaju konture svega onoga što će se onda kasnije razvijati kao doista veliki roman 850. 860. i kasnije. I Jane Eyre, koja je objavljena u listopadu 1847. u velikoj mjeri, dakle, ocrtava obrise, horizonte, intelektualne horizonte, psihopolitičke horizonte, ako hoćete, svega onoga što će roman odraditi u tome vremenu i za tu specifičnu britansku kulturu koja obasaže scenu svijeta. Pritom je naravno naoko paradoksalno to činjenica što Charlotte Bronte ne sudjeluje vrlo aktivno u onome što je dominantna književna kultura toga vremena, jer se dominantna književna kultura toga vremena naravno odvija u Londonu. I valja naglasiti, kad je riječ o specifičnostima viktorijanaca, da je to prva evropska premoćno urbana kultura. Nigdje drugdje u Europi nemate toliko velikih gradova i nemate takvu migraciju stanovništva u gradove. To je u velikoj mjeri upravo gradska kultura. U takvoj kulturi Charlotte Bronte i njezine dvije sestre, također poznate književnice, žive u izolaciji u malenome mjestu u Yorkshireu kao kćeri lokalnog župnika i zapravo svoje kratke živote provode u takvoj relativno samonametnutoj izolaciji u vrištinama Yorkshira na sjeveru Engleske i donekle slabo komuniciraju s velikim, na primjer, velikim centrima kakav je London.
3: Ali pišu. Ulaze u književnost pod muškim pseudonimima.
6: Tako je. I ono što je također interesantno, dakle, dvije su stvari vezane uz njihovu biografiju. Naravno, mit o sestrama Bronte trajno fascinira i 20. stoljeće. Dakle, sestre Bronte su gotovo imaju ovaj jedan kultni status u 20. stoljeću. I u velikoj mjeri anticipiraju mnoge feminističke i tekstove i prevrednovanja viktorijanskog nasljeda. Tako je. Nasljeđa, međutim, s tim u vezi je interesantna činjenica da u svega nekoliko mjeseci sve tri objavljuju svoj prvi roman. Jane Eyre je objavljena u listopadu 1847. Svega nekoliko mjeseci kasnije Emily Bronte i Anne Bronte objavljuju svoj prvijenac, svoj prvi roman. U slučaju Emily Bronte to su Veliki orkanski visovi. U slučaju Anne Bronte to je Agnes Grey. Znači, možemo govoriti zapravo ne samo o sestrama koje pišu, nego o stanovitoj književnoj mašineriji, o književnom aparatu, o književnom kolektivu, gdje književnost doista funkcionira kao kolektivan rad, kao kolektivna djelatnost. A i inače, to je vrijeme gdje se, odnosno kad se jako puno čita i jako puno piše. To su književnici koji se međusobno čitaju. To su romani koji međusobno utječu jedni na druge. To je dakle kultura koja izuzetno računa sa svojim pripovjednim kolektivima. Ne s jednim romanom, nego s kolektivnim iskustvom čitanja.
3: Ali su upisale u muško vrijeme. Nije im bilo lako zapravo s te strane.
6: I upravo, dakle, ali je i to interesantno da su zadržale s muškim pseudonimima vlastite inicijale, pa se stjecao dojam da se radi o trojici braće koji su objavili svoje romane. Jer njihova imena, dakle, su preuzela inicijale. Oni su bili braća Bell, a ne sestre Bronte. Zašto pod muškim pseudonimima? To je bila uvriježena praksa u to vrijeme. Jer u to vrijeme književnost postaje zapravo karijera. Ona postaje relativno unosna, profesionalna aktivnost. I muški kritičari neobično često ženama prigovaraju da im nedostaje obrazovanje i poznavanje
3: znanja
6: svijeta
3: za pisanje romana,
6: potrebno za pisanje romana. I žene se utječu ovoj strategiji da bi se na taj način probile na književno tržište. Međutim, pri tome bi zapravo valjalo uzeti u obzir da to vrijeme velikih književnica koincidira s političkim okvirom u kojem žene nemaju pravo glasa. S 830-ima počinje velika parlamentarna reforma koja će u različitim etapama trajati zapravo do početka 20. stoljeća, dakle reforma kada s kojom u Britaniji srednja klasa počinje dobivati pravo glasa. Žene to pravo u Britaniji ne dobivaju do 1918. godine, odnosno do 1928. Tek 1928. žene bivaju izjednačene s muškarcima kad je riječ o političkome pravu. Valja naglasiti još jednu stvar koja je iz današnje perspektive nama danas nezamisliva, a koja je važna onda i na način na koji se raspleće priča Jane Eyre, a to je da do 1870. žene nemaju prava na vlastitu imovinu. Dakle, žena je posve stopljena s pravnom osobnosti muža.
3: Nema pravo pisati, glasati, nema pravo na imovinu.
6: Ali u tome je upravo poanta, a to je da pisanjem žene ulaze u javnu sferu. I književnice su toliko važne da i prije 1870. dakle već s 1840. imate situaciju da zbog književnosti dolazi do demontiranja te jako čvrste granice između javne i privatne sfere, između političkog prostora i prostora doma. I mnogi ugledni književni historičari u 20. stoljeću ističu činjenicu da je ženski roman 19. stoljeća zapravo kućnu sferu, sferu doma, pretvorio u politički prostor.
3: Zato je jako važan primjer roman Jane Eyre. Evo, kad je objavljen, on je bio odmah veliki uspjeh, ali naravno određenu nelagodu je vezao za sebe kod određenog dijela čitateljstva, smatran je skandaloznim. Ustanovilo se, napisala ga je žena. Ali opet onda je interesantan jedan fenomen, kad se ustanovilo da je napisala ga žena, on je postao još popularniji.
6: Tako je, i to je, dakle, i oko te epizode se također stječe nekoliko vrlo simptomatičnih detalja vezanih uz viktorijansku kulturu. Naime, nakon toga, dakle, nakon objavljivanja romana i nakon skandala, je sama autorica Charlotte Bronte napisala pogovor drugome izdanju, gdje pokušava na neki način opravdati
3: svoju junakinju,
6: tako je. I zapravo vlastiti književni napor, vlastiti književni rad, jer o čemu se radilo? Viktorijance je šokiralo u tome romanu ne čak toliko strastvenost ili sentimentalnost, a reći ćemo zašto to nije bilo samo po sebi toliko šokantno, koliko činjenica da jedna obična guvernanta, dakle Jane Eyre kao jedna obična guvernanta, uzima sebi za pravo razgovarati na istoj razini s jednim bogatim, uglednim, privilegiranim aristokratom. I to se pokazalo zapravo kao ono mjesto koje nije toliko vrijeđalo viktorijance per se, nego je vrijeđalo njihov osjećaj primjerenosti, očekivanoga, čak i realizma. Naime, to se doimalo kao prekršajem već nekakve realističke konvencije ili očekivanja koja su se vezivala za roman. I u tome času Charlotte Bronte piše predgovor drugome izdanju i kaže: ali oprostite, kako možete zamisliti moralni zakon utemeljen na ljudima koji se percipiraju kao međusobno različiti? Dakle, naš moralni zakon može počivati jedino na pretpostavci da su ljudi jednaki i da je elementarno ljudsko pravo, koje onda ona vraća natrag Bibliji kao velikome moralnome kodu viktorijanske ere, dakle, ljudi moraju moći biti jednaki. Osnova moralnog zakona jest da su ljudi jednaki.
3: To je, dakle, još jedan razlog zašto je taj roman toliko revolucionaran, ja bih rekla. A naoko, kad razmislimo o priči romana, o jednostavnom tom pripovjednom kostoru, može se činiti, pa zašto je toliko važan?
6: Istina, s tim da kad pogledate razvoj romana, i tu je ta politička funkcija romana još od 18. stoljeća, ne treba zaboraviti da je on odigrao svoju funkciju uopće u formuliranju zamisli o ljudskim pravima, jer historičari, kulturni povjesničari nerijetko spominju činjenicu, dakle, da bez kultiviranja jedne specifične sentimentalnosti i empatije u romanu još u 18. stoljeću, da bi bio nezamisliv uopće djelokrug ljudskih prava, uopće ljudska prava kao takva. Pa idu čak tako daleko da kažu da bez romana 18. stoljeća ne bi bilo Francuske revolucije, jer ne bi bilo koncepta ljudskih prava. Kod Jane Eyre ta je situacija tim interesantnija, jer, kako ste spomenuli, priča je naoko banalna.
3: Evo, podsjetite nas malo na priču.
6: Pretpostavljam da je priča zapravo široko poznata. Naime, riječ je o romanu u prvome licu, gdje sad već odrasla Jane Eyre pripovjeda svoj život. A to je život zapravo vrlo karakterističan za ženu onoga vremena, ženu koja odrasta u srednjoj klasi. Ona počinje kao djevojčica, kao siroče, u tuđem kućanstvu. Biva zapravo izbačena iz toga kućanstva. Biva prisiljena proći kroz edukaciju u djevojačkoj školi za slične djevojčice. Odande odlazi raditi kao guvernanta u naimanje bogatog gospodina Rochestera, u kojeg se zaljubi. Međutim, njihova veza naravno je onemogućena činjenicom da je on već oženjen i ta spektakularna figura njegove prve žene zatočene kao luđakinje, jel, u zabranjenom
3: tako
6: dijelu njegova...
3: Žena iz potkrovlja.
6: Tako da. Je, luđakinja iz potkrovlja, kako je kasnije nazivaju, zapravo je središnje mjesto toga romana i Jane Eyre bježi od te situacije, biva prisiljena na preživljavanje i onda se roman raspleće pomalo čak nasilno u jednoj sceni požara i obogaljenja i smrti. Međutim, to nasilno, taj nasilni završetak njoj ipak omogućuje da se uda za gospodina Rochestera i da tim brakom zapravo ostvari neku vrstu opunomoćenja u viktorijanskom kontekstu.
3: Evo, spomenuli ste luđakinju iz potkrovlja, koliko je to ključan lik za roman. Pa, cijeli roman Jane Eyre zapravo je legitimacijski tekst feminističke kritike. To je jako važno reći. Gotovo da ne možemo zamisliti feminističku kritiku danas bez toga romana, koliko je bitan. Pa evo, zbog čega, na koji način i lik te luđakinje iz potkrovlja tu ima jako važno mjesto. Pa zašto?
6: Ključno pitanje, upravo zato kad pogledate, nije slučajno što je riječ o bildungsromanu, dakle o romanu obrazovanja, edukacije, formacije glavne junakinje.
3: Izgradnje sekstva, odgojnom.
6: Tako je. Da. To je roman koji je zapravo, koji opisuje razvoj subjektivnosti, izgradnju subjektivnosti vlastite pripovjedačice. I naoko ta luđakinja iz potkrovlja jest smetnja tome razvoju, toj formaciji Jane Eyre. Ali ako pogledate taj roman, onda ćete vidjeti da neka realistička očekivanja morate staviti na stranu. Jer u toj borbi za emancipaciju vlastitoga glasa, za mogućnošću da se nešto kaže, Jane Eyre kao pripovjedačica mora doslovce odrubiti glavu, ja bih rekla, svim ženskim figurama koje su s jedne strane ili prepodložne racionalnoj kontroli ili su prepodložne seksualnosti i racionalnosti. Dakle, u nekoj vrsti pregovaranja s tim dvama ekstremima Jane Eyre mora izboriti mjesto za vlastiti glas, za vlastito mjesto u književnosti i u pripovijesti. Bertha Mason, luđakinja iz potkrovlja, mjesto je koje u romanu pripada upravo toj iracionalnosti i seksualnosti koju, smatra Jane Eyre, treba staviti pod kontrolu da bi se zauzelo mjesto za vlastiti glas.
3: Interesantno. A sad me asocirao vaš odgovor i na odjeke u Hrvatskoj. Naime, na Tina Ujevića koja je pisao o tom romanu, zapravo o toj ženskoj poziciji u Engleskoj 19. stoljeća, postoji zapravo i njegov prijevod romana, zar ne?
6: Tako je i to bi trebalo istražiti svakako. Naime, Tin Ujević je ne samo što je prevodio široko englesku književnost, nego navodno postoje njegovi rukopisi, prijevod rukopisima same Jane Eyre i u jednom trenutku u predgovoru Meredithovu egoistu kaže nije slučajno što su upravo žene, njihovi romani, obilježili tu epohu. I onda nabraja Jane Austen, Charlotte Bronte i u zagradi njezine sestre, te George Eliot. Zašto? Zato što je upravo ženski glas u romanu omogućio da se, kako sam rekla, raskroji granica između javnoga i privatnoga, između političkoga i kućne sfere. A tu su dakle borbu i tu su granicu pomaknule upravo žene. I kad govorimo o razvoju subjektivnosti u 19. stoljeću, onda ta subjektivnost u velikoj mjeri ima žensko obilježje. Jer je ženski glas bio u situaciji da probije te barijere i da zapravo artikulira političku modernost 19. stoljeća.
3: A možemo li reći da roman Jane Eyre nekako utire put i psihoanalizi?
6: Naravno. Freud je bio veliki čitatelj viktorijanske književnosti i Jane Eyre doista se čita kao roman koji priziva psihoanalizu. I recimo Freudov omiljen, jedan od omiljenih romana bio je upravo Bildungsroman David Copperfield, gdje Dickens govori o formaciji takvoga jednoga ja kao romanopisca. U tome smislu Jane Eyre je pandan, ženski pandan Davidu Copperfieldu. Ona doista, dakle, opisuje razvoj ženskoga pripovjednoga glasa.
3: Mogli bismo reći da možda ne bismo mogli zamisliti niz ženskih autorica nakon toga romana da je uopće napisalo svoja djela. Ili je to malo ovako preuzetno reći?
6: Nije. Nije iz nekoliko razloga. Primjerice, kad smo govorile o sestrama Bronte kao kolektivu, onda bi trebalo spomenuti Elizabeth Gaskell, silno važnu književnicu 19. stoljeća, viktorijanske ere, koja je bila bliska prijateljica Charlotte Bronte. Pa kad govorimo o kolektivu, možemo govoriti o trima sestrama Bronte, ali i o Elizabeth Gaskell kao pridruženome članu toga kolektiva. I primjerice, to će biti jako ako vjerujem zanimljivo i simptomatično, već 2 godine nakon smrti Charlotte Bronte, Elizabeth Gaskell kao ugledna autorica piše biografiju Charlotte Bronte, što je za viktorijanske prilike bilo veliko iznenađenje. Tako brzo nakon smrti i tako brzo nakon smrti autorice, ne autora, čime je zapravo utrla put već tada, već 2 godine, 1857. već je utrla put revalorizaciji književnog nasljeđa Charlotte Bronte. I kad pogledate tu brzinu reakcije, onda ćete shvatiti do koje mjere je 19. stoljeće bilo dinamično i aktivno i eksplozivno u svojoj intelektualnoj znatiželji. 1847. Charlotte Bronte objavljuje Jane Eyre. Već 2 godine kasnije objavljuje Shirley kao vlastitu reakciju na kritike Jane Eyre. Već 1850-ih na početku Elizabeth Gaskell objavljuje vlastiti roman temeljen na Shirley i 2 godine nakon smrti Charlotte Bronte objavljuje biografiju njezinu. To se sve događa u manje od 10 godina.
3: Nevjerojatno zapravo. I zato je neizbježno pitanje na kraju, zašto je svakoj generaciji potrebna određena vlastita adaptacija toga romana?
6: Pa spomenula bih jedno istraživanje provedeno u 20. stoljeću koje je zapravo na čuđenje vlastitih inicijatora otkrilo da su 2 najčitanija romana u Velikoj Britaniji u 20. stoljeću bila Jane Eyre i Ponos i predrasude, Jane Austen. Znači, ta su 2 romana ostala utjecajna u 20. stoljeću i određivala su uopće zamisao o romanu u 20. stoljeću. Što znači da pitanja koja nam je namrla Jane Eyre, da ih mi generacijski nismo uspjeli odgovoriti. I ja bih izdvojila 2 od tih pitanja, a to su pitanje svijeta, što je nama zapravo svijet, koje su granice našega svijeta, i drugo pitanje subjektivnosti. Jer Jane Eyre pretpostavlja da subjektivnost, da je ona načelno nezaključiva, da se ona stalno iznova obrazuje i nije slučajno što jedan od najuglednijih francuskih filozofa 20. stoljeća, Gilles Deleuze, rekao: Charlotte Bronte je vjetar. Nemojte tražiti kod Charlotte Bronte fiksiranosti. Charlotte Bronte je vjetar. I ja bih rekla, to je vjetar, to je stanovita oluja koja u 20. stoljeću nije našla svoj smiraj, jer sva ta pitanja i danas ostaju relevantna i važna, i čini mi se da ni 21. stoljeće nije do kraja mirno, da taj vjetar i dalje doseže i do našega vremena.
3: I na kraju jedno osobno pitanje. Možete li vi zamisliti svoj život bez romana Jane Eyre?
6: Interesantno pitanje. I reći ću vam kratko ne. Upravo zato što je lekcija toga romana da edukacija, da obrazovanje ne završava. Da smo zapravo mi sami gotovi u onome času kad pristanemo na sebstvo i na subjektivnost koji su zaokruženi i kojima se nazire nekakav kraj i nekakav smiraj.
3: Hvala na razgovor.
6: Hvala vama.
3: Roman Jane Eyre roman je o emancipaciji ženskoga glasa, ali i o povijesti njegove represije. Djelo o genezi ženske subjektivnosti utro je put mnogim autoricama. Naraštaji i naraštaji čitatelja odrastali su i odrastaju uz njega, a svaka generacija radi svoju adaptaciju toga romana. Pa pronađite i vi svoju Jane Eyre. Doviđenja.

Bili su to Ole Edvarda Antonsen na trubi i engleski komorni orkestar pod ravnanjem Jeffreya Tatea, koji su izveli koncert za trubu i orkestar u S-duru Josefa Haydna. Sada slušamo koncert za violončelo i orkestar u C-duru, obradu za trubu i orkestar Josefa Haydna. Dijelovi su moderato, adagio, finale allegro molto. Nastupaju Sergej Nakarjakov, truba i Wittenberški komorni orkestar iz Helibrona. Dirigent je Jörg Ferber.

Čuli smo koncert za violončelo i orkestar u C-duru, obradu za trubu i orkestar Josefa Haydna. Nastupili su Sergej Nakarjakov, truba, i Virtemberški komorni orkestar iz Helibrona. Dirigirao je Jerg Ferber. Sada slušamo Čovjek iz Midijana, baletnu svitu broj 1 Štefana Volpea. Dijelovi su Ropstvo lamentacija, Majka začne dijete, Faraonova kći se kupa u Nilu, pronalazi dijete, Procesija, Ljubimac suda, politička intriga, Mojsije među radnicima, Mojsije zakopava nadzornika u pjesak i Mojsijev portret. Simfonijskim orkestrom Berlinskog radija ravna Joseph Silverstein.

0: Stefan Zweig jedan je od najvažnijih pisaca njemačkog govornog područja prve polovice 20. stoljeća. Rođen je i odrastao u Beču u židovskoj obitelji. Prvu zbirku pjesama pod naslovom Srebrne strune objavio je 1901. Uz poeziju pisao je drame, novele, kritike i bavio se književnim prevođenjem. Nakon 1920. godine usredotočio se na eseje i biografske knjige o piscima kao što su Balzac, Dickens, Dostojevski, Helderlin, Nietzsche i drugi. Godine 1934. utočište od rastućeg nacizma potražio je u Engleskoj, poslije se nastanio u Brazilu. U emigraciji Stefan Zweig napisao je svoje najvažnije djelo, memoarsku knjigu o Europi na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće pod naslovom Jučerašnji svijet, kao i svoje posljednje beletrističko djelo, novelu o šahu, koje posvećujemo današnju emisiju. Novela o šahu objavljena je u prijevodu Snježane Zovko i izdanju Kuće Alfa. Ulomak iz djela čita Tomislav Rališ. Nakon uvodnog teksta Đurđe Knežević.
1: Nisu to bila više dva partnera koja su željela jedan na drugom isprobati svoju moć. Bila su to dva neprijatelja koja su se obostrano zaklela na bitku do uništenja. Rečenica je to kojom zaključno Stefan Zweig opisuje psihičko stanje dvaju glavnih likova u svojoj noveli o šahu. Tko su oni? Što ih oblikuje? Što ih naposljetku dovodi do simboličke bitke na šahovskoj ploči u kojoj forma igre, tek nepretjerano pažljivim promatračima, zakriva stvarni, nemilosrdni sukob između dvojice aktera? Priča govori o dvama likovima, potpunim antipodima, koji se igrom slučaja susreću na prekooceanskom brodu. Svjetski prvak u šahu, Mirko Čentović, ide na još jedan u nizu turnira, a doktor B putuje u emigraciju. U tom međuprostoru, ne zemlji, čekanju da se plovidba završi, spletom okolnosti ta će dvojica zaigrati šah. Mirko Čentović, seosko siroče koje je posvojio lokalni svećenik, pukim slučajem dolazi u doticaj sa šahovskom igrom i veoma brzo postaje svjetski prvak. Njemu nasuprot je doktor B., osrednji, ne osobito darovit igrač u školskim danima. Čovjek koji prije susreta za pločom s Čentovićem više od 20 godina nije dodirnuo šahovsku figuru. Čentović je sirov, tup, neobrazovan. Inače, suzdržani pripovjedač novele nazvaće ga i imbecilom, no on je istodobno i šahovski genij. Tako se dogodilo da je u otmjenu galeriju šahovskih majstora koji u svojim redovima objedinjuju najrazličitije tipove intelektualnog promišljanja, filozofe, matematičare, proračunate, maštovite i često stvaralačke prirode, prvi put prodro potpuni uljez duhovnoga svijeta, tromi, ljeni, seoski momak, kojemu ni najprepredeniji novinari nisu uspjeli izvući jednu jedinu riječ vrijednu objavljivanja. Upravo takav Čentović intrigira pripovjedača, baš to privlači njegovo zanimanje, koje će on opisati sljedećim riječima. Sve vrste manijaka, u jednu jedinu ideju zarobljenih ljudi, dražile su me cijeloga života, jer što je netko više ograničen, to je bliže beskonačnom. Formulirano tisućljećima prije i stalno iznova potvrđivano, načelo o siromašnima duhom, kojima upravo zbog te manjkavosti pripada kraljevstvo nebesko. Diskretno postavljen pripovjedač ipak si dopušta stav, opredjeljenje za likove čiju pripovijest priča, antipatiju, simpatiju, pa će to na nekoliko mjesta nedvosmisleno čak pomalo grubo i pokazati. Nimalo ne krije antipatiju za naglo proslavljenog

Zar i nije mogla brza slava udariti u tako praznu glavu? Neprikrivena simpatija, međutim, ide prema doktoru Beu. Napokon, njime se znatno više bavi. Opisan je nasuprot Čentoviću kao veoma obrazovan, inteligentan i profinjen čovjek. Član je ugledne pravničke obitelji, čiji ured ima dugu tradiciju i u velikoj diskreciji vodi novčane i nekretninske poslove za crkvu i austrijsku krunu. Upravo zbog poslova te obiteljske kancelarije uhitit će ga Gestapo i podvrgnuti iznimno okrutnoj psihičkoj torturi. Otpor kojim dr. B. nastoji sačuvati zdrav razum, normalnost i kontrolu onoga što će reći na ispitivanjima kako ne bi ugrozio neke ljude, dovest će ga do šaha. Na ovome mjestu treba se osvrnuti na Zweigov književni postupak. Autor izbjegava djelovanje likova u vanjskom prostoru, a to mu uspiva tako da likove i radnju smješta u mjesta koja su izolirana od vanjskog svijeta ili su na nemjestu, kao što je Brod, u kojima se ništa ili veoma malo, svakako ograničeno, događa. U noveli jedva da ima imenovanja, mjesta, ljudi. Pretjesno je to i klaustrofobično, no tako ispražnjen prostor postaje mjesto drugačije i nemanje dinamične vrste djelovanja. Sada radnju čine i pokreću misli i osjećaj aktera. Zweig upravo iz toga izvlači maksimum. Naime, ono što se zbiva u glavama aktera ima tempo i napetost trilera. Za dinamiku nedogađanja uz dakako šahovsku igru odgovoran je Gestapo, to jest radi se o namjernom postupku, upravo obliku torture, strogog odvajanja osobe od vanjskog svijeta. Gestapo naime smješta doktora Bea u hotelsku sobu u kojoj nema ničega osim najnužnijih stvari. Doktoru Beu oduzeti su svi pa i najmanji predmeti. Nema sat, nema ništa što bi mogao čitati, olovku kojom bi mogao pisati, prozor hotelske sobe ima rešetke, a gleda na zid susjedne zgrade. S njim nitko ne razgovara, osim na ispitivanjima. No niti ta saslušanja ne djeluju kao kakav takav nadomjestak za razgovor. Naprotiv, pogoršavaju stanje, jer bi vlastite misli doktora Bea preuzimale ulogu mučitelja koji pita, istražuje. Je li nekoga ugrozio, izdao? Takvo, dakle, čišćenje okoliša od ljudi, ljudskih odnosa i događaja djeluje i na mišljenje, koje i samo tako omeđeno za neko vrijeme može opstati ponavljajući ono što se u prošlosti dogodilo ili mislilo, no nakon nekog vremena postaće ponavljajuće i besplodno, suvišno. No čak i misli, premda se čini da su nematerijalne, trebaju neki oslonac, inače se počinju rotirati i besmisleno kružiti same oko sebe. Čak ni one ne podnose to ništa. U tom stanju nedogađanja i ništavilu, u svedenosti života na puku tjelesnost, dr. B. domogao se knjižice šahovskog repetitorija sa 150 majstorskih partija. Bila je jedini vanjski sadržaj s kojim se mogao staviti u odnos, izići tako iz vlastitog duhovnog stanja ništavila. Bez obzira na to koliko ga je sama po sebi igra šaha malo zanimala, prigrlio ju je i posvetio joj se sa strašću. Uskoro zna na pamet sve partije, igra ih u mašti, mijenja igru sve do zasićenja, jer više nema nikakve novine, iznenađenja, razmišljanja nad potezima. One mu više ne predstavljaju nikakav problem, osjeća da mora dalje. Dovodi ga to do ideje da igra sam sa sobom, to jest sam protiv sebe. U osobi podijeljenoj na dva ja, oba se trse pobijediti drugoga. Nesputano buja taština, kompetitivnost, strasti, koje bi u normalnom stanju osoba koja je prošla kulturaciju kroz vlastiti intelektualni angažman uspješno zatomljivala i držala pod nadzorom. Nije teško pogoditi kako se sve to završilo. Rečeno je već da glavne likove zatičemo na početku novele na putovanju brodom i da će u zadnjim prizorima odigrati dvije partije šaha. Pritom, dr. B. nakon dva desetljeća neigranja, strogog poštovanja odluke da se niti ne približi šahovskoj ploči, doživljava regresiju. Unatoč tomu što zna da je bio, kako sam opisuje, otrovan šahom, pristaje igrati s Čentovićem, mada zna također i to da tko je jednom otrovan šahom, premda i zalječen, bolje mu se i ne približavati šahovskoj ploči. Doktor B. za odluku o igranju nastoji naći opravdanje, pa će samom sebi racionalizirati kao postupak koji proizlazi iz radoznalosti utvrđivanja činjenica je li ono nekoć u ćeliji bila šahovska igra ili već ludilo. Je li se nekoć nalazio gotovo uz ili već s druge strane opasne hridi. Čentović nema taj problem,

0: oni nije ništa drugo, njegove eventualne ljudske značajke su rudimentarne ili ih uopće nema. Prostor u kojem se on kao ljudsko biće realizira je najuži mogući, sveden je na šahovsku igru, iz čega se pak hrani i razvija osjećaj neograničenosti vlastite veličine. Veličine bez sadržaja, o kojem bi reflektirao. Za njega, ali sada iznova i za doktora Bea, šah i nije igra, nego stvarnost žive bitke, u kojoj se sukobljavaju dva dehumanizirana lika. Prazni, ispražnjeni od ljudskog sadržaja, jedan psihosocijalnom zapuštenošću, drugi perverznom torturom koja dovodi do pražnjenja njegova ljudskog sadržaja, njegove supstancije. Šah je za njih jedina stvarnost, obojica su, rekli bismo, prazne posude, ili pak tabule raze, ploče dakle na koju su upisane, bolje rečeno, postavljene tek šahovske figure. Šah, međutim, nije nimalo bezazlena niti nevina igra. Ona traži lukavost, pa i podlost, zavaravanje, taktiziranje. Inteligencija je posve zaokupljena time i tome podređena. Održati je isključivo u prostoru igre traži od igrača još i njihov ljudski, društveni integritet. Na osnovi bujajućeg, sveprožimajućeg fašizma, prožetog normama i pravilima, kojima je glavni cilj dehumanizacija ljudske jedinke, a posljedično i cijeloga društva i, dakako, nastojanjem da ih se nametne, ne samo kao obvezujuće za sve, nego da budu interiorizirane, dakle bez ostatka, bez skepse, bez kritike, bez otpora prihvaćene, u tom kontekstu pratimo dva simbolična lika. Jedan je, rekli bismo, prirodno potpuno prilagođen zahtjevu koji je pred njega postavljen. Drugi je, zahvaljujući svojoj društvenoj kompetentnosti, svojoj mnogostrukoj ljudskosti, svojedobno smogao snage da se tome odupre. A možda i nije. Pritom šah nije ništa kriv. On je ovdje, na sreću, samo metafora.
1: Nakon duljeg ustezanja, doktor B. se izjasnio pripravnim za novi meč. No, ipak s izričitom zamolbom da se ostalu gospodu još jedanput upozori da u njegove sposobnosti ni u kom slučaju ne polažu pretjerane nade. Jer, dodao je uz neki pomirljivi smiješak, zbilja ne znam jesam li u stanju odigrati šahovsku partiju po svim pravilima, vjerujte mi, molim vas. Da nije bila u pitanju lažna skromnost kad maločas rekoh da još od gimnazijskih dana, dakle već više od 20 godina nisam dodirnuo šahovsku figuru i čak sam u to vrijeme slovio za igrača koji nije posebice nadaren. Kazao je to na posve prirodan način da nisam ni najmanje posumnjao u istinitost njegovih riječi. Nisam nikako mogao izbjeći izraz divljenja glede njegova prisjećanja na svaki potez mnogih i različitih majstora. U svakom slučaju morao se barem teoretski mnogo baviti šahom. A doktor B. smješkao mi se na neki začudno sanjalački način. Me mnogo bavio. A Bog zna, može se slobodno kazati da sam se mnogo bavio šahom. No, to se događalo pod vrlo posebnim, kazao bih, jedinstvenim okolnostima. Bila je to jedna od onih složenih priča i mogla bi svakako poslužiti kao mali prilog našem dragom velikom dobu, ako biste imali pola sata strpljenja. Pokazao je na ležaljku pored sebe. Rado sam slijedio njegov poziv. Oko nas nije bilo nikoga. Doktor B. skide s očiju naočale za čitanje i, odloživši ih po strance, započe. Bili ste tako ljubazni kazavši da se kao Bečanin sjećate prezimena moje obitelji. No, pretpostavljam, sigurno niste čuli za odvjetnički ured koji sam isprva vodio sa svojim ocem, a kasnije i sam. S obzirom na to da nismo zastupali slučajeve koji su bili medijski zanimljivi jer su se povlačili po novinama. No, izbjegavali smo iz principa nove klijente. U stvarnosti, nismo zapravo više držali pravu odvjetničku praksu, nego smo se ograničili isključivo na davanje pravnih savjeta i prije svega na upravljanje imovinom velikih samostana kojima je moj otac bio blizak kao prijašnji zastupnik vjerske stranke. Osim toga, bilo nam je danas, s obzirom na to da je monarhija priču saslušala, o njoj se sigurno smije pričati, povjereno zastupništvo fonda nekih članova carske obitelji. Ta veza s dvorom i svećenstvom, moj ujak bio je osobni car vlječnik, drugi ujak opat u Zajtenštetenu, pružala se već dvije generacije unatrag. Trebali smo je samo održavati i bila je to tiha, mogao bi kazati, njema djelatnost koja nas je zapala zbog naslijeđenog povjerenja. Zapravo ne mnogo zahtjevnija od stroge diskrecije i odanosti. Dviju osobina koje je u visokoj mjeri posjedovao moj pokojni otac. Njemu je zbilja pošlo za rukom, kako u godinama inflacije, tako i u vremenu prevrata, svojom promišljenošću klijentima održati zavidne vrijednosti njihova imetka. Kada je potom Hitler stao na kormilo Njemačke i započeo svoje pljačkaške pohode na imanja crkve i samostana, počele su i s one strane granice pristizati rasprave i transakcije kako bi se preko naših ruku barem spasila pokretna imovina, a o određenim političkim raspravama kurije i carske kuće znali smo obojica više nego što će javnost ikada saznati. E sad, prije nego su nacionalsocijalisti naoružali svoje armije protiv svijeta, počeli su u svim susjednim zemljama organizirati jednu ništa manje opasnu i školovanu armiju, legiju zapostavljenih, odbačenih, bolesnih. U svakom uredu, u svakom pogonu ugnjezdile su se njihove takozvane ćelije. Na svakom mjestu, sve do privatnih odaja Adolfusa i Šušniga, sjedili su njihovi doušnici i špijuni. Čak su i u našem neuglednom uredu imali, što sam nažalost prekasno doznao, svog čovjeka. Bio je to, naravno, ništa više do bijedni i netalentirani činovnik, kojeg sam izričito na preporuku jednog svećenika uposlio, kako bih sa strane gledano uredu dao izgled regularne tvrtke. U stvarnosti, tog smo čovjeka koristili ni za što drugo nego za nedužna glasonošu. Dopuštali smo mu da odgovara na telefonske pozive i slaže spise, to jest one spise koji bijahu potpuno nevažni i nimalo sumnjivi. Poštu nije smio otvarati, sva važnija pisma pisao sam sam i ne ostavljajući kopiju istih, jednoručno na pisaćoj mašini, svaki važniji dokument nosio sam doma, a tajnovite razgovore običavao sam voditi isključivo u poglavarstvu samostana ili u ordinaciji svog ujaka. Zahvaljujući tim mjerama predostrožnosti, uhode nisu o značajnim događajima mogle ništa doznati. No nekim nesretnim slučajem morao je častoljubivi i tašti mladić primijetiti da u njega nemamo povjerenja i da se zapravo iza njegovih leđa zbiva puno toga zanimljivog. Možda je jednom, dok sam bio odsutan, jedan od mojih kurira neoprezno spominjao njegovu visost umjesto, kako je bilo dogovoreno, barona Ferna. A možda je propalica, usprkos zabrani, otvarao pisma. U svakom slučaju, priskrbio je sebi, prije no što sam mogao posumnjati, nalog iz Minhena ili Berlina da na nas motri. Tek mnogo kasnije, kad sam već sjedio u zatvoru, sjetio sam se da se njegova početna nemarnost pri obavljanju službe pretvorila u iznenadni mar i kako se on više puta gotovo drsko ponudio da moju prepisku odnese na poštu. Ljudi moje vrste, iz kojih je trebalo izvući značajan materijal ili novac, nisu odvođeni u koncentracijske logore, nego su se čuvali za posebnu obradu. Vlastita soba u hotelu, zar samo po sebi ne zvuči izrazito humano? No, smijete mi vjerovati da nam ni u kom slučaju nije bila namijenjena humana, nego samo rafinirana metoda, kad nas prominentne ne gurnuše po 20-toricu u ledeno-hladne barake, nego nas nastaniše u brižljivo zagrijane i zasebne hotelske sobe. Jer presija kojom se od nas nastojao izvući potreban materijal trebala je funkcionirati na suptilniji način nego grubo udaranje ili tjelesno mučenje, preko sofisticirano zamišljene izoliranosti. Oduzeli su mi svaki mogući predmet, ručni sat, kako ne bih znao koliko je sati, olovku, kako ne bih mogao što god zapisati, nož kako si ne bih prerezao vene. Čak i najmanje utješno sredstvo poput cigarete bilo mi je uskraćeno. Nikoga nisam vidio, osim stražara koji nije smio prozboriti ni riječi, niti odgovoriti mi slučajno na kakav upit. Ljudsko lice, nikad nisam čuo ljudski glas, oko, uho, nijedno čulo nije moglo od jutra do mraka i obratno naći svrhu svog postojanja. Bio sam usmjeren sam na se i na svoje tijelo i u društvu 4 ili 5 njemih predmeta, stol, krevet, prozor, umivaonik, bespomoćno sam. Živio sam tu šutnju poput ronioca ispod staklenog zvona u Crnom oceanu, dok on već sluti da je uže koje vodi do vanjskog svijeta otkinuto i da ga iz te njeme dubine nikada više neće izvući na danje svjetlo. Nije se imalo što učiniti, ništa čuti, ni vidjeti. Svuda je i neprestano oko mene bilo to ništa, potpuna besprostorna i bezvremenska praznina. Išao sam gore dolje po sobi, misli su slijedile moje pokrete, gore dolje, uvijek iznova. No, čak i misli, premda se čini da su nematerijalne, trebaju neki oslonac, inače počinju rotirati i besmisleno kružiti same oko sebe, čak ni one ne podnose to ništa. Od jutra do navečer čekalo se na nešto, a događalo se nije ništa. Uvijek se iznova čekalo i opet isto. Nije se događalo ništa. Čekalo se, čekalo, mislilo, sve dok ne zabole slijepo očnice, ništa se nije događalo. Čovjek je ostajao sam. A te su me srijede, 27. srpnja, pustili iznimno dugo čekati. 2 sam sata stajao u predsoblju i čekao. Sjećam se točno datuma iz posebnog razloga, jer je u tom predsoblju, gdje su mi utrnule noge jer nisam smio sjesti, visio kalendar, a nisam vam u stanju objasniti svoju glad za tiskanim, za napisanim. I tako sam zurio i zurio u taj broj, te dvije riječi, 27. srpnja, na zidu. Moj je mozak jednostavno proždirao. I tako sam čekao i čekao i zurio u vrata, čekajući kada će se konačno otvoriti, razmišljajući istodobno što bi me inkvizitori ovaj put mogli pitati, a znajući ipak da će me nešto sasvim drugo pitati od onoga na što sam se pripremao. No, usprkos svemu to mučenje prouzročeno čekanjem i stajanjem, bilo je zapravo dobro djelo, zadovoljstvo, jer taj prostor ipak nije bio moja soba, ovo je bio nešto veći, imao je 2 prozora umjesto jednog i nije imao krevet ni umivaonik i bio je bez određenih brazgotina na prozorskom okviru koje sam promatrao već 1000000 puta. Vrata su bila drukčije obojena, drukčiji stolac stajao je uza zid, a lijevo je bio ormar sa spisima, kao i garderoba s vješalicama, na kojoj su visjela 3 ili 4 vojna ogrtača mokra od kiše. Ogrtači mojih mučitelja. Mogao sam, dakle, promatrati nešto novo, nešto drukčije. Konačno, jednom nešto drukčije svojim izgladnjelim očima, a one su se grčevito hvatale za svaku pojedinost. A onda se, iznenada, moj pogled prikovao za nešto. Bio sam otkrio da je na jednom od tih ugrtača džep sa strane nešto ispupčeniji. Prišao sam u bliže, vjerujući da sam prepoznao četvrtastu formu nekakve knjige. Nešto što je nabubreni džep skrivao, neku knjigu. Koljena mi počeše klecati, neka knjiga. Već 4 mjeseca nisam držao nikakvu knjigu u rukama, a i sama zamisao neke knjige u koje se mogu vidjeti riječi u nizu, redovi, stranice i listovi, iz koje se druge, nove strane, odvraćajuće misli mogu pročitati, slijediti, zapamtiti, sadržavalo je nešto zanosno i istodobno omamljujuće. Moje su oči hipnotizirano zurile u malo ispupčenje koje formira u džepu svaka knjiga. Sjevale prema tom neupadnom mjestu kao da žele propržiti rupu na ogrtaču. Na koncu nisam više mogao suzdržati požudu. Nehotice sam mu se još više približio, već i sama pomisao da makar kroz tkaninu rukama dodirnem neku knjigu. Uzavrela je živce u mojim prstima sve do nokata. Nesvesno sam se sve više približavao. Srećom, stražar nije obraćao pozornost na moje zasigurno čudnovato ponašanje. Možda mu se učinilo prirodnim da se netko nakon 2 sata ukočenog stajanja zaželi osloniti na zid. Konačno, stajao sam već tik uz ogrtač, namjerno stavljajući ruke iza leđa kako bih ga neopazice mogao dodirnuti. Dodirnuo sam tkaninu i istinski kroz nju napipao nešto četvrtasto, nešto savitljivo, što je tiho zašuštalo knjiga. Knjiga. Poput munje sjevnu mi misao, ukradi knjigu. Možda čak i uspiješ i onda je možeš sakriti i potom čitati, čitati, čitati, konačno opet čitati. I tada, jednim zahvatom, laganim, opreznim potezom, iznenada sam u ruci držao malu, no vrlo debelu knjigu. Tek sam se sad uplašio onog što sam učinio, kamo sad s njom. Gurnuo sam svezak iza leđa u hlače, na mjesto gdje se nalazi remen, a odatle duž boka, kako bih je u hodu pridržavao, s rukama vojnički pruženim niz rub hlača. Odmaknuo sam se onda od garderobe korak, 2, 3, išlo je. Bilo je moguće knjigu pri hodu zadržavati. Trebalo je samo rukom čvrsto pritiskati remen. Potom je došlo saslušanje. Zahtijevalo je od mene više napora nego ikada ranije, jer zapravo svu sam svoju snagu, dok sam odgovarao, koncentrirao ne na svoje izjave, nego prije svega na to da neupadljivo čvrsto pridržavam knjigu. Srećom, ovaj je put saslušanje potrajalo kratko i knjigu donesoh zdravu i čitavu u svoju sobu. Ne želim vas zadržavati svim pojedinostima. Jedanput mi je opasno iskliznula niz nogavice hlača, pa sam morao odglumiti jak napadaj kašlja kako bih se mogao savinuti i ponovno je vratiti pod remen. No, koju sekundu kasnije, zakoračivši u svoju pećinu, konačno sam bio sam, a ipak ne više sam. Prvi pogled bio je razočaravajući i čak je na neki način probudio u meni najljući bijes. Knjiga koju sam zaplijenio izlažući se tolikoj opasnosti, koju sam čuvao s vrućim nestrpljenjem, nije bila ništa drugo nego šahovski repetitorij, zbirka 150 majstorskih partija.
2: Tema emisije bila je novela o šahu Štefana Cvajga. Tekst Đurđe Knežević o tom dijelu čitao je Šimun Miloš. Ulomak iz novele čitao je Tomislav Rališ, snimatelj Renato Drvodelić, urednica Gordana Crnković.

Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Priče iz romantizma. Dobar vam dan, drage slušateljice i slušatelji, i dobrodošli u još jednu emisiju Priča iz romantizma. S vama je urednica Ana Boban, a za tonskim pultom je Stjepan Bičanić. U današnjoj emisiji donosimo koncert s festivala Eufonii, međunarodnog festivala centralne i istočne Europe koji se održava u Poljskoj. Naziv festivala dolazi od grčke riječi eufonija, koja opisuje skladno spojene elemente i zvukove. Na koncertu od 1. prosinca 2025. svirala je filharmonija George Enescu iz Rumunjske pod ravnanjem Gabriela Bebešela. Program je spojio dvojicu skladatelja, češkog romantičara Antonina Dvoržaka i rumunjskog skladatelja Georgea Enescua, koji su oboje obilato koristili citate tradicijske glazbe u svojim skladbama. Na koncertu smo čuli 6. simfoniju Antonina Dvoržaka, a od Georgea Enescua, najpoznatijeg rumunjskog skladatelja rođenog u 19. stoljeću, a koji je djelovao početkom 20. stoljeća, čućemo simfoniju koncertante te prvu rumunjsku rapsodiju, kojem je otvoren koncert.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Poslušajte dokumentarnu radiodramu.
1: A sad kad mi neko rekao da idem, onda gdje sam bio, nema ti para, nema toga da bi ja obećao to. Eto kako je to.
0: Kovarska republika, pod nebom i zemljom Labinštine.
2: To ostane u vama i ne možete od toga pobjeći.
0: Autora Đina Đivanovića.
3: Jedina vjera koju rudar mora imati je vjera u onog pored njega.
0: Danas od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija. Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Era bestsellera.
2: Era bestsellera.
3: Dobar dan, poštovane slušateljice, poštovani slušatelji. Dobrodošli u Eru bestsellera, emisiju posvećenu knjigama, autorima i književnim fenomenima o kojima se priča. Ja sam Nevenke Peski, a u današnjoj emisiji razgovarat ćemo o jednoj od najvažnijih, najutjecajnijih pa i najpopularnijih književnica svih vremena. Naime, 16. prosinca, dakle prije nešto manje od mjesec dana, navršilo se točno 250 godina od rođenja Jane Austen, engleske autorice čiji romani i dan danas privlače neviđenu pozornost najšire čitateljske publike. Njezine knjige ne samo da se itekako čitaju i u 21. stoljeću, nego su proteklih popriličan broj godina bile itekako zanimljiv i uzbudljiv predložak za mnoge filmske i televizijske adaptacije. Moglo bi se ukratko reći da je Jane Austen doista neobičan i vrijedan kulturni fenomen, tako da je ne bez razloga Englezi nazivaju proznim Shakespeareom. Upravo je zbog 250. godišnjice njezina rođenja, nakladnička je kuća Mozaik knjige u nas nedavno objavila poprilično luksuzan komplet od 4 njezina najvažnija romana Razum i osjećaj, Ponos i predrasude, Ema i uvjeravanje, koje je sve redom na hrvatski prevela Mirna Čubranić, i taj bismo komplet bez ikakve dvojbe mogli nazvati jednim od nakladničkih događaja godine, dakle godine 2025. Tko je zapravo bila Jane?

0: Pokušati odgovoriti u današnjoj eri bestsellera i to uz pomoć našeg gošće. Sa mnom je u studiju Nada Mirković, novinarka, urednica i prevoditeljica, kojoj da kako želim dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Era bestsellera.
0: Jane Austen rođena je 16. prosinca 1775. godine u Steventonu u Velikoj Britaniji, kao sedmo dijete u obitelji s osmoro djece. Otac joj je bio anglikanski svećenik, a četvoro braće napravili su itekako zavidne karijere. Jedan je brat naslijedio oca i postao svećenik, jedan je postao bankar, a čak dvojica postali su admirali britanske kraljevske mornarice. Iako je ponajprije pisala o ljubavi, Jane Austen se nikada nije udavala, što nije bila posve bezazlena činjenica u njezino doba na kraju 18. stoljeća. Također, neobično za djevojke toga doba, razmjerno se solidno školovala. Pohađala je škole u Oxfordu i u Southamptonu, te jedno vrijeme i školu za djevojke u Redingu. Posebno je bila vezana za stariju sestru Kassandru, koja je bila njezina prva i najveća obožavateljica. Vodila je iznimno povučen život u kojem je neprestano bila financijski ovisna. Prvo o ocu, a potom o braći. Uz nekoliko kraćih dijela, Jane Austen napisala je 6 romana. Razum i osjećaj 1811. Ponos i predrasude 1813. Mansfield Park 1814. Emu 1815. Te Opatiju Northanger i Uvjeravanje, koji su objavljeni posmrtno 1817. Na ovome mjestu svakako moramo spomenuti i nedovršeni roman Sanditon. U načelu sve su to kanonski romani engleske književnosti. Zanimljivo je da ih je Jane Austen prvotno objavljivala pod pseudonimom By a Lady. Taj potpis, taj pseudonim, bio je na neki način izravna posljedica tadašnjih društvenih očekivanja prema spisateljicama. Ipak nije se dugo morala skrivati u sjeni, jer su njezini romani već pri prvom objavljivanju bili dobro prihvaćeni. Ovdje svakako moramo spomenuti kako se kroz godine, pa i stoljeća, odnos prema Jane Austen mijenjao. Zbog biografije koju je o njoj napisao njezin nećak James Edward Austen Lee, isprva je bila zamišljena kao skromna, pobožna usidjelica. 20. stoljeće ju je pak tretiralo kao povučenu romantičnu heroinu, a današnji čitatelji sve više doživljavaju kao ambicioznu profesionalnu autoricu koja se razvijala u ograničenim okolnostima, ali koja je, unatoč svemu, u mnogome utjecala na definiranje i razvoj romana kao literarne forme. Jane Austen je umrla 18. srpnja 1817. u Winchesteru i pokopana je u tamošnjoj katedrali. Pretpostavlja se da je bolovala od Edisonove bolesti, čiji uzrok tada nije bio poznat. Eto, toliko od mene za ovaj malo poduži uvod, a sada da čujemo i našu gošću. Nado, sjećate li se svog nekog prvog kontakta s tekstovima Jane Austen? Što ste prvo njezino čitali i kakav je dojam to ostavilo na vas? Jeste li već tada imali osjećaj da čitate nešto veliko, nešto što u određenom smislu i utemeljuje gabarite romana kao literarne forme kakvu danas poznajemo?
1: Moram priznati da čim sam je pročitala, ali nisam je pročitala rano, možda zato, ja sam znala da sam, ono što bi se reklo, dodirnula nešto veliko i ušla u nešto veliko. Kažem, najvjerojatnije zato što nisam počela to čitati kao sasvim mlada djevojka. Uh-huh. Pa sam onda, kako bih rekla, odmah vidjela da je to apsolutno nestvarno što je ona napravila. Prvo, kao prvo, znala sam odmah da je ona sve svoje velike romane napisala do 22. godine, što je potpuno nevjerojatno. Oni su puno kasnije objavljeni, pa se čini da ih je pisala u nekoj zrelijoj, ajmo reći, dobi, iako je ona umrla s 42 godine. Ali ona ih je napisala vrlo mlada, a to su nevjerojatno zrela djela, ne samo po sadržaju, a mislim i po sadržaju, nego i po formi, i po načinu na koji su strukturirana. I ja mislim da se nju ne bi trebalo čitati prerano, jer je ona, ne znam, ona je kao kavijar, ona je ono stečeni ukus. Nju treba razumjeti da bi mnogi koji su je čitali površno je nisu razumjeli, kao recimo uh-huh. Mark Twain i tome uh-huh. slično, ali to je sad druga pjesma.
0: A sjećate li se možda koji je bio baš ono prvi roman?
1: Prvi je bio Ponos i predrasude. Uh-huh.
0: Kakav svijet zapravo portretira Jane Austen? Kako izgleda prijelaz iz 18. u 19. stoljeća u Engleskoj kada se gleda njezinim očima? I zašto bi njezino portretiranje tog i takvog svijeta nama trebalo biti važno danas?
1: Prvo, to je početak neke modernosti. To je početak nekog prosvjetiteljstva u, da

0: napisan u vrijeme kad, u trenutku kad se ona rađa, se potpisuje deklaracija o neovisnosti u Americi. Kasnije već je prošla Francuska revolucija, to je dakle bio svijet u mijeni u kojem
1: dakle,
0: je ona...
1: Zapravo je ona nakon Francuske revolucije počela pisati prije industrijske revolucije,
0: tako
1: recimo
0: je.
1: Točno u tom nekom
0: tako
1: razdoblju.
0: Je. Tako je. I ona zapravo prikazuje jedan svijet koji je složen, koji nije jednostavan, a ona teži nekim jednostavnim, odnosno, ajmo to nazvat moralnim čudorednim vrijednostima. Ona je po svojoj, ja mislim, konstituciji, ona je jedna konzervativna osoba, što je isto čudno za tako mladu ženu i što su je, dakle, neki engleski pisci iz tog vremena čak i zamjerali, jer je kod nje možda previše razuma smatrali su, a premalo osjećaja. Ali meni je upravo baš to fascinantno, da ona zapravo to sve gleda zrelim očima. Recimo, njen... roman Mansfield Park, ima glavni lik, je izvjesna Fanny Price se zove, i to je isto jedan vrlo složen roman u kojem se ona na različite načine dotiče i problema robovlasništva, što je u to vrijeme u Engleskoj, kad je već se smatralo nečim potpuno nezamislivo, okrutnim i tako dalje u Engleskoj. I ona apsolutno tome se priklanja tom mišljenju. Dakle, otac, oni svi dobro žive, ona živi ta Fanny, živi kod neke svoje familije, jer ona je iz siromašnog ogranka jedne bogate familije, obitelji, i oni su nju primili, ona je neko siroče koje oni drže polu kao svoje dijete, a sav taj njihov dobar život u velikom, na velikom imanju u Engleskom počiva na tome što otac ima posjede na Karibima gdje ima i robove, i ona se toga i dotiče, i ona promatra to bogatstvo i ona ga u nekoj mjeri i prezire zato što je sazdano na nemoralnim temeljima. Dakle, jako puno toga ima kod Jane Austen i ona jako puno toga daje od tog modernog svijeta. Iako se čini da je to jedan mali svijet u kojem je ona samo u svom vrtu i tak dalje, recimo koja je Emily Dickinson, koja je nešto malo kasnije u Americi, ali zapravo ona pokušava shvatiti svijet. I jako je zanimljivo da ona u svojim romanima često mijenja lokacije. Znači, imamo lokaciju da oni odu u Bath, imamo lokaciju da odu na more, da odu recimo na neke druge morske. Oni putuju i onda se tu povremeno pojavljuju recimo i neke krčme gdje imaš i neke možda prizore koji nisu samo prizori iz velikih dvoraca. Ma mislim, nevjerojatno je puno tu toga. Nevjerojatno je puno tih observacija o svakodnevici ženskoj.
1: Mislim, kako izgleda ta svakodnevica ženska?
0: To je jako interesantno. Ima, recimo, jedan jako moderan element u njenim romanima, da njezine pametne heroine, dakle ove koje su najpametnije, tipa Lizzie Bennet, vrlo često imaju rođake, sestre, majku, koje ih u nekim socijalnim situacijama sramote. Recimo, to je nešto jako, jako moderno, gdje ona pokušava održati, ta junakinja, pokušava održati nekakav respekt i neko poštovanje i neku ljubav prema svojoj majci, a cijelo vrijeme je promatra kao jednu ženu koja je potpuno nerazumna, koja je prepuštena nekim svojim bedastoćama, koja ne vidi dalje od toga hoće li uspjeti imati dobar ručak, a neko im je nenajavljen se pojavio u kući i tome slično. Znači, ona na neki način pokazuje ono što je ona sama prošla u djetinjstvu, a to je da je obrazovanje žena jako važno, da žene mogu biti obrazovane koliko i muškarci, čak i više, i to čak samo obrazovane. To je ovaj element koji i danas neki ljudi u tome uživaju, da mogu užasno puno stvari naučiti sami, da ne moraju za sve ići na neke skupe fakultete. Znači, puno je tu tih elemenata njezina majka je stvarno svedena na taj svijet, ali ona ju tako ironično opisuje njenu stalnu, ona se stalno obraća svom mužu i govori: ti ne misliš na moje živce, ali moji jadni živci, ti se s njima nedovoljno baviš, ti me zapravo ne razumiješ. Dakle, ona već svoju majku prikazuje, to je jedan vrlo moderan pristup nekom tipu žena koje ne teže razumu, nego teže nekakvom svom, ajmo reći, uvjetovano hedonizmu ili nekoj svojem prepuštanju najnižim instinktima, evo.
1: Za Jane Austen se kaže da je postavila temelje građanskog ljubavnog romana. Kako i u čemu se to očituje?
0: To se apsolutno očituje u tome što je ona vrlo realistično prikazivala svoje ženske likove iz najrazličitijih perspektiva i uvodila je ono što možda nitko prije nije uvodio, a to je da njeni likovi progledaju kad uspijevaju shvatiti poziciju drugoga. Znači, recimo, imamo klasičan slučaj Lizzie Bennet i Darcya u Ponosu i predrasudama, gdje ona njega potpuno krivo shvati u prvom trenutku, kao što je i on nju u prvom trenutku, u tom prvom dojmu, krivo shvati. I tek kad ona shvati njegovu perspektivu, tek kad ono što bi se reklo može svijet promatrati i njegovim očima, jer si je dala dovoljno truda da shvati tko je on, što je on i što njega muči, što njega veseli, ona zapravo njega počinje razumjeti i njihov se odnos mijenja. I to je jako, jako moderno. Moderno je to da ona tumači svojim čitateljima: gledajte, morate razumjeti onog drugoga, ne možete ga samo promatrati, ne možete ga samo procjenjivati, ne možete ga samo saslušajte ga, probajte shvatiti tko je on, što je on. Mislim, to, jako puno ima takvih elemenata. Osim toga, ona je vrlo vješta u pripovjedanju na način da ona suptilno mijenja poziciju pripovjedača. Znači, ona u jednom trenutku ima takozvanog sveznajućeg pripovjedača, u jednom trenutku govori iz perspektive pojedinog lika, te perspektive mijenja. To je jako, jako suvremeno, jako, jako složena jedna i elaborirana struktura.
1: Kada govorimo o ljubavnom romanu, pogotovo ljubavnom romanu ili ljubavnim romanima kakve proizvodi ili je proizvodila Jane Austen, sljedeće pitanje nameće se samo od sebe. Što je, dakle, za nju autoricu ipak duboko uronjenu u njezino doba, a dakle riječ je o prelazu iz 18. u 19. stoljeće, što je za nju ljubav? Dakle, može li se to iščitati iz njezinih romana?
0: To se apsolutno može iščitati iz njezinih romana i za nju je ljubav nešto vrlo moderno. Za nju je ljubav, ja bih rekla, istinsko partnerstvo. Znači, ona smatra da njezine žene, njezini ženski likovi moraju moći ravnopravno razgovarati s muškim likovima. Ti muški likovi ih moraju prihvatiti kao ravnopravne sugovornice. I one zapravo debatiraju s njima o svemu, o tome koje su moralne vrijednosti važne, o tome čak i o nekim elementima rata, o nekim elementima, ne znam, Napoleona, nekim elementima vojnih postrojbi, nekim elementima života, novca, upravljanja imanjem. Dakle, one nipošto nisu za svoj, kada imaju prave partnere, one nisu sa strane i one nisu marginalizirane, nego su apsolutno uključene u matricu života i to je vrlo zanimljivo.
1: Da, meni se čini zapravo da se možemo složiti oko toga da je ljubav tu na neki način ni samo vrh sante leda, dakle forma ljubavnog romana, ali zapravo da ona puno dublje zapravo ulazi u društvenom smislu, duboko u stvarnost svoga vremena. Ne možemo li se složiti oko toga?
0: Apsolutno ulazi u stvarnost života žena, pa čak i muškaraca, u očekivanja, u ostalom, recimo, od prvog sina koji bi možda trebao ovo, ali on se želi baviti, ne znam, nečim drugim. Znači, ta očekivanja koje obitelji imaju i od žena i od muškaraca, to koliko oni uspijevaju se nametnuti da vode svoje svoje autentične živote kakve oni misle da trebaju voditi, tome slično, to je vrlo zanimljivo i to je i kod muškaraca i kod žena. To recimo je jako prisutno u romanu Razum i osjećaj. Uh-huh. Gdje imamo sina jedne jako bogate obitelji od kojeg se očekuje da on nastavlja graditi to bogatstvo, da nipošto ne postaje skromni svećenik, ali on želi biti skromni svećenik, želi imati skromnu ženu, razumnu ženu, ženu koja je u razumu, a ne u osjećajima. I kad kažem osjećaj, to onda zvuči kao da ona, tu se više misli na sentimentalnost, na sentimentalne, na melodramatične osjećaje koji nisu duboki. Uh-huh. Dakle, taj element ona donekle prezire.
1: Uh-huh. U eri bestsellera Izbor glazbe uvijek prepuštamo našim gostima, našim gošćama, pa eto vrijeme da čujemo i prvu pjesmu u emisiji. Danas, dakle, su sve pjesme po izboru Nade Mirković. Nado, koja je prva pjesma?
0: Prvo sam stavila Amy Winehouse Body and Soul. Nekako sam zaključila da bi bilo dobro da izaberem pjesme koje su ljubavne i koje pokušavaju se baviti ljubavlju na razne načine iz raznih vidova. Tako da, evo, prva je Amy Winehouse. My heart is sad and lonely, for you I sigh.

0: Poštovani slušateljice, poštovani slušatelji, i dalje se nalazite u jednoj, nadamo se, vrlo zanimljivoj eri bestsellera, emisiji posvećenoj knjigama, autorima i književnim fenomenima o kojima se priča. Danas pričamo, razgovaramo o Jane Austen, slavnoj i utjecajnoj engleskoj spisateljici koja se itekako rado i sa zanimanjem čita faktički više od dva stoljeća. O spisateljici čiju je 250. godišnjicu rođenja na ovaj ili onaj način nedavno faktički obilježio cijeli čitateljski svijet i čiji se luksuzni komplet od 4 najznačajnije romana u izdanju Mozaike knjige, a u sjajnom prevodu Mirne Čubrnić, razmjerno nedavno pojavio i u našim knjižarama. O Jane Austen i dalje razgovaram s našom gošćom, Nadom Mirković, novinarkom, urednicom i prevoditeljicom. Nada, već sam u uvodu emisije napomenuo kako se Jane Austen potpisivala pseudonimom By a Lady. Zašto, po vašem mišljenju, nije u početku otkrivala svoje pravo ime, iako je nota bene, što je doista zanimljiv podatak, u Engleskoj u cijelom 18. stoljeću autorica bilo više nego autora, što englesku literaturu u mnogome definira i razlikuje od ostalih europskih literatura. Zanimljivo je i to da su se i kasnije engleske autorice potpisivale tako da se potpisuju muškim pseudonimima, kao na primjer sestre Bronte, recimo, ili da zamute malo svoj spol, ne? George Eliot, čije je pravo ime Mary Ann Evans, dakle, ušla je u povijest književnosti kao George Eliot, dakle, s muškim imenom, a recimo i kasnije P.D. James, J.K. Rowling, dakle, to su sve imena koja na neki način mute da li je riječ o autoru i o autorici. Kako se to komentirate?
1: Pa ja mislim da je ona prvenstvo, kad je pisala By a Lady, ona je s time htjela pokazati da ona svijet koji opisuje jako dobro poznaje, da ne piše da bi zaradila, jer i u to vrijeme kad je ona pisala se moglo jako zaraditi na književnosti ako se pisalo na određeni način. Ali ako je onda ona lady, onda je ona neko ko piše iz svoje najdublje potrebe, tako bih rekla. I možda je htjela malo sakrit svoj identitet zbog tog svog oca koji je ipak bio svećenik i zbog te familije, obitelji koja je bila i konzervativna i bogata. Ali mislim, poznat je slučaj njezine sestre, ona je bila najintimnija i najbolja prijateljica sa sestrom Kasandrom. I smatra se da je za svog života Jane Austen napisala oko 3000 pisama u sve ove stranice svojih romana. Mislim, kao što smo već rekli, živjela je kratko, samo 42 godine, odnosno 41 godinu imala kad je umrla. Međutim, nakon njezine smrti, njezina sestra Kasandra je uništila gotovo sva njezina pisma, ostalo ih je samo 160, jer je htjela jako oprezno kurirati njezin imidž, tako da se neke stvari koje ona govorila u pismima otvoreno o nekim svojim članovima obitelji, o nekim snahama koje su ušle u njihovu obitelj preko vjenčanja njezine braće i tako dalje, da to ipak ne bi ostalo za povijest, i možda i neke njezine osobne najdublje dvojbe i tako. Tako da je, da neki smatraju da je Kasandra učinila veliku grešku kad je ta pisma spalila, ali ima onih koji smatraju, to jest u to vrijeme se smatralo da je ona zapravo brižno htjela odnjegovati taj njen status u društvu.
0: Ono što je, dakle, jako zanimljivo i zbog čega Jane Austen ulazi u književnu povijest je to da je zapravo ona faktički prva autorica, žena, koja piše o ženama. Ne? I to je na neki način ono, čini mi se, suštine priče o Jane Austen. Dakle, u njezinim romanima žene su glavni likovi, od sestara Dashwood u Razumu i osjećajima, preko Elizabeth Bennet u Ponosu i predrasudama, pa sve do Emme Woodhouse u Emmy, ili pak Anne Elliot u Uvjeravanju, koju mnogi kritičari smatraju najzrelijom i psihološki najprodubljenijom junakinjom. Kako ste vi osobno doživjeli te likove? Koje su im sličnosti, koje razlike? Koga osobno ili koju od tih junakinja, od svih pobranih, osobno nekako najviše preferirate?
1: Pa, moram reći da one su vrlo zanimljivi likovi i svaka za sebe je jedan zaokružen lik koji nije nisu kopije, one nisu površne, one nisu dvodimenzionalne. Svi ti likovi koje ste nabrojili, to su sve vrlo, vrlo razrađeni likovi. Imamo te sestre Dashwood koje su, jedna je predana Byronu, Shelleyu i romantičnoj poeziji, traži nekakvu uzvišenu ljubav, ljubav koja eto ne zna za granice, nešto kao nešto što bi recimo pisale sestre Bronte. Dok je ta starija sestra na neki način usmjerava da bude razumnija, da shvati da su oni jako osiromašili, da su oni, da su njihove okolnosti u životu promijenjene, jer su one nekad prije smrti oca živjele na jako velikom imanju i morale su se preseliti, tome slično. Znači, imamo te dvije sestre koje se jako vole, ali su potpuno različite. Imamo dvije sestre koje se jako vole i koje su si najbliži, dakle kao Cassandra i Jane u stvarnom životu, imamo to i u Ponosu i Predrasudama. I moram reći da je jako zanimljivo do koje mjere je ona uspjevala stvarno te likove zaokružiti tako da se oni ne preklapaju, bez obzira što su to odreda žene koje teže ljubavi, ajmo reći, koje teže naći ljubav u životu, do čega im je stalo, ali to na potpuno različite načine, to su različiti likovi i to je fascinantno u kojoj mjeri ona u tome uspjela. Ja mislim da su svi ti likovi jako zanimljivi. Imamo tu Emu koja je pametna, obrazovana, bogata i zbog toga neopisivo tašta i neopisivo nespremna shvatiti ono što sam rekla, poziciju drugoga, poziciju ne, i ona se poigrava s tuđim životima jer je toliko uvjerena i samo uvjerena u svoj način života i u to kako ona živi i kako ona vidi svijet, da uopće ne ulazi duboko u to da može nekome nanijeti patnju kad manipulira nekim svojim ono provodađisanjem, kak bi se reklo, odnosno spajanjem tih nekih ono ljudi oko sebe i tako dalje. Znači, imamo tu obrađuje jedan lik jedne žene koja je duboka, ali koja je trebalo vremena da shvati kako je pogriješila, koja je trebalo vremena i koja je trebala pomoć recimo muškarca u njenom životu da shvati da je otišla predaleko, da je izgubila neke moralne vrijednosti, da se mora vratiti na pravi put. To je vrlo, vrlo zanimljivo. Onda imamo, dakle, imamo tu Fanny iz Mansfield Parka koja teži tome da živi iznad klasizma, da živi iznad klasnih podjela, da smatra da se ljude treba gledati kroz njihove osobne zasluge, kroz njihove osobne vrline, a ne kroz to na kojoj su poziciji u društvu, koliko su bogati, koliko se dobro zabavljaju, koliko su frivolni. Dakle, ona se, Jane Austen se u nekoliko svojih romana i bavi frivolnošću mladih, da tako kažem, odnosno njihovom nespremnošću da shvate što je život, njihovim tim hedonističkim partijima, zaboravu svega dubokog, važnog u životu. I to jako, jako puno ima takvih situacija i svi su ti likovi, kažem, svaki za sebe jako zanimljiv.
0: Naravno, nema građanskih ljubavnih romana bez muškaraca.
1: Tako.
0: Kako Jane Austen tretira muške likove, koliko su i kako oni uvjetovani vremenom u kojem žive? I koji vam se muški likovi svekoliko njezinog opusa su vam neko najdomljiviji?
1: Ja mislim da ona pokušava biti pravedna i prema muškarcima. Jako je zanimljiv lik oca u Ponosu i Predrasudama. Otac je pametan, obrazovan, on od tih svojih silnih problema s tih pet kćeri bježi u knjige. Predaje se knjigama, predaje se Rousseau, predaje se prosvjetiteljstvu, užasno ga nervira njegova površna, banalna žena i kao Lizi, tu svoju Elizabeth, jel, kćerku, smatra najvećom utjehom jer s njom može pametno razgovarati. To je recimo nešto stvarno vrlo napredno, da tako kažem, da ona postavlja oca kao nekog ko smatra da najpametnije razgovore vodi sa kćerkom, a ne s drugim muškarcima svojih godina.
0: A ovi ključni muškarci tipa Darcy iz romana Ponos i predrasude, koliko su oni tipični ili netipični junaci tadašnjih romana?
1: Pa mislim da su netipični samo utoliko što su dublji, evo tako bih ja rekla. Dublji su u smislu da su spremni priznat svoju pogrešku, da su spremni progledati, da su spremni rasti. Dakle, sve ove neke, sad to možda zvuči kao neke ove banalne self-help literature, neke osobine koje mi sad svi nastojimo imati u 21. stoljeću. Međutim, recimo Darcy, kad ga upoznajemo, on je užasno uobražen, on je gotovo bahat, međutim on je jako obrazovan, on je jako sofisticiran što se umjetnosti tiče, dakle upućen je umjetnost, i on kroz cijeli taj roman polako shvaća koja je veličina te Lizi. I jako je zanimljivo da ona potpuno realistično objašnjava kad on razgovara sa Lizi Bennet i kad on joj kaže da on protiv svojih najdubljih poriva ne može je ne voljeti. Elizabeth se u tom trenutku uvrijedi i kaže: ti se meni udvaraš tako da mi kažeš da to što si se zaljubio u mene smatraš nekim ponorom u koju će, nečem što, čega si se trebao lišiti, a nisi uspio. Tu se radi o tome da je on naprosto njoj govori da su veze koje njena obitelj ima, dakle njegova grofovska obitelj i njezina osiromašena obitelj, da to ne ide jedno s drugim, ali da on naprosto je morao potisnuti sve što se od njega kao najstarijeg sina bogate obitelji očekivalo, potisnuti svoje osjećaje i potisnuti želje svojih roditelja i svoje najbliže obitelji da si nađe ženu koja je kak ti dostojna njegove pozicije, i prihvatiti da on naprosto sebi ne može pomoći, da je zaljubljenu ženu koja na mnoge načine je njemu neprikladna, koja ima rođake, koja ima majku koja je smiješna i koja će ih uvijek u socijalnim situacijama sramotiti, ali on ipak smatra da ona zavrijeđuje da on pogazi i ta neka očekivanja svojih roditelja i tako da. Mislim da je to jako, jako zanimljivo. On je lik koji je nekako rastao i koji se promijenio i koji je sazrio kroz taj roman. Više je takvih likova u njezinim romanima koji su u jednom trenutku zavedeni nekom površnom ljepotom neke mlade djevojke, zavedeni u nekom drugom romanu iskusnim, lukavim načinima na koje iskusna žena s njima zna flertovati i tako dalje. Međutim, oni svi, ovi najbolji, na kraju shvate koje su prave vrijednosti u životu, a te prave vrijednosti su uvijek u nekom balansu, i to je jako zanimljivo. Uvijek je taj balans između razuma i osjećaja ključan. Zato je i prvi roman na kojem je ona radila upravo Razum i osjećaj, gdje ona želi pokazati da ti likovi moraju imati neku vrstu samokontrole, neku vrstu moći pobijediti sebe, moći pobijediti svoje niske strasti, moći shvatiti što su niske strasti. To su sve neke teme koje su i danas jako važne, a zapravo potisnute, čini mi se.
0: Nada, vrijeme nam je za novu pjesmu Eri Bestsellera. Što ćemo sad čuti?
1: Sad ćemo čuti Patsy Cline i pjesmu Crazy, zato što govori upravo o toj ljubavi koja je crazy, o tome kad neko, i kako je to kad neko izgubi glavu.
0: Može, naravno.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, i dalje slušate Eru Bestsellera, emisiju koja se bavi knjigama, autorima i književnim fenomenima o kojima se priča. A danas pričamo, razgovaramo o Jane Austen, zasigurno jedna od najslavnijih engleskih i svjetskih književnica svih vremena, koja je rođena prije nešto malo više od 250 godina i još uvijek plijeni pozornost svojim romanesknim postupcima i inovacijama. Prosvjećena čitateljska publika i danas itekako poštuje njezinu sposobnost i umijeće da univerzalne istine o ljudskoj prirodi, ljubav, ambicije, zablude ili pak samootkrivanje prikaže kroz mikrokozmos svakodnevnog života na prelazu iz 18. u 19. stoljeća. Inače, zanimljivo da se zapravo ne zna kako je Jane Austen točno izgledala, postoji tek jedan njezin sačuvani portret, faktički nedovršena skica za koju se tvrdi da je napravila njezina sestra Cassandra i koja se danas čuva u Londonu. S nama i dalje u studiju naša gošća Nada Mirković, novinarka, urednica i prevoditeljica. Nada, kako tumačite uspješnost većine finskih i televizijskih ekranizacija njezinih romana? Gotovo da ih je nemoguće sve prebrojati. Imate li vi nekog svog favorita među svim tim silnim prizorenjima?
1: Meni se jako svidio Razum i osjećaj, koje je režirao genijalni Ang Lee, a Emma Thompson je napisala scenarij, što je dosta zanimljivo, čak i dobila Oscara za taj scenarij, a u filmu i glumi, to je jako zanimljivo, mislim da je to izvanredno napisano. Izvanredan mi je i Ponos i predrasude od Joa Wrighta, koji je nevjerojatno dobro uspio tu Elizabeth Bennet prikazati kao razumnu, pametnu, kroz to što je naglasio njezinu vezu s prirodom, njezinu vezu s elementima, kad ona izlazi po kiši, kad ona jako puno hoda u prirodi, tu mi vidimo da ona na neki način dublje prihvaća i razumije svijet oko sebe. To se jako lijepo, recimo, vidi u tom filmu. To su mi možda dva najbolja.
0: A otkad ta fascinacija, dakle, suvremenih i redatelja i cijele industrije i televizijske i filmske prema Jane Austen?
1: Pa ja mislim da ta fascinacija počiva na nečem što bih ja rekla, što bih mogla nazvat njezinim povezivanjem visokog i niskog u jedno. Znači, svaki njen roman ima neke elemente čiklita, recimo nečeg što funkcionira na bazičnom nivou, kao recimo kod Hitchcocka, kod kojeg vidimo na jednom nivou, vidimo naprosto thriller koji je jako, jako zanimljiv i može ga svako pratiti, gledati, ne znam šta, a onda ako neko baš želi, može naći i neke dublje, više elemente u tome, neku dublju sofistikaciju, ajmo tako reći, nešto puno više od tog bazičnog, recimo, te bazične temeljne ljubavne priče od koje ona kreće. Tako da ja mislim da je popularnost baš povezana s tim što to funkcionira na oba ta nivoa, jer kao što znamo, Hitchcock je bio nevjerojatno popularan u svoje vrijeme, a svaki njegov film ima i taj temeljni nivo da ga bilo ko može otići u kino gledat s interesom jer je to dobro iskonstruirano, dobro zanimljivo, napeto, a onda ako neko baš želi gledat dva, tri puta, onda će naći još neke dublje elemente Freuda ili ne znam čega u nekim njegovim romanima, dijelima.
0: Kada bi se danas kojim slučajem snimao igrani film o Jane Austen, a ne film po njezinim romanima, na koje detalje ili dio njezina života biste vi stavili naglasak da se, recimo, redateljica ili scenaristica, i da možete birati koga biste voljeli vidjeti u glavnoj ulozi?
1: Dobro, ona je možda sad već prestara. Jako je to teško, zato što ja mislim da bi najzanimljiviji dio njezina opusa, odnosno ono što je iz njezinog života možda najzanimljivije, bi bilo ono njezina mladost, rana mladost, a to je vrijeme kad je ona imala 20 godina, kad se baš jako bacila u pisanje, kad se i družila, kad je izlazila, dok nije, ona je inače bila jadna, poboljevala, ona je prvi put, ja mislim, kao dijete dobila neki jako ozbiljan tifus i od tad je njeno, kad je bila u školi, zato je onda ju je otac povukao iz škole i školovao doma. i nakon toga je ona zapravo bila slabijeg zdravlja cijeli svoj život, ali to u 20-ima ona je bila, mislim da bi meni bila jako dobra Emma Corrin, koja nije neki, sad kako bih rekla, knockout, nije izrazito lijepa žena, ali je vrlo jako, jako dobra glumica i ona bi joj mogla dati dubinu.
0: Jane Austen faktički izbjegava velike gradove kao mjesta gdje se zbivaju radnje njezinih romana, a koncentrirana je u načelu na englesku provinciju. Kako zapravo kroz njezine oči ta provincija izgleda?
1: Kroz njezine oči ta provincija izgleda kao mjesto u kojem postoje ljudi koji su dublji, koji su moralniji, koji su ozbiljniji, koji se nisu prepustili pukom hedonizmu koji nudi London, pukim provodima, zabavama, razmišljanju o odjeći, o dotjerivanju, to su London i Bath u nekim njenim romanima se pojavljuju te zabave, veliki balovi i tako dalje. U provinciji, provincija je i kod nje skučena, ali ima te neke elemente koji su njoj jako važni, ljepota prirode, ti engleski perivoji uz velike dvorce, crkve, dakle neke starine, to je isto njoj jako važno. I kažem, tu se pojavljuju likovi koji neočekivano mogu biti duboki, neočekivano mogu biti mirni, sabrani i u toj svojoj mirnoći, kako bi rekao, kao recimo najbolja prijateljica Lizi koja se udaje za onog Kolina, svećenika u Ponosu i predrasudama, koja je smirena, koja nije lijepa, koja nikoga neće privući na prvi pogled, ali ima neku dubinu koju Jane Austen cijeni. Mislim da je ona svjesna i ograničenja provincije, ali istovremeno, kažem, ona smatra da je taj jedan normalan život koji oni žive u provinciji zapravo
0: pravi život. Evo.
1: Pravi život, da.
0: Dotaknimo se malo recepcije Jane Austen kod drugih također velikih autora. Mora se ovdje napomenuti kako tijekom vremena nisu baš svi bili oduševljeni njezinim pisanjem. Emily Bronte je primjerice smatrala previše suzdržanom, bez strasti i pomalo hladnom, a Mark Twain je doista nije podnosio. Njezini su romani za njega bili previše sladunjevi i sentimentalni. Kad biste morali, barem za potrebe ove emisije, navesti poneku manu u njezinu pisanju i svjetovima koje je izgradila, što bi to bilo ako toga uopće ima?
1: Pa ja potpuno razumijem Marka Twaina koji je u njoj vidio ono što je vidio, međutim nije se dovoljno fokusirao na to da bez obzira kako njezini romani, čime se oni bavili, dakle bez obzira na sadržaj, oni su uvijek pisani sa jako puno ironije, jako puno duhovitosti tog tipičnog engleskog vita, tako da mislim da je...
0: Da, možda baš to moramo naglasiti, baš taj jedan ironijski pristup svijetu i pisanju i tekstu i tako dalje.
1: Apsolutno, i mislim, ta čuvena rečenica s kojom počinju Ponos i predrasude, da je ono činjenica koju su svi prihvatili i tako dalje, sad da ju ne citiram, to je toliko ima puno fine ironije u sebi da ti od te prve rečenice vidiš da ta žena ne piše doslovno. Sad kad bih trebala izvući neku njezinu manu, to zapravo, ono što ću reći zapravo nije njezina mana, ali je nešto što ljudi često zamjeraju, pa eto i Mark Twain, a to je ta njena sentimentalnost, to što je to, ajmo reći za neke, kad je moja kći odrastala, odnosno kad je bila 20-ta godina, kad ljudi misle da trebaju čitati samo jako pametne stvari i studirala je filozofiju i ne znam šta, onda je ona stalno mene zafrkavala po kući, mama čita čiklit, kad sam čitala Jane Austen. I rekla bih da je to možda neka mana, da si je previše otvorila bokove upravo na tu vrstu kritike u kojoj je ona samo netko ko piše neke bezvezne, sentimentalne, melodramatične, ljubavne romane, a ne gradi svjetove unutar romana. Ona je gradila svjetove unutar svojih romana.
0: Nada, nova pjesma u eri bestsellera.
1: Sad sam se odlučila za Peggy Lee. gdje opet sam mislila da možda ima neka poveznica sa Jane Austen. Pjesma se zove Is That All There Is? Znači, da li je to sve što postoji? To se i ona, njene junakinje često pitaju u svojim životima koji u nekom trenutku budu skučeni i svode se samo na život u kući i život u obitelji. Evo, Peggy Lee, Is That All There Is?
2: I remember when I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out on the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas, and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself,

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, idelje ste usred ere bestsellera u kojoj danas razgovaramo o Jane Austen povodom 250. godišnjice rođenja ove velike spisateljice, kao i povodom nedavnog objavljivanja luksuznog paketa njezina 4 najznačajnije romana u izdanju Mozaika knjige. Sa mnom je idelje u studiju Nada Mirković, novinarka, urednica i prevoditeljica. Nado, kada se uzme u obzir svekoliki opus Jane Austen, mogu li se identificirati temeljne odrednice njezina svjetonazora? Ukratko, što je za nju svijet, što je za nju život, kakva je pozicija čovjeka, žene u njemu? Govorimo li o tragičnoj poziciji ili nečem trećem? Možemo li Jane Austen smatrati rano feminističkom autoricom, imajući u vidu kako portretira ekonomsku ovisnost žena o muškarcu, to jest o braku?
1: Odmah ću krenuti od ovog posljednjeg. Dakle, ja apsolutno smatram da ona ima neke protofeminističke elemente u svojim romanima, gdje ona vrlo jasno pokazuje tu žensku zatočenost u svijetu u kojem one ne mogu zaraditi novac, najčešće ne mogu zaraditi novac, moraju živjeti od novca. Ona je veoma realistična oko toga kako čovjek može živjeti i kako čovjek može zaraditi za život. I ta njihova pozicija u kojoj one moraju prihvaćati brakove koji ih ne zanimaju, gdje imaju neke muževe, mislim, neki sporedni likovi u romanima Jane Austen, dakle, prihvate brakove sa nekim tupađujama, s nekim onom muškarcima koji su dosadni, koji gnjave, koji su samo zaljubljeni, koji su tašti, ali naprosto moraju, jer je takva situacija. Je sad njene najbolji njezini ženski, najjači likovi, naravno, na to ne pristaju, nego žele u životu imati ono što, živjeti autentično, živjeti onako kako žele i doista upoznat pravu ljubav, a ne ono što bi se reklo pristati na nešto što im nije tako zanimljivo, ali eto, što ih je život natjerao. I to mislim da su njene osnovne karakteristike njezinih likova, su najboljih likova, su upravo taj razum, samokontrola, pokušaj da same sebi pomognu u svom životu, da ne odustanu od svojih ideala, da budu moralne i kad se od njih, to je recimo Fanny Price, očekuje da će se tog svog morala odreći, gdje je ona apsolutno protiv tog novca koji dolazi sa karibske plantaže na koje rade robovi. Dakle, to su likovi koji na svaki način mogu parirati najboljim muškim likovima, evo tako ću reći.
0: Da je Jane Austen kojim slučajem naša suvremenica, što mislite kakve bi romane pisala danas i kojoj bi od današnjih autorica možda bila najbliža?
1: A to mi je jako, jako teško pitanje. Ja mislim da bi ona pisala ozbiljne, realistične romane u kojima propituje današnji svijet, vrijednosti, u kojima svijeta oko nas. Gdje možda mi najviše ide da bi išla u smjeru Franzena, koji, dakle, dakako nije žena. Možda ćete se iznenaditi, ali mislim da bi joj se svidjelo i ovo što J.K. Rowling piše kao pod muškim pseudonimom. Robert Galbraith, zato što tu imamo taj bazičnu tu temu da uvijek imamo neki napeti thriller, neki zločin, a onda imamo i jako puno ljubavi među dva glavna lika i imamo baš prave prikaze nekih socijalnih i ovakvih i onakvih krugova u Londonu, u Engleskoj, više klase, niže klase, moralnih, nemoralnih.
0: Da, zanimljiva observacija, da, Robert Galbraith kao Jane Austen ovog doba ili obrnuto, ne? Još jedna pjesma, Nada, za kraj.
1: Za kraj sam odabrala frivolnu pjesmu koju pjeva Carla Bruni Sarkozy, odnosno nekad manekenka i tako dalje. Pjesma se zove She, Keith e Anita i to je pjesma o njenim posjetama Keithu Richardsu i Aniti Palenberg, s kojima se ona družila u mladosti, i to je ono druženje sve suprotno od svega što sam prije toga stavila, ali mi se čini taj jedan socijalni element mi je u njoj zanimljiv.
0: Može, naravno.
2: Dans les bagnoles, au Batignol, à Istanbul, avenue du Roule, sur un atoll, ou dans la foule, on est là où l'on peut.
0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, bila ovo još jedna era bestsellera. Pozdravljaju vas autori Vojte Nenke Peski i tonski realizator Luka Pavelić te urednica Gordana Ostović.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Stvarnost prostora. Između poetike i politike.
2: Poštovani slušatelji, ovom epizodom nastavljamo ciklus pod nazivom Arhitektura odrasta, u kojem promišljamo o tome kako se arhitektura, urbanizam i prostorno planiranje mogu odmaknuti od logike stalnog rasta i početi djelovati u skladu s granicama prostora, prirodnih resursa i društvenih potreba. Peta epizoda ciklusa Arhitektura odrasta posvećena je članku pod nazivom Urbanizacija kao smrt politike, skice municipalizma prema načelima odrasta, autora Arona Van Sintjana. U nastavku poslušajte prijevod teksta.
0: Stvarnost prostora između poetike i politike.
3: Odmak od rasta istodobno je ideološki udar na slijepu vjeru u gospodarski rast i konkretan zahtjev za smanjenje društvenog metabolizma. Riječ je o prijelazu prema gospodarskom sustavu koji je pravedniji, te materijalno i energetski manje zahtjevan. Zato je odrast shvaćen kao odgovor na granice izrazito izrabljivačkog sustava koji prelazi granice izdržljivosti planeta. Velik dio literature obnavlja misao neomaltuzijanaca iz 70. godina 20. stoljeća, koji su tvrdili da gospodarstvo utemeljeno na rastu ne može biti dugoročno održivo, te će se kao takvo naposljetku suočiti sa slomom. Kako bi se taj slom izbjegao, mnogi zagovaraju ponovno ukorjenjivanje gospodarstva u lokalne sredine i raspršivanje političke moći. Međutim, za neke je odrast nedovoljno radikalan i politički nedorečen oblik zaštite okoliša. Marksistički teoretičari su u pokret odrasta pozvali na ozbiljnije suočavanje s problemima rada i kapitala, a drugi kritički teoretičari upozorili su na ulogu diskursa o granicama rasta u učvršćivanju neoliberalnog narativa. Govor o granicama može upasti u zamku populacijskih biologa, koji današnje ekološke krize objašnjavaju demografskim čimbenicima, a ne političko-gospodarskim odnosima. Nadalje, lokalistički prijedlozi imaju povijest uskogrudnih stajališta prema useljavanju i etničkoj raznolikosti, a zabilježeni su i primjeri fašističkog prikradanja u zajednicama koje promiču bioregionalizam i lokalizam.
2: Neki teoretičari u odrastu vide i primitivistički bijeg od modernosti. Tako primjerice, akceleracionisti odbacuju geslo malo je lijepo, insistiranje na lokalizmu povezanom s okolišnim pokretima. Smatraju da je upravo sada nužno prigrliti tehnološke inovacije te mogućnost materijalnog obilja i raskoši. Pozivajući na obnovu utopijskih ideja, autori akceleracionističke teorije tvrde da okolišni zahtjev za ograničenja zatvara političke mogućnosti. Tražiti ograničenja u ovom povijesnom trenutku znači propustiti mogućnost za novu politiku obilja. Kako bi nadvladali pojednostavljeni maltuzijanizam, teoretičari odrasta poput Giacoma Dalize i Yorgosa Kalisa ističu da odrast ne znači nametanje društvu navodno nepristranih ograničenja, nego stvaranje političkog prostora u kojemu se granice zajednički određuju. Riječ je o udaru na ideologiju rasta i otvaranju prostora za drukčija shvaćanja napretka. Neki pritom zagovaraju takozvani otvoreni lokalizam, kako bi odrast razlikovali od ekološko-fašističkih prijedloga. Ipak malo se raspravljalo o tome kako bi zajedničko određivanje granica bilo u gradu ili općini. Podrazumijeva li nužno zahtjev za smanjenje energetskih i materijalnih tokova da ljudska naselja moraju živjeti u oskudici? Je li odrast moguć samo uz masovno preseljenje iz gradova na selo? Ako je riječ o demokratskom i oslobodilačkom pokretu, onda bi odrast upravo podrazumijevao uklanjanje ograničenja urbanog života te pretvaranje gradova i općina u živahne i oslobađajuće zajednice.
3: Ovaj esej jest pokušaj da se potakne rasprava o granicama, oskudici i obilju u gradu. Oslanjajući se poneprije na rad društvenog teoretičara i političkog filozofa Mareja Bukčina, tvrdim da proces urbanizacije nameće oskudicu, odnosno onemogućuje ljudima da raspolažu vlastitim okružjem kako bi stvarali dobra, jer sputava živu, organsku i političku uključenost. Međutim, rješenje nije preseliti sve ljude na selo. Dok je seoski život povijesno često obilježen uskogrudnošću, gradove odlikuju otvorenost prema različitosti i mogućnost snažne političke dinamike. Municipalizam odrasta, shvaćen kao politizacija i smanjenje društvenog metabolizma gradova i općina radi postizanja pravednijeg društva, zahtijevaće stvaranje organskoga građanstva, odnosno istinsku urbanost gradskog prostora.
2: Grad je u svojemu najboljem postojanju ekološka zajednica. Tom rečenicom počinje knjiga Urbanizacija bez gradova, uspon i pad građanstva Mareja Bukčina. Djelo se može čitati kao povijest grada, dopunjujući njegove druge radove, poput Ekologije slobode i Anarhizma nakon oskudice. Ujedno šire objašnjava radikalni municipalizam, odnosno ono što Bukčin naziva komunalizmom, politike koja u doba slabljenja radničkog organiziranja i neoliberalne proturevolucije ističe važnost građanskih pokreta koji nadilaze klasne i rasne podjele, te se zauzima za stratešku važnost demokratskog upravljanja gradovima i općinama utemeljenog u mjestu. Glavna tema knjige jest teorijsko razlikovanje pojmova urbanoga i grada, dviju vrsta ljudskih naselja, čiji razvoj i preobrazbe Bukčin analizira u povijesti. Za Bukčina je grad jedinstveno mjesto koje se podudara s nastankom politike različitosti. Nastavljajući se na Aristotela, Hanu Arendt i Jirgena Habermasa, Bukčin snažno brani ideju političkoga, područja u kojem ljudi, unatoč razlikama, zajednički uređuju opće poslove. Uspon grada, objašnjava Bukčin, podudara se sa stvaranjem prostora u kojima su se susretali ljudi različitih pozadina te skupa odlučivali o zajedničkim pitanjima. To su bili prostori u kojima je građanstvo bilo stalno preoblikovan, dinamičan i organski proces. U takvim je okolnostima političko odlučivanje u svojemu najboljem obliku bilo neovisno o srodničkim ili etničkim vezama. U skladu s tim, grad je oblik naselja u kojem ljudi nadilaze srodničke spone kako bi kao ljudske

0: ljudsko. Neorgansko biće jest onaj tko je isključen i ne može sudjelovati u odlučivanju. Organsko biće pak može se uključiti u djelatan politički život zajednice. Biološko značenje tu nije slučajno. Za Bukčina politički život nalikuje na ekosustav, raznolik je, životan i podložan promjenama. Bukčin se osobito usredotočuje na prirodu politike u antičkoj Ateni, gdje se razvio jedinstven sustav utemeljen na demokratskom odlučivanju. Naravno, atenski se polis temeljio na hijerarhijama i isključenjima. Ni žene, ni robovi nisu sudjelovali u demokraciji. Ipak, ideal grada kristalizirao se kao svjesno odozdo i odozgo uspostavljeno uređenje demokracije. Kao primjer, Bukčin opisuje život oko Agore, gdje su trgovci i građani neprestano bili u dodiru.
1: U naglasku na izravnom, gotovo prvotnom dodiru, na punom sudjelovanju i na razmjeni raznolikosti, Atenska je Agora u određenom smislu učinila prostor istinske ekološke zajednice unutar samog polisa. Politika, koja je svoj najuređeniji i najutvrđeniji oblik dobila u ekleziji, to jest Narodnoj skupštini, izvirala je iz svakodnevnog vrenja običnog života na Agori.
0: Čitajući taj citat, prisjetio sam se neformalnih tržnica u stražnjim uličicama i javnim trgovima Hanoja u Vijetnamu. Ondje su lokalni stanovnici i strani radnici prodavali robu, svaki sa svojim specifičnim odnosima prema hrani koju nude, te stalnim kupcima. Izraz svakodnevno vrenje običnog života ovdje je osobito prikladan. Prodavači su često kiselili jučerašnje povrće u staklenkama, što je važan i omiljen dio vijetnamske kuhinje. Raznolikost dobara i odnosa oduzimala je dah. Bila je presudna za one koji su tražili sobu za najam, a neprocjenjiva kada su razvojni zahvati prijetili njihovim izvorima prihoda i mogućnosti opstanka. Možemo samo nagađati kakvi su se svakodnevni društveni i politički događaji izbivali na Atenskoj Agori. Ipak Bukčinov uvid da je politika neraskidivo povezana s dinamičnom uporabom javnog prostora iznimno je pronicav i poticajan. Političko se ne događa samo u vijećnicama, skupštinama ili parlamentima, nego i na trgu, u izravnim susretima, u susretima neznanaca u javnom prostoru, u pripremi hrane, na gozbama i u kulturnim slavljima. Imajući na umu isključenja antičkog polisa, takvo shvaćanje otvara prostor feminističkim, dekolonijalnim i starosjedilačkim politikama koje nadilaze radno mjesto, ulicu ili gradsku upravu. Bukčin pritom oprezno razlikuje ono što naziva upravljanjem, primjerice planiranje infrastrukture i izgradnju cesta, od odlučivanja o smjeru djelovanja.
1: Raspravljati i odlučivati o potrebi za cestom, uključujući izbor njezina položaja i prikladnost njezina rješenja, politički je proces. Ako se jasno zadrži razlika između oblikovanja smjernica i njihove provedbe, uloga narodnih skupština i oni koji provode njihove odluke lako razlučuje organizacijska pitanja od političkih.
0: Ta razlika ostavlja prostor nužnosti rješavanja upravnih pitanja, ali i priznaje da takve odluke često postaju podređene tehnomenadžerskim i birokratskim ustanovama. Naposljetku se mogu pretvoriti u izgovor za gušenje javnog prostora, kao što se dogodilo uređivanjem i kriminalizacijom otvorenih tržnica u spomenutom Hanoju. Atenski je polis bio obilježen i nadlokalnim, razmjerno proširenim političkim ustanovama. Udružena u saveze s okolnim gradovima državama, atenska se demokracija branila od vanjskih napadača, učila od svojih saveznika, razvijala snažan sustav gospodarske razmjene, te širila demokratske prakse izvan vlastitih zidina. Municipalizam nije puki razmrvljeni lokalizam, moguće samo u mjerilu koje nadilazi pojedinu jedinicu lokalne samouprave, te tvori mrežu autonomnih, ali suradnički povezanih zajednica. Sljedeće obilježje antičkog polisa jest političko poštovanje granica. I tu počinjemo raspoznavati što točno znači ekološka zajednica. Bukčin se poziva na Aristotela i ističe da odbacuje shvaćanje prema kojem se veličina zajednice mjeri njezinom brojnošću i teritorijalnim opsegom. Za Aristotela se ljepota podudara s primjerenom mjerom, kao i u svemu drugome. A najbolje ograničenje za polis jest najveći broj stanovnika dovoljan za samodostatnost, koji se i dalje može obuhvatiti jednim pogledom. Bukčin ističe da se Aristotelovo zagovaranje ljudske mjere nije zasnivalo na organizacijskim, demografskim ili estetskim razlozima, kakve danas često

0: navode urbanisti, nego na etičkim pa i metafizičkim temeljima. Građanstvo, tvrdi Bukčin, zahtjeva određene granice, grad ili općinu ljudske mjere, razumljive organizacije i pristupačnih ustanova. Tu se mogu uočiti srodnosti s razmišljanjima sociologa i ekonomista Corneliusa Castoriadisa, koji je također nadahnut Aristotelom razvio slična shvaćanja samodostatnosti i samoograničenja kao političkog nastojanja.
1: Prema tomu, ekološka zajednica ili ekološki grad ne mora se zatvoriti u lokalizam kakav susrećemo u suvremenim pomodnostima poput prehrane s promjerom od 100 km. Što više, takav grad može trgovati s udaljenim saveznicima. Ekološki grad ljudskog mjerila ponajprije je određen demokratskim političkim nadzorom nad vlastitim gospodarskim djelatnostima. Možda na izgled proturječno, takvo samoupravljanje ne može se temeljiti na gospodarstvu oskudice. Samo ograničenje koje zagovara Bukčin ovisi o umnažanju odnosa razmjene, jer snažna politička sfera zahtjeva slobodan protok dobara. Važno je istaknuti da to živo prožimanje politike i gospodarstva ne podrazumijeva odbacivanje tehnologije i alata. Naprotiv, ono osigurava političke mehanizme nadzora nad tehnologijom, rasprave o njezinim koristima i oslobađanje njezina emancipacijskog potencijala. Zato Bukčin stanje nakon oskudice opisuje kao ostvarenje društvenih i kulturnih mogućnosti skrivenih u tehnologiji obilja. Istodobno, kapitalizam, prema Bukčinovu mišljenju, uništava sposobnost za obilje namećući monetarnu vezu, u kojoj su svi odnosi podređeni novčanoj razmjeni, a preživljavanje izvan kruženja novca postaje nemoguće. Suvremene tehnologije proizvode dosad nezabilježene količine dobara i opskrbljuju državu povijesno neviđenim sredstvima za upravljanje i pokretanje cjelokupnog životnog okružja, a time i za održavanje hijerarhija, izrabljivanja i nesloboda. Tako se može razlikovati sustav organskoga, demokratskog obilja od današnjeg umjetnog obilja i nametnute oskudice.
0: Razumijevanje Bukčinove definicije ekološke zajednice priprema nas za njegov pojam urbanoga, koji se može svesti na 4 glavna obilježja: oskudicu, umjetne odnose, tehnomenadžerstvo i depolitizirani metabolizam. Za Bukčina je urbano otupjeli prostor regulirano betonirano okružje koje potkopava i onemogućuje organske oblike susreta. Urbanizacija je rastakanje raznolikoga bogatstva grada i sila koja proizvodi jednoličnost i bezobličnost. Širenje urbanog prostora istodobno stvara kapital i oskudicu. Rast je zahvatio ono što još tvrdoglavo nazivamo gradom, tako što je pločnike, ulice i trgovačke strukture proširio po cijelom krajoliku, poput tumora koji se širi tijelom i prodira u njegove najdublje slojeve. Takve prostore obilježava novčana veza. Ona stvara materijalno i umjetno obilje, ali ograničava punu uporabu okoliša i tehnologije. Proizvedeno obilje i podruštljena oskudica tako razaraju politiku. Urbanizacija ne oduzima samo pojedincu prostor međusobnog povezivanja izvan radnog mjesta. Ona te prostore potkopava, pojednostavnjuje i doslovce okamenjuje. Ljudi i njihova staništa tako postaju posve neorganski, što više umjetni predmeti podložni manipulaciji i u konačnici bez svih životnih svojstava.
1: Umjesto organskih odnosa i živih susreta, interakcije postaju unaprijed zadane. Ono što bi trebalo biti jednostavno, poput postavljanja spremnika za kompost na travnjak, postaje neobično pa i nedopušteno. Takav ustroj urbanog prostora diljem svijeta održava golema mreža birokratskih ustanova, koje djelatan život zajednice zamjenjuju policajcem, kao posljednjim čuvarom reda u raspadajućim četvrtima, i socijalnim ratnikom, kao posljednjim čuvarom reda u obiteljskom životu. U nedostatku političke sfere, upravna pitanja o kojima odlučuju elite i izabrani predstavnici postaju ono što danas podrugljivo nazivamo politikom. U Hanoju se uporaba javnog prostora sve više guši propisima prikrivenima brigom za sigurnost, čistoću i civiliziranost. Ono što se predstavlja kao političko odlučivanje pretvara se u sredstvo dodatne sterilizacije javnog prostora kako bi bio lakše upravljiv. Nemajući moći da usmjeravaju društvo, stanovnici zapadaju u beskrajne upravne i birokratske postupke, zarobljeni u onome što filozof Giorgio Agamben naziva golim životom, stanjem u kojem je onemogućeno sudjelovanje u političkoj zajednici i preuzimanje nadzora nad društveno proizvedenim viškom.
0: Kada bi urbanizacija bila samo suprotnost gradu u navedenim obilježjima, bila bi to bezazlena dosadna praznina, beskrajni travnjaci i zapušteni ružičnjaci. No za Bukčina takve značajke ugrožavaju opstanak čovečanstva. Urbano nije samo oblik vlasti, ono je i materijalni sklop koji se temelji na infrastrukturi i tehnologiji, ovisnoj o visokoj potrošnji energije i sirovina. Urbanizacija je značila stvaranje prometnih mreža i trgovačkih središta koja su poticala komercijalizaciju i industrializaciju naroda te učinkovitu centralizaciju države na nacionalnoj razini. Ta je nova međukontinentalna trgovačka veza presjecala moralne odnose tradicionalnih društava stvarajući materijalne ovisnosti među ljudima i potkopavajući njihovu sposobnost izgradnje samodostatnih sustava. Aktivno potiskivanje demokratskih pokreta u gradovima omogućilo je ubrzavanje toga društvenog metabolizma, te dodatno osiromašilo politički život. Ističući materijalnu ovisnost urbanog prostora, Bukčin unaprijed naznačuje ono što će poslije razviti urbana politička ekologija, povezivanje uspona urbanizacije s razvojem globalnih tijekova energije i resursa. Takav depolitizirani društveni metabolizam danas ugrožava naš opstanak. On potkopava našu sposobnost da upravljamo vlastitom potrošnjom i proizvodnjom, te stvara stalno šireći, gomilajući i kancerogeni gospodarski sustav, čiji zakon života glasi rast ili propast. Urbanizacija ne razara samo grad, nego i psihu, a naposljetku i prirodni svijet, pretvarajući ljudske i žive odnose u umjetne. Ponavljajuće širenje uličnih prizora pretvara se u strukturni divovski rast koji zamjenjuje sve organske spone koje su držale na okupu predkapitalistička društva. Taj tehnomenadžerski materijalni sklop potiče ekološke i društvene krize. Naše prekoračenje planetarnih granica te nasilno nameće ograničenja i ubrzava energetski te materijalni metabolizam svjetskog gospodarstva.
1: Bukčinovo poimanje municipalizma razlikuje se od prijedloga ruralnih ili urbanih ekosela, kakvi se pojavljuju u širem rječniku i praksi odrasta. Ti prijedlozi često polaze od pretpostavke da su ponovno ukorjenjivanje, gospodarstvo i regionalizacija nužni, jer se gradovi smatraju neprikladnima za održivu preobrazbu. Gradovi troše mnogo resursa i mnogo ovise o centraliziranim izvorima energije, ponajprije fosilnim gorivima, te o golemim infrastrukturama, zbog čega se prekoračuju ekološke granice. Nasuprot tomu, rijeđe naseljena, seoska i manja mjesta imaju veći nadzor nad vlastitim metabolizmom. Prijedlozi ekoloških sela i urbanih sela ponajprije su usmjereni na demografsku decentralizaciju s naglaskom na raznolikost namjene zemljišta, povezivanje proizvodnje i potrošnje, što bi idealno smanjilo potrebu za putovanjem i prijevozom. Kada je sve dostupno pješice ili biciklom, povećavaju se susreti i jača samostalnost zajednice.
0: Na prvi pogled, takvi prijedlozi nalikuju na Bukčinovu ekološku zajednicu. Ipak, postoje važne razlike. Prvo, Bukčin ekološku zajednicu razlikuje od sela prema sastavu i ulozi izvanjskoga. Samodostatna sela sklonija su zatvaranju rodbinske veze i odbijanju stranaca, a ekološka zajednica, kao dinamično čvorište razmjene, mora prihvatiti različitost i pridošlice. Važno je istaknuti da Bukčinov snažan humanizam podrazumijeva i beskompromisno protivljenje svakom obliku fašizma, a pojedine zelene predodžbe decentralizacije povijesno su bile privlačne i fašističkim i neofašističkim strujama. Druga presudna razlika između municipalizma i spomenutih prijedloga decentralizacije tiče se razmjera u politici. Mnogi oblici lokalizma održivost svode na zapovjed da je lokalno uvijek bolje od globalnoga. Nasuprot tomu, Bukčinov municipalizam ostaje otvoren prema suradnji i razmjeni s drugim udaljenim općinama i gradovima. Ako pođemo dalje od usko-gospodarskih razmatranja, postaje jasno da izdvojena ekološka zajednica ne može opstati. Ona ovisi o zajednici drugih ekoloških zajednica kako bi preživjela i razvijala se. U globalnoj urbanizaciji ekoselo ostaje izdvojeni društveni pokus koji se sam ne može proširiti na više razine.
1: Nadalje, izvedivost prijedloga ekosela i decentralizacije često se razmatra putem tehničkih i demografskih mogućnosti i ograničenja. Za Bukčina stanovništvo nije samo po sebi problem, nego političko pitanje. On ne zadaje unaprijed trenutak u kojem zajednica postaje prevelika, kako se to često čini u raspravama o idealnom ekoselu. Umjesto toga, političke ustanove trebaju biti dovoljno organske da odgovore na demografske promjene i uvedu samo ograničenja, kada neposredni izravni susreti više nisu mogući i kada se materijalne potrebe prenapregnu. Razlikujući upravljanje i odlučivanje o smjeru djelovanja od puke provedbe i tehničkih pitanja, Bukčin pazi na to da politička pitanja upravljaju demografijom i gospodarstvom, a ne obratno. Bukčinov municipalistički okvir pritom nije ni primitivistički, ni nekritički modernistički. Razlikovanjem definicija urbanoga od grada, on pojmovno razdvaja obilježja suvremenog urbanog života koja sputavaju ili potiču građanstvo. Iako ne zagovara masovni povratak na selo, kako to čine neki zagovornici odrasta, istodobno potpuno problematizira prihvaćanje urbanizacije, kakvo nalazimo kod ekomodernista, akceleracionista i drugih suvremenih progresivnih modernističkih struja. Razlika između urbanoga i grada čuva političku narav društvenog metabolizma i današnje ekološke krize.
0: Neki prijedlozi ponovnog ukorjenjivanja polaze od pretpostavke da je manje mjerilo samo po sebi društveno, okolišno i gospodarski nužno bolje, a politička pitanja dolaze naknadno. Bez postavljanja političkoga u prvi plan, takve pretpostavke ostaju samo univerzalni lijek za sve, primjenjiv bez obzira na okolnosti. Jasno je da gradovi nisu ni oslobađajući, ni ekološki. Ipak, kako Bukčin pokazuje, gradovi su u povijesti stvarali jedinstvene prostore ljudske interakcije, upravo zato što su nastajali na sjecištima razlika. Ako ekosela mogu stvoriti takav politički prostor i ako se mogu politički proširiti, nema razloga da ne postanu važni sudionici budućnosti obilježene odrastom. No povijesno iskustvo upućuje da takav rezultat baš i nije izgledan.
1: Stvarnost prostora. Sve se češće u geografiji rabi izraz planetarna urbanizacija, kako bi se opisao globalni poredak u kojem je grad, u smislu u kojem ga je razumijevao Bukčin, uvučen u bezobličnu, amorfnu i na izgled beskrajnu mrežu, gusto isprepletenu diljem planeta. Za autore koji upotrebljavaju pojam planetarne urbanizacije, razlika između urbanoga i ruralnoga gubi smisao. Nekadašnja zaleđa postala su produžeci urbanog prostora, a seljaci su se preobrazili u ruralno-urbane migrante podređene gibanjima svjetskog gospodarstva. Literatura o planetarnoj urbanizaciji ističe i tehno-menadžerske režime koji takvu urbanizaciju omogućuju. Priroda se pritom svača kao nešto ondje vani, što stručnjaci trebaju nadzirati i uređivati. Čak su i politike usmjerene na održivost obilježene tehničkim popravcima i navodno nepristranim rješenjima koja se nastavljaju na nove strategije gomilanja kapitala, gospodarskog rasta i uređenja urbanog prostora.
0: Kao posljedica toga naše se doba naziva postpolitičkim. Doima se da stvarne alternative neoliberalnom upravljanju nema, a politika se pretvara u predstavu. Izloženi smo stalnim izbornim ciklusima, referendumima, anketama i savjetovanjima, ali se u našoj nemogućnosti sudjelovanja u odlučivanju malo toga mijenja. Taj ograničeni svijet određen je političkim, a ne prirodnim granicama, dok se istinsko građanstvo čini dalekim snom. Kako je još 1968. godine naslutio francuski marksistički filozof Henri Lefebvre, ako urbanizacija prijeti progutati političku sferu, moramo iznova promisliti pojmove poput prava na grad. Ako gradova više nema, je li uopće moguće voditi politiku? Ostavimo li pitanje strategije po strani, zamjećujemo da literatura o planetarnoj urbanizaciji malo čime proturječi Bukčinovoj analizi. Naprotiv, ona je proširuje, pokazujući kako se ta sveobuhvatna urbana mreža pretvorila u globalno rastuću rešetku, te ističući hitnost i razmjere problema. Urbanizacija se tako nameće kao glavni izazov odrasta. Ona sputava našu sposobnost kolektivnog nadzora nad političkim i gospodarskim sustavima, te se temelji na neprestanom širenju materijalnog i energetskog metabolizma. I literatura o planetarnoj urbanizaciji i Bukčinov rad upućuju na isto. Riječ je o političkoj krizi. Urbano označava materijalno i društveno slabljanje naše sposobnosti da se uopće bavimo politikom.
1: Svjesna potrebe za poticajnim narativima, literatura o odrastu radije govori o zajedništvu i cvjetanju. No razgovori koje sam obavio sa stanovnicima Londona, Hanoja i Montreala otkrivali su gotovo dječje čuđenje nad mogućnostima urbanog prostora kada bi ga sami počeli mijenjati. Pokazivali bi na prazne parcele i parkirališta govoreći, zamisli što bi se sve moglo učiniti s tim prostorom. Taj je zanos često bio popraćen ogorčenošću. Čim bi željeli intervenirati u nekom prostoru, počeli bi uviđati sve načine na koje vlasti nastoje regulirati ili preuzeti takva mjesta. Pojmovi poput zajedništva i cvjetanja ne zahvaćaju posve sklonost zemlje da daje da iz tankog sloja tla i zraka stvara bogatstvo. To obilje ima snagu oživjeti građanstvo i potaknuti ljude na političko djelovanje. Možda naša zadaća nije da se ograničavamo u ime oskudice, nego da umnažamo svoju sposobnost pristupa obilju. To obilje nije količinsko, nego organsko, životno i protočno. Hoće li nas takvo organsko obilje odvesti u prekomjerno trošenje resursa? Naprotiv, umnažanje organskih odnosa i stvaranje živoga građanstva omogućuje samo ograničenje. Slijedeći Aristotela, Bukčina i Kastorijadisa, možemo zaključiti da snažna politička sfera omogućuje društvima da svjesno odabiru vlastite granice.
0: Stvarnost prostora. U petoj epizodi ciklusa Arhitektura odrasta slušali ste prijevod teksta pod nazivom Urbanizacija kao smrt politike, skice municipalizma prema načelima odrasta, autora Arona Van Sintjana. Sljedećom epizodom završavamo ciklus posvećen promišljanju odrasta kao političkog, ekonomskog i kulturnog horizonta našeg vremena. Slušamo prijevod teksta Odrast kao teritorijalno-krajobrazni projekt autora Serža Latuša, jednog od najistaknutijih teoretičara pokreta odrasta. Čitali spikeri Tomislav Baran i Ana-Marija Štorga. Snimio Ivan Šimec. Za radio preveo i prilagodio autor emisije Filip Pračić. Urednica Evelina Turković.
2: Stvarnost prostora. Između poetike i politike.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
4: Život glazbe.
5: Život glazbe.

Dobar dan, poštovane slušateljice i slušatelji, žele vam tonski snimatelj Renato Drvodelić i autor Dario Poljak. U današnjem ranoglazbenom punktu crvena nit bit će cimbal, kordofono glazbalo koje se svira metalnim palicama i to u repertoaru rimskih skladatelja prve polovice 18. stoljeća. Svirat će ga austrijska cimbalistica Franziska Fleischandel. Uz nju će svirati barokni orkestar La Cetra iz Bazela pod ravnanjem Andrea Marcona, a kao vokalna solistica predstavit će se švicarska sopranistica Chelsea Marilyn Zurflich, pobjednica 78. ženevskog natjecanja. Program koji će nam predstaviti splet je instrumentalne i vokalno-instrumentalne glazbe prve polovice 18. stoljeća. Pred nama je raspored dijela koji počinje koncertom grosom u D-duru, opus 6 broj 4, možda i najvažnijega rimskog skladatelja 18. stoljeća, Arkanđela Corellija, koji je dao zaključni pečat toj instrumentalnoj vrsti u drugoj polovici 17. stoljeća, kombinirajući različite utjecaje koje na stvaranje koncerta kao vrste donijelo muziciranje čak i u bazilici San Petronio u Bolonji. Iako je Corelli bio vrlo cijenjen skladatelj koji je najviše djelovao u Rimu kao vrsni violinist, njegova najutjecajnija zbirka, Koncerti Grossi opus 6, tiskana je tek postupno u Amsterdamu 1714. Koncert koji ćemo čuti, šesti u D-duru, tipičan je da kjeza, s obzirom na to da nema plesne, nego apstraktne stavke, adagio allegro, adagio, vivace i allegro.

Koncerto grosso u D-duru, opus 6x4 Arkanđela Corellija u izvedbi baroknog orkestra La Cetra iz Bazela pod ravnanjem Andrea Marcona poslužio nam je kao odličan uvod u program glazbe prve polovice 18. stoljeća u kojoj će izvedbe biti prožete srebrnkastim zvukom cimbala Franciske Fleischandel. Chelsea Zurflich pjevaće L'innocenza che rendesti, ariju Tirsija iz kantate El Pino a come Giovannia Battiste Costanzia. On je bio rimski skladatelj u službi kardinala Pietra Ottobonija kao capo di strumenti, što je titula koju je svojedobno nosio i Arcangelo Corelli. Costanzia je nosio i nadimak Giovannino del violoncello, što jasno ukazuje na to koji je bio njegov instrument. Njegova kantata El Pino a come iz 1730. namijenjena je božićnome razdoblju. Još uvijek živući Tirsi, što je generičko ime za arkadijskoga pastira u to vrijeme, pjeva s cimbalom o nevinosti u svojem srcu i o grijehu koji Bog oprašta. Zvuk cimbala u drugoj polovici 17. pa i u prvoj 18. stoljeća bio je smatran dijelom nebeske glazbe. Teoretičar i skladatelj Johan Mateson smatra ga nebeskim glazbalom uz timpane, harfe i trombone. Ta je poveznica možda bila prisutna još i 1732. kad je Nikola Porpora uključio cimbal u svoju sinfoniju iz kantate Per la notte del Santissimo Natale, koju ćemo čuti prije Costanzijeve arije L'innocenza che rendesti.

L'innocenza che rendesti, aria is božićne cantate El Pino a Come, Giovannija Batiste Costanzija, a on je sjajan primjer korištenja cimbala u vokalno-instrumentalnoj glazbi prve polovice 18. stoljeća, naročito u Rimu. Sopranistica je Chelsea Zurflich, a cimbal svira Franziska Fleischandel. Andrea Marcon ravna baroknim orkestrom La Cetra iz Bazela. Koliko je salterio ili cimbal bio popularan u Rimu prve polovice 18. stoljeća, svjedoče brojni primjeri koje ćemo čuti i koje slušamo u današnjem ranoglazbenom punktu, a pripadaju ne samo svjetovnoj, nego i duhovnoj glazbi. Najvažniji rimski virtuoz na cimbalu u to vrijeme bio je Florido Ubaldi, čija nas sonata za cimbal sa stavcima Allegro, Largo i Presto očekuje odmah u nastavku. A u to je doba od 1727. maestro di kapela Bazilike svetoga Ivana Lateranskog bio Girolamo Chitti, rodom iz Siene. U svojem je djelovanju ujedinio strogi palestrinin polifoni stil, još uvijek prisutan čak i u 18. stoljeću, s koncertantnim stilom popularnim u Rimu toga doba, što ćemo čuti u istaknutoj ulozi cimbala u stavku Quitolis iz njegove mise O Beata Trinitas iz 1729. nastale povodom rođenja francuskog prijestolonasljednika. Važnu ulogu cimbalu ili salteriju namijenio je i u svojem uglazbljenju psalma Dicite in Gentibus.

Cimbal je bio poprilično popularan u Rimu prve polovice 18. stoljeća, što smo mogli čuti u različitim djelima skladatelja vječnoga grada toga doba. Autor sonate per salterio Florio Ubaldi bio popriličan virtuoz na tome glazbalu, a cimbal je bio prisutan i u stavku Quitolis peccata mundi iz Mise o Beata Trinitas te u psalmu Dicite in Gentibus. Oba dijela napisuje Girolamo Chitti. Sopranistica je Chelsea Zurflich, cimbalistica Franziska Fleischandel, a uz njih svira barokni orkestar La Cetra iz Bazela kojim ravna Andrea Marcon. Otići ćemo sada na kratki izlet u Veneciju, gdje je tamošnji majstor solističkog koncerta također poznavao cimbal, ali mu nije namijenio ni jedan solistički koncert. No nije problem obraditi njegov čuveni koncert u G-duru

Introduzione teatrale ili koncerto grosso u D-duru, opus 4, broj 1, Pietra Antonija Locatelija, svirao je barokni orkestar La Cetra iz Bazela pod ravnanjem Andreje Marcona. Prije toga čuli smo prva dva stavka koncerta u G-duru za dvije mandoline, gudače i continuo, Antonija Vivaldija u obradi za violinu solo i cimbal koji je svirala Franciska Fleischandel. Baš taj kordofon instrument u središtu je današnjeg ranoglazbenog punkta i to s naglaskom na njegovu popularnost u Rimu prve polovice 18. stoljeća. Cimbal se pojavljuje i u opernoj glazbi, što ćemo čuti u ariji La Chérot de Serse Pietata, koju pjeva Berenice u drugome činu opere Il Farnace Leonarda Vincija. Dok je ženama u Rimu tijekom 17. i dobrog dijela 18. stoljeća bilo zabranjeno uopće pjevati u javnosti, opera je bila u potpunosti čak i zabranjena od 1703. do 1708. Baš u tome razdoblju u Rimu je boravio Georg Friedrich Händel, koji je onda pisao svjetovne kantate i oratorije. Njegova prva svjetovna kantata nastala u Rimu bila je Il delirio amoroso 1707. na libreto kardinala Benedetta Pamfilija. Pastirica Clori, oplakujući smrt ljubljenoga Tirsija, silazi s uma i pjeva ariju Lascia maile brune vele, u kojem sebe zamišlja kao žensku inačicu Orfeja u podzemlju i opisuje vizije rijeka u paklu. Obje arije pjevaće Chelsea Zurflich, a čak i u drugoj, zahvaljujući aranžmanu, pridružit će se Franciska Fleischandel na cimbalu.

Lascerò d'esser spietata iz drugoga cina opere Il Farnace Leonarda Vincia, operna aria u kojoj nailazimo na cimbal obligato, dok je taj instrument bio pridodan zahvaljujući nešto novijem aranžmanu u ari Lascio mai le brune vele iz kantate Il delirio amoroso Georga Friedricha Händla, koja je također nastala u Rimu. Sve to izvele su sopranistica Chelsea Zurflich i cimbalistica Franziska Fleischandel uz barokni orkestar La Cetra iz Bazela pod ravnanjem Andrea Marcona. Iako nam je u središtu interesa današnjega ranoglazbenog punkta rimska glazba za cimbal prve polovice 18. stoljeća, napravit ćemo i kratki izlet u pravu prijestolnicu virtuoznih solističkih koncerata toga doba, a riječ je naravno o Veneciji. Ondje je Antonio Vivaldi stvarao prave virtuozne poslastice za različite instrumente, a ponajviše za svoj, violinu. Cimbal mu možda nije bio u središtu interesa, pa ćemo zato čuti inačicu njegova violinskog koncerta u H-molu, RV 387 per signora Anna Maria, u kojemu će violinu zamijeniti cimbal. No u operi Justinian, virtuozni cimbal pojavljuje se u ari O impeto un cor si forte, s vrlo herojskim tekstom, koji bi Vivaldijevi suvremenici zasigurno uparili strubljama ili barem oboama.

Glazbom Antonija Vivaldija zaključen je program posvećen cimbalu u prvoj polovici 18. stoljeća u Rimu, uz pokoj izlet naravno u Veneciju. Na to intrigantno glazbeno putovanje vodili su nas sopranistica Chelsea Zurfliech i cimbalistica Franziska Fleischandel uz barokni orkestar La Cetra iz Bazela pod ravnanjem Andrea Marcona. Slušali smo snimku njihova nastupa u crkvi Svetoga Martina u Bazelu, koji je zabilježila švicarska radiotelevizija njemačkoga govornog područja iz Bazela 20. ožujka ove godine. Koncert smo čuli zahvaljujući razmjeni Euroradija. Čućemo sada i jedan dodatak, Allegro iz koncerta u E-molu za violinu, gudače i continuo RV 275, u kojemu će solističku ulogu imati naravno cimbal koji svira Franziska Fleischandel.

U uvodu današnje emisije čuli smo lomak koncerta u C-duru RV-186 Antonija Vivaldija, koji je namijenjen violini, no solističku je ulogu preuzela Franciska Fleischandel, koja je koncert i priredila za svoj instrument uz pratnju komornog ansambla, u ovome slučaju to je ansambl Il Dolce Conforto. Takvu ćemo obradu čuti i na kraju današnjeg ranoglazbenoga punkta, koji su za vas pripremili tonski snimatelj Renato Drvodelić te autor i voditelj Dario Poljak. Urednica je Zrinka Matić. Do sljedeće srijede lijep pozdrav uz Vivaldijev komorni koncert u D-duru RV-84. Do slušanja.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Dokumentarna radiodrama.
2: Kad imaš par hiljada tona iznad sebe, a to je, kao bi rekao, čovjek navikne na to, pa njemu je sve jedno. A sad kad mi neko rekao da idem, onda gdje sam bio, nema ti para, nema toga da bi ja obećao to. Eto kako je to.
3: Sjedim preko puta muškarca čije sam lice prije nekoliko minuta prepoznao na terasi gradske kavane, na place Varaše. Čim sam ga ugledao, shvatio sam da se radi o liku koji mi je ostao urezan u pamćenje dok sam, spremajući se na putovanje u ovaj kraj, listao jedno staro izdanje Studentskog lista. Reportažu Labin čestita 1. maj, objavljenu 29. travnja 1987. pratila je serija fotografija Borisa Cvjetanovića, napravljena za vrijeme štrajka kojeg su pokrenuli rudari Slabinštine.
2: Mnogo je toga, i dobroga i loša. Ja mogu reći, samo ne bi, kad mi sad bilo da se povrati, ne bi, onda mi je bilo sve jedno. Koji ću ovdje u Barić popiti kafu i piće.
3: Na jednoj od crno-bijelih slika nastalih u dvorani radne organizacije Istarski ugljenokopiraša, čovjek s kojim sam sad za stolom, u prvom je redu okupljene mase radnika. Bujne i kovrčave crne kose, dugih gustih brkova, jednom je nogom oslonjen na binu s kojoj se odašilju poruke, lagano uzdignute glave, zamišljenog pogleda. 36 godina kasnije, nešto rjeđih i sjeđih brkova i kose, promatra me s jednakim izrazom lica kakvog je imao na onoj Cvjetanovićevoj fotografiji.
2: Tamo ti piše sretno, prijatelj moj. Gordje je na šoktu sretno. Boš izaći, neći izaći, to je pitanje od Boga. Ništa drugo.
3: Galiba Kmičević bio je rudar. Ovdje je stigao 1967. iz Srebrenika kraj Tuzle. Izreka Slabinštine kaže: jednom kovar, vajka kovar.
4: Kovarska republika pod nebom i zemljom Labinštine.
3: Omeđena rijekom Rašom i istoimenim zaljevom, Učkom i Kvarnerskom obalom, Labinština je rudarski, ili po labinjonski, kovarski kraj. Višestoljetna povijest rudarstva ovdje se upisala u sve pore života, a u ne tako dalekoj prošlosti kova je osiguravala i goli opstanak.
5: Bilo je rudarstvo i moreplovstvo. Sad su mogli birati ili jedno ili drugo, nije bilo trećega. I oni koji su ostali na selu, oni su isto tražili posao u rudnik da bi imali barem jedan izvor prihoda siguran, jer rudnik je spašavao sve.
3: Tulio Vorano, labinski je povjesničar i kroničar rudarske povijesti Labinštine.
5: Imate poginule u svakoj obitelji, tako reći, na Labinštini. Bio to na neki način onaj dug koji su davali. Naprosto se smatralo da se mora to ponijeti, takva žrtva, da bi se moglo živjeti. Jer rudnik je bio jedini izvor prihoda u to vrijeme.
3: Legenda kaže da je neki pastir Slabinštine jedne hladne i davne zimske noći od sakupljenih grana zapalio vatru kako bi se zagrijao, a oganj je na njegovo iznenađenje nastavio gorjeti i nakon što se granje pretvorilo u pepeo. Gorio je karbun, crno zlato, sastavni element istarskog podzemlja. Službeni dokumenti govore da priča o rudarstvu na Labinštini započinje 1626. godine.
5: Spominje se da je Filipo Veranci i njegovi nekakvi drugovi da su dobili koncesiju za iskop rude u Krapnu. Ali to je bio jedan kratkotrajni pokušaj. 1659. je jedan labinski poduzetnik iz porodice Dragonja isto htio otvoriti taj rudnik. Međutim, problem je u to vrijeme bilo to što taj ugljen nije imao tržište. Nisu znali šta će s njim. Ali sve je to, kažem, sporadično bilo. Sve do 1785. kada je u Rijeci profunkcionirala tvornica šećera. I ona je trebala stalno ugljen. I tako je ugljenokop dobio stalnog kupca i na osnovu toga je profunkcionirana, bila je stalna proizvodnja. Međutim, nakon pada Venecije dolazi Austrija, a onda dolazi francuska uprava. A nakon tog francuskog kratkog perioda dolazi to drugo austrijsko razdoblje i to je onda vrlo značajno razdoblje za razvoj rudarstva kod nas. I onda su rudnici zapravo procvjetali. Tako da je onda isto proizvodnja strahovito povećana. Dolazimo do 90.000 tona godišnje, pa onda 130.000. Imali su planove za i više, međutim, Prvi svjetski rat je sve to skupa poremetio. Tako je to zatekla i Italija 1919.
3: Najvažnija i najraširenija goriva sedimentna stijena organskog podrijetla, ta slojevita sirovina i rudimentarna sila, odgovorna je za temelje svijeta kakvog danas poznajemo.
6: Ja bih rekao da je ugljen dobrim dijelom zapravo iznjedrio moderno doba, nemojmo zaboraviti industrijsku revoluciju i zapravo ogromne globalne promjene koje su se desile usred industrijske revolucije. Zamjena sela gradom, zemlje industrijskim postrojenjima, strukturalna promjena i sadržajna i kvalitativna promjena u našim životima gdje se više ne vodimo zapravo ritmovima prirode. Sve je to zapravo na tragu iskapanja ugljena koji je zapravo ta jeftina fosilna energija, to je taj dar koji je suvremeno vrijeme iskoristilo kako bi se izdiglo na jedan viši civilizacijski stupanj.
3: Andreja Matošević, puležanski je etnoantropolog koji se u svom istraživačkom radu kod nas pionirski bavio kulturom i identitetom rudarske zajednice.
6: Ali ugljen za one koji su ga iskapali nije uvijek pričao jako ili izrazito sretnu priču. Svjedoci smo da se obično rudarski poziv, dakle oni koji su zapravo morali iskorištavati zemljinu koru, da bi izvukli tone i tone ugljena na njezinu površinu, dakle da su i sami zapravo bili doživljavani kao iskoristivi materijal. Dakle, nije jedan preminuo u dubinama zemlje. U Istri danas, više manje kad razgovarate sa mlađom generacijom ili sa srednjom generacijom, zapravo možete shvatiti da nema obitelji koja nema nekog tko nije radio u rudniku, tko nije ozlijeđen u rudniku ili tko nije poginuo u rudniku.

0: inherentno rudarima i rudarskom pozivu i koje zapravo transcendira, možemo reći, sve uprave, sve vlasti, sve menadžere, dakle sve upravne strukture i sve zapravo ideološke predznake kako bi očuvalo goli rudarski život u dubinama jame. Među njima zapravo možemo primijetiti određenu inverziju između površine i između dubina zemlje. Primjerice, ono kad sam razgovarao i istraživao tu temu, zaista sam se zapanjio kad su rudari govorili da, vi u dubinama zemlje na 400-500 metara niste smjeli ubijati štakore. Kažete, zašto? Kako? Štakori su zapravo životinje koje su više puta spasili život, jer ima toliko istančan živčani sustav da osjećaju i plinove kojih ima strahovito puno, dakle, pogotovo u ugljenokopima, osjećaju podrhtavanje tla. I oni zapravo osjete da se nešto, to nešto zapravo često bila katastrofa, dakle da se nešto zbiva i oni su bježali prvi. Rudari kažu, nama su štakori često puta nosili glavu, pantaganice, dakle bacali su sve i trčali za njima.
1: Kad gleda, te ne vidiš njegovog traga, nemoj tamo ići. Jer to znači metan tamo je opasno za njega i on izbjegava to. Bježe, skiče, crče. Ja sam samo jedan coklić pravio dole da postavim stojku za podupirač. Da mi nije bilo kolege kod mene, ja bi platio. Kad sam kopao na kabriko pilok, metom ufatio i izgubio sam kontrolu. Svijest izgubiš, normalno. To, kada spavaš, uspavate i ne osjećaš ništa. Mene je izveo kolega, izvuko me.
0: Nerijetko kad bi nestalo struje, rudari bi iznalazili različite tehnike, dakle, da se snađu dole, dakle, da u tom mrklom mraku zapravo ne izgube glavu, dakle da ne padnu niz neku šenderiju, da ih ne zarobi neka robula, da im nešto ne tresne na glavu, da oni ne odlete kroz neki forneo, dakle spuštali su se na sve četiri i zapravo su puzali malo po malo. Osjećali su gdje struji zrak, primjerice. Slušali su jako dobro i osluškivali jamu kako bi se mogli zapravo orijentirati u njoj. Dakle, oko nije igralo toliko ulogu kao na površini. Upraviteljska, menadžerska kultura, dakle, uvijek gurala više ugljena, a rudari su onda to morali nekako i isporučivati, naravno, ali nisu uvijek mogli. I ono što tradicijsko znanje, rudarsko tradicijsko znanje zapravo nalaže, jest kucanje po stjenkama, kucanje po, dakle, po obodu, dakle, u tom habitatu u kojem se nalaze. I zapravo oni kažu da su znali raspoznati različite tipove zvukova. Dakle, ako je zvuk trul, ako ne odzvanja dobro, čak i ako je vena vrlo bogata, tu se nije kopalo. Već se tu zapravo podgrađivalo. I to je ono što zapravo svi rudari, dakle, ne samo rudari na Labinštini, kažu. Dakle, rudar ako želi dugo poživjeti u zemlji, morao je imati enormno poštovanje i poznavanje svog radnog habitata. I on nikako nije smio biti istovjetan onim menadžerskim upraviteljskim strukturama koje su samo htjele više. Jer to više je imalo svoju cijenu koja je ponekad zaista bio i ljudski život.
1: To ti je bilo dovoljno da lopatom udariš u, kako mi zovemo to, fleci. Da udariš lopatom da pukne. Jer tamo šupljine postoje. I onda nakuplja se taj zrak. I kako se oslobađa, odpuca. Zračne, te vene koje se potpunjavaju sa zrakom i to trpi dok ne dođe do tankog sloja. I da taj tanki sloj onda eksplodira.
2: Župnoj zajednici sam ja zadužen ili prihvatio sam održavanje i obrinem se o zvoniku u povijesnoj jezgri. Moj otac, pokojni, je tu bio zvonar punih skoro 30 godina, pa sam ja nastavio, a to bi sve bilo skupa jedno 45 godina da se ja družim sa zvonima.

0: U starom smo dijelu Labina, skladnog srednjovjekovnog grada bogate prošlosti, koji je tijekom 20. stoljeća bio neraskidivo vezan uz rudarstvo. Danas ovdje živi manje ljudi nego ikad, no jedan od njegovih najvjernijih čuvara je Franko Zidarić. Ne tako davno, u starom je Labinu zbog golemih šteta prouzrokovanih gorskim udarima ili škopjima u njegovoj utrobi, ugrožen bio svakodnevni život.
1: 60-ih. Skoro smo se svi iselili. Dva oltara u velikoj crkvi su bila skinuta jer su se bila otvorila. Znači, bilo je jako kritično i pukotine i to u noći kad vi spavate, to je tako jako, ali se na to naučiš. I sada po noći smo čuli isto tako zvono kad ide sala. Jedni se dižu gore 11 sati, drugi dole ili nešto ide. I kada je podzemni udar, ovam je žduh, strese, krevet, stol. I ti su se podzemni udari čuli. I onda ujutro, kad smo mi se spremali za školu, mama kaže, ste čuli noćas tri puta? Kako ćemo mi čuti? Mi smo mladi, mi smo spavali. Da, i to je sve ostalo. Onda su bili tu dole isto u tom prostoru, kompresori veliki i su davali njima zrak. Noć i dan. Naučiš se tako i to je bilo sve normalno.
2: Vi ste bili povezani s rudnikom, jer pogotovo u doba Jugoslavije, svako toliko biste bili čuli te rudarske sirene. A to je onda značilo da je neka tragedija se desila, da je dole u podzemlju neko stradao. I s obzirom da je tu, pogotovo u Podlabinu, bilo puno rudarskih porodica, one su sve žene su hrlile tamo na pjacal da bi vidjeli da li su njihovi stradali, nisu stradali. Tako da smo svi bili povezani na to. Ja sam se ženio Marijom, koji je otac bio rudar. Na taj način sam isto upoznao jedan dio rudnika. To. Ja sam pohađao tu gimnaziju, a preko puta nas je bila rudarska škola. Moja mama je imala jedno dvije, tri sobe na raspolaganju i iznajmljivala ih. I tu su dolazili mladi rudari i bili kod nas. Pa sam se s njima družio i razgovarao s tekom prijateljstva. Tako da je taj život, to ostane u vama i ne možete od toga pobjeći.
0: Na Labinštini se raznovrsnim aspektima rudarske ostavštine najangažiranije bavi udruga Istarski ugljeno kopiraša i njen voditelj Mladen Bajramović.
3: Ja sam još kroz djetinjstvo, vrtić i tako dalje, te neke prve godine i dalje slušao priče o nekakvim rudarima koji su zaslužni za razvoj našeg društva. Međutim, oko nas više tih ljudi nisu bili toliko prisutni, tako da moje generacije jednostavno nije bilo niti jasno o čemu mi zapravo pričamo. Ja se zapravo sjećam jednog prvog kontakta sa tim rudarima. Da sam, primjerice, s mamom išao nakon jedne kazališne predstave za kući i u 10 na večer smo išli rudarskim autobusom. Ja nisam uopće imao percepciju kako ti ljudi izgledaju, međutim oni su bili svi crni još ispod očiju. Na kraju sam neke i poznao kao svoje susjede, ja nisam ih baš gledao kao neke heroje. I opet taj rudarski autobus, zapravo sam shvatio da je to isti autobus kojim idem za u školu, čak i isti vozač bio. Tako da mi je tu sva ideja koja se plasirala meni kao nekakvom dječaku pala u vodu, čak i postoji jedan strah prema tim ljudima. I tu zapravo započinje i taj interes oko proučavanja i rudarstva i njih samih iz jednog osobnog straha.
0: Početkom 20. godina prošlog stoljeća, jedan se drugi strah počinje sijati Istrom.
2: Dolaskom Italije, ovdje situacija za rudare se pogoršala. Jer s jedne strane je bila strahovito velika inflacija. Osim što te velika inflacija, došla je do toga da je vlada odlučila prepoloviti praznike. Tako da od 24 je svela na 12. U tom ugovoru je isto stajalo da oni mogu, ako jedan dan ne dolazi na posao bez opravdanja, da mogu skinuti učinak za cijeli mjesec za pojedinog radnika. Dakle, rudari su bili vrlo svjesni i aktivni, slušali šta se oko njih dešava. U to doba u Italiji, 20. 21. 22. dešavaju se ti štrajkovi u puno tih pogona i bile puno zauzimanja tvornica, poduzeća i tako dalje.
0: Štrajk je uvijek bio univerzalna metoda borbe svih rudarskih zajednica. U štrajk su rudari na Labinštini išli, povijest kaže, 14 puta. Prvi se dogodio 1883. Posljednji 1987. No jedan štrajk, koji to zapravo i nije bio, utkao se u kolektivno sjećanje ovog kraja i obilježio ga u identitetskom smislu, a kao gotovo mitski događaj živi je i danas.

0: Pobuna rudara koja će postati poznata kao Labinska republika započela je 2. ožujka 1921. Vođeni revolucionarnim idejama oktobra, potaknuti vlastitim položajem, bijednim plaćama, sve lošim uvjetima rada, ali i otporom protiv fašističkog terora koji upravo tada započinje svoj krvavi hod po Istri, rudari i drugi zaposlenici rudnika uzvikuju: "Kova je nas!"
1: Ono osnovno što je njih zanimalo, a to je, oni su htjeli postati vlasnici rudnika posredstvom jedne rudarske zadruge. Da bi dokazali mogućnost upravljanja rudnika, oni su 21. ožujka pokrenuli proizvodnju za svoj račun.
0: Etnički heterogena, ali ideološki homogena, Labinska republika bila je sačinjena od oko 1000 pobunjenih i naoružanih rudara, koji zauzimaju i čuvaju rudnike i rudarska postrojenja. Kako bi se zaštitili, miniraju najvažnije objekte te organiziraju crvene straže. Pod svojom kontrolom imali su oko 20 četvornih kilometara prostora.
1: U početku ni vojska, premda je bilo u okolici Labina stacionirano gotovo oko 800 vojnika u okolnim selima, niko se od njih nije usudio, ni vojska, ni karabinjeri, napasti, jer ako su ovi prijetili da će dignuti u zrak postrojenja ako im se neko približi, znate da niko nije htio uzeti odgovornost na sebe.
0: U svom su naumu djelomično uspjeli. Tijekom 37 dana upravljanja rudnikom, pošlo im je za rukom proizvesti ugljen u vrijednosti ondašnjih 828 tisuća lira, te ga brodom poslati za Trst. Ovaj ugljen im nikada nije bio plaćen.
1: Oni su samo čekali pogodni trenutak da pokrenu protuofanzivu, da tako kažem. Ta prilika im se pružila kad su rudari uhitili 12-toricu Sicilijanaca, jer ti Sicilijanci mjesec dana su bili s njima, nakon toga im je dozlogrdilo, jer oni su bili tu došli samo zaraditi. Svi ti problemi njih nisu ticali, oni su rekli: "Nama je sve to dosta, nećemo više štrajkati."
0: Ovo uhićenje talijanske vlasti koriste kao povod za pokretanje vojne intervencije.
1: Rano ujutro, tog 8. travnja, su išli obavijestiti da će vojska intervenirati i tako, jer su bili upozoreni da se jednostavno predaju, da ne dođe do nekakvih sukoba i tako. Međutim, Konstanca, bez obzira što su bili obavješteni, oni su zapucali na vojsku i vojska na njih i tako. Ali rudari su bili vrlo jednostavno naoruženi, samo su imali lovačko nekakve puške. Vojska bila spremna, došli su i oni su jedno naselje za drugim oslobadili, kako su oni govorili. Navodno, po nekim izvorima kažu da je 45 minuta trajala ta paljba. Poginula su dvojica rudara, Adalbert Sikora ili Vojtek Sikora i Maksimilijan Ortar. Onda koncem godine održano je u Puli veliko suđenje protiv 52 kriminiranih rudara koji su bili kao optuženi da su učinili velika zlodjela, zauzeli rudnike, da su htjeli uspostaviti sovjetski režim. Rudari su imali vrlo vješte odvjetnike koji su puno bolje snalazili od tužitelja i na kraju porota ih je oslobodila. Tako da su oni s te strane pobjedili, a izgubili su to što nisu mogli postići svoj zadani cilj da budu vlasnici rudnika. Premda kažem, to je stvarno bio jedan utopistički cilj. Nije ni kasnije od ova samouprave, nisu bolje prolazili.
0: Labinska republika je za vrijeme bivše države uživala poseban status.
2: Zasigurno su postojale tendencije da se u njoj vidi neka vrsta komunitarizma prije samo komunizma, odnosno socijalizma. I to je nešto što izvire iz rudarskih zajednica, jer to odista jest karakteristika rudarskih zajednica, dakle taj jedan snažni komunitarizam. Naravno da to nije bila republika u smislu komada teritorija koji ima svog predsjednika, svoje ministre, svoju vojsku, iako su oni imali svoju vojsku, ali je bila neka vrsta respublike, javne stvari. Evo, dakle, naše stvari, radimo za sebe, radimo za ti za mene, ja za tebe, ne radimo za neke vlasnike, veleposjednike koji su samo nekakva apstraktna i otuđujuća ideja. U tom smislu meni se čini da ipak Labinsku republiku treba interpretirati ne samo kroz ono što ona nije bila, nego kroz ono što su rudari i htjeli da ona bude.
0: Svaki silazak pod zemlju sa sobom je nosio ogroman rizik i neizvjesnost. Sve to stvorilo je jedinstvenu rudarsku solidarnost, kakvu mnogi će reći, više nije moguće pronaći nigdje. Milione paljaci plameni,
3: rastu kolone, gvozdene šake. Od Boga i od uvijek to je bilo rudar, rudarenje. A samo rudar je uvijek stavo plaćan. On zlato proizvodi, a vi okolo uzimaju, on ima 5 puta veću platu nek ti koji se mučiš da iskopaš ono tonu uglja.
0: Po zimi i snijegu, ljetu i vrućini, ponekad se u jamu spuštajući mrakom, te mrakom izni izlazeći, uvijek sami u borbi, jedan za drugoga i za svoja elementarna prava.
3: Toliko su vremena sa njim prijatelj i drug. I znaš da je tamo. Gdje reskira život. Kod rudara je tako inače. Makar da ide poginut, on ide tamo. Svi su bili jedan za sve, svi za jedno. Ako smo danas izašli živi, ne znamo ćemo sutra. To je tako i posto.
2: Vi kad ste pod zemljom, gotovo na razini šale, evo, dakle, pod zemljom smo svi isti, svi smo crni. Zapravo, mogli bismo reći, svi su jednaki. Oni se čak niti ne raspoznaju ponekad. Naravno da se raspoznaju jer znaju tko gdje radi i tko je tko. Važno je da jedni drugima zapravo drža leđa.
4: U rudarstvu se jako brzo shvatilo, pogotovo ispod zemlje, da jedina vjera u koju rudar mora imati je vjera u onog koji se nalazi pored njega. Svaki dan svako može biti posljednji, bilo da je riječ o kopaču, bilo da je riječ o inženjeru, jamomjeraču, mašinisti, električaru, sudbina je jednaka. Interesantno je da svi oni se nazivaju jednakim nazivnikom, to je rudar, i niko ne gleda koja je pozicija njegova unutar samog podzemlja.
1: Osobito od 35. do 40. imamo strahovito veliki skok proizvodnje.
0: Italija, siromašna ugljenom, ključni energent potreban za vlastite imperialne težnje, tada nemilice traži i iskapa na Labinštini. Upravo je u jeku Drugog svjetskog rata ostvaren apsolutni rekord.
1: Od nekih 300 tisuća tona ugljena godišnje dolazi na 1 milijun tona. I broj djelatnika je strašno puno povećan. Od početka ih je bilo negdje oko 1500, pa oko 3000. Nakon 40. dolazimo do 10.000 djelatnika, znači to je pravi gigant. I upravo zbog te strašne ekspanzije i velikog broja radne snage, poduzeće je bilo prisiljeno organizirati izgradnju stanova. Tako da je projektirana Raša, a nakon toga tih godina, početkom 40. otvara se rudnik Labin, odnosno Podlabin. I onda od 42. gradi se i naselje Podlabin.
0: Na Labinštini rudarstvo je osim društva, zajednice, infrastrukture i kilometara podzemnih tunela ostavilo i jedinstveni nadzemni spomenik. Čitav jedan grad. Raša, najspecifičnije, potpuno drugačije istarsko mjesto s najmanje rođendana iza sebe. Labjanka čita del Carbone. I danas iznenađuje i intrigira bilo koga tko se ovdje nađe.
5: Mi volimo reći da smo najmlađi grad, jer imamo točan datum nastanka i znamo kad smo inaugurirani. 4.11.37. jedna posebna priča za grad Rašu.
0: Glorija Paliska, načelnica je općine Raša. Svaki kutak ovog mjesta svjedoči o povijesti iznikloj iz ugljena.
5: Raša je prošla jedno turbulentno razdoblje. Prošla je razdoblje izrazite ekspanzije kad je rudnik bio na vrhuncu moći i prošla je razdoblje kad je rudnik zatvoren i kad se ta radna snaga prenamijenila u druge gospodarske grane. To rudarstvo je jednostavno naša priča i to je nešto što mi živimo, jer evo, u našoj okolici Raše i na cijeloj Labinštini jednostavno nemate obitelji koja nije imala nekog rudara. Da li nekog nonića, da li nekog strica, brata. To jednostavno je to ono sa čime živimo.
1: Raša
4: Raša je nastala iz programa Città di Fondazione, koji je započeo 1928. godine i cilj je bio izgraditi gradove koji će biti dovoljno ekonomski samodostatni, odnosno da budu samoodrživi, da ne ovise u državi, da budu toliko moćni da zapravo na neki način pomažu državu. Izgradnja je počela 10.3.1936. godine i trajala je do 10.4.1937. godine. To jesu nekakvi rekordni brojevi, ali ne uzima se u obzir da je to samo prva faza izgradnje grada, gdje će druga krenuti odmah nakon inauguracije, negdje krajem 37. godine, početkom 38. i trajat će skoro do 1942. godine. Dakle, govorimo o izgradnji onog dijela grada koji je bio namijenjen rudarima i njihovim obiteljima. Onda govorimo o ovom središnjem dijelu koji obuhvaća komplekse komunalne palače, kina i kazališta, plesne dvorane, škole, vrtića, centralnog hotela sa restoranom za činovnike, velikom gradskom kavanom i u najvišem dijelu hotelskim sobama. I govorimo o crkvi Svete Barbare kao zaštitnici rudara. Nakon tog središnjeg centralnog dijela proteže se onaj dio koji je u posljednjoj fazi izgrađen, onaj dio grada koji je bio namijenjen za rudarske činovnike, namještenike i druge zaposlenike.
0: Upravo u tek izgrađenoj Raši, na vrhuncu rudarske groznice i iscrpljivanja ugljenokopa, dogodila se najveća zabilježena mirnodopska nesreća na tlu današnje Hrvatske.
1: 1940. 28. veljače došlo do velike eksplozije ugljene prašine u rudniku Raša. Prije te eksplozije 1939. je maknut onaj direktor koji je postigao sve one odlične rezultate od 35. do 39. On je maknut, došao na čelu rudnika nekakav Beki Gabrieli. I taj čovjek je bio nesposoban. Za razliku od prvog direktora koji je svakodnevno išao u rudnik, on je znao svaki detalj rudnika. Ovaj Gabrieli, on je samo forsirao proizvodnju, prestao je sa polijevanjem ugljene prašine, prestao je s nekim drugim radovima i tako je došlo do te eksplozije 28. veljače, kada, sam rekao, poginulo je 185 rudara, 146 ih je bilo teže ranjeno i tako. On je na čelu sa upravom tada govorio, mi nemamo tu nikakve krivice, nije na nama, nego to je ili vanjski neprijatelj, ili nekakva sabotaža, neko možda od rudara je pušio, tako. Uglavnom, oni nisu krivi.
0: Stradalo je 56 Labinjana, 82 rudara iz ostatka Istre, 43 iz drugih dijelova tadašnje Italije, trojica Slovenaca i jedan Švicarac. 13 poginulih bili su tinejdžeri. Bez muževa su ostale 93 žene. 242 djece izgubilo je očeve.
2: To je zapravo najčešća metafora kada razgovarate s rudarima, onda kad, pa dobro, kako je bilo, evo sad vi njima dosađate s pitanjima, evo, kad ono, ne znam više kako bi vam to opisali, kako bi došli, evo, do biti stvari, onda kažu, ma čuj, rudnik je rat. Rudnik je čisti rat. Dakle, tamo nosiš glavu u torbi.

u podzemnu, tolikoj dubini, na, to mora nešto biti. Uvijek se mora dogoditi, čovjek padne, može svega i svačega. Onda imaš i tije sipke koje su zatvorene sa daskom. Čovjek ode da vidi, da izvinete tamo, ode dal par metara kroz jednu sipku. A bilo je toga i na, što se tiče ovo, na licu mjesta koje je predstavno zlači i krvario. Evo tu je Stričević, on je poginuo od mene ovako niti 3 metra. Nas je bilo u grupi, 4 kopača. I mi smo se odabirali, ajde ko će krenuti na obrađivanje podgrade. On je najstariji bio. U njega je samo odavde gore bilo zatrpano. A ovo je sve slobodno bilo. Onda znači koliko je bio zatrpan, kad sam ga s rukama izgrabio, skinuo ono sa glavima, izvukao ga van. Ja nisam htio tu reći da mrtav, nego sam prijatelje te rudare, nosimo ga van. Čovjek mrtav, mi se patimo sa njim. Prije toga bilo šestorica, pet je, mislim, šest je umro u Puli. Onda je bilo tamo isto koji su ljudi na kraju smjene. Isto su vani, to mi je susjed isto bio. I sjeli su na hodniku da se odmori. Idu van, taj vrazi gorski udar je pukao.

to su strašne stvari, jel? Dakle, kad vi izvlačite tijela, dakle, koja su izgorena, pa ih po zubima gledate, ko je zapravo ko, jel? Tako je i brat od mog djeda poginuo, isto tako, ima 18 godina. Išao je u šihtu, dobio je posao, zašto je to bio dobar posao, ljudi su htjeli ići raditi u rudnik, jer je to bila sigurna plaća. Kažu ljudi da su za 3 dana u polju, koliko bi dobili ti, kad bi došao u rudnik, toliko bi dobio na ruke odmah. Dakle, ljudi su htjeli to raditi, zato što si mogao na taj način uzdržavati obitelj, što nam dosta govori zapravo o socijalnoj situaciji 20-30 godina u Istri.

0: I to je to, ono, sedmoro braća i sestara, jedan manje, najmlađi je poginuo. To je ono stalno kapanje smrti, jel? Dakle, stalno kaplje smrt. Svako toliko pa neko pogine, pa nekom otkine ruku, pa nekom otkine nogu. Ali to su sve, da tako kažem, mehaničke posljedice, jel? A šta s onima koji su udisali prašinu godinama, ugljenu prašinu, pa su recimo umrli od zatajenja pluća, od ugrušaka u plućima i tako dalje. Što s njima?
1: Ne tako dugo nakon rata dogodila se i druga katastrofalna nesreća. Ovaj put u Labinskom rudniku, 14. ožujka 1948.
2: Godinu dana prije te eksplozije 48. znači 47. je bio došao iz Beograda generalni direktor svih ugljenokopa u Jugoslaviji i on je zahtijevao povećanje proizvodnje. Uveli su to miniranje tijekom rada, dok su rudari još bili na poslu. A ona prva tragedija iz 40. ih je naučila da više ne miniraju dok su rudari unutra, nego čekaju međusmjene. Ali onda se opet uvela ta praksa i zato tih 90-ak je poginulo. I sad, to kaže tradicija da je tih 90, ja sam istraživao u matičnom uredu i matični ured ima zapisano 80 osoba, od toga je bilo 26 njemačkih zarobljenika koji su radili tu. Da li su tu svi? Ne, jer od Venecije pa nadalje, svi su iz rudnika nastojali što više izvući. Svi su nastojali ih maksimalno iskoristiti. To Bože, tu u doba Jugoslavije se pravilo kao da to se naročito vodi briga o čovjeku i tamo, ali to nije bilo istina.
3: Jer nažalost onda su oni bili broj, koji broj se nije vratio, trebalo je ga ići tražiti. Kada se čula sirena, moja mama govori, prikrižila se i kaže, neko je poginuo. Jer sirene su dale znak da je nesreća. 48. je moj otac na stradu dobio prašinu i onda je to njoj ostalo ono kao žena, ostalo je svaki put i se pomolila, kaže sad je neko i kao djeca mi smo tamo doli, znači išli, oni su imali svoju mrtvačnicu, jednom prostoru unutra se išlo, to smo svi imali strah, škuro, tamno, to su moja sjećanja. Oni su imali tuševe svaki metar uza zid, znači bili su samo muški, nije bilo pregrada ni niš, znači tup, tup, tup, tup. Svoja odjela kad su skinuli, objesili su na kuke i kadene i gore tiramola. I tu su objesili svoju robu, digli gore i zaključali. To je bila garderoba. To je ogromna sala. Kad ste vi vidi to kako visi, Bože dragi. I sad, kada neko ne dođe na vrijeme, jedna roba visi, sve su dole. Taj je nastradao ili je poginuo ili se izgubio.
2: Ja sam nedavno radio na tome koliko ima poginulih. Napravio sam popis, došao sam do brojke 657. Od 1775. do zatvaranja. Plaćen je strahovito veliki dug, to je strahovita žrtva. Gospodarima je bila sasvim svejedno. Oni su to imali unaprijed u svojim glavama da mora to tako biti gotovo. Ali, ma, jako medira to sve skupa.
4: Moj nono je bio rudar.
5: Ti rudari koji jesu još živi, to su sve 80 plus. Sad već nema ko više autentično ispričat priču.
4: Moj nono nije pričao o tome. Nije pričao o svom poslu, vidjelo se na njegovom zdravlju posljedice, ali nije volio pričati o svom tom teškom dijelu. Nije dijelio ta iskustva i jednostavno nekako mu je to bilo posao i oni su dijelili između sebe i danas kad pričate sa tim rudarima, oni će između sebe to podijeliti, te neke svoje dogodoštine, ali vrlo malo ćete naći rudara da će pričati o tom teškom dijelu i aspektu.
1: U poratnom periodu istarski ugljenokopi postaju nezamjenjivi u procesu obnove države i privrede. Na snazi udarništvo, stahanovizam. Kopa se kao da sutra ne postoji. 1959. ostvareni su i najveći posljeratni rezultati. Proizvedeno je 860.100 tona ugljena, a rudnik broji 6.287 zaposlenih. Sva ta sila rudara morala se pronaći diljem socijalističke Jugoslavije.
2: Nakon rata, domaći ljudi više nisu htjeli raditi u rudniku. Jedino se stvorio domaći rukovodni kadar, bili su inženjeri, tako mladi koji su studirali, ali radnici, obični radnici, vrlo, vrlo ih je malo bilo, tako da smo zbog toga morali uvoziti radnu snagu prvenstveno iz Bosne, ali i iz drugih krajeva dolaziš iz Srbije i iz Kosova.
1: Ovo golemo posljeratno eksploatiranje ugljena na Labinštini pokazalo se i kao labuži pijev rudnika.
2: 66. zatvara se rudnik u Raši zato što su slojevi manje više bili iskorišteni. A 60. godina, dolaskom te svjetske krize, jeftina nafta, ona je definitivno pokopala rudnik. Troškovi proizvodnje bili su jako veliki i na taj način je njemu sudbina bila zapečaćena. Prva čaša, već je
1: naša, druga čaša. 1988. zatvaraju se rudnici Ripenda i Labin, a do konca 90. nekad golemo poduzeće ostaje tek na jami Tupljak, koje će još održavati privid rudarenja u Istri. 26. studenog 1999. rudari zaduženi za izvlačenje opreme izlaze iz jame te počinje potapanje zadnjeg hrvatskog rudnika. Smatra se da je od početka rudarenja na Labinštini pa do posljednje lopate pod zemljom otkopano blizu 40 milijuna tona ugljena u vrijednosti od oko 1.750.000.000 američkih dolara.
6: Kad smo završili Labinu, kad je već bio to kraj, onda sam išao na dole na lijevu istragu, ponovno dole, da vidimo što dole ima. Ima sloj, jedan prema Italiji, to je mali sloj. Ima prema Lošinju, ali to je ispod vode. To se isto ne isplati. I tako zatvorili te rudnike sve. Ja sam poradio sam do kraja, do 90. Ostalo je, su ostali pobirati materijale što je trebalo dole. Ja sam završio do kraja, mislim, penziju sam redovnu. Žena mi je preminula, a tu sam sa djecom, tri sina imam, unuke imam, unučice imam. Mnogo ljudi imate koji su otišli, pa ja sam, hvala Bogu, još na nogama.
0: Kada govorimo isto tako o zatvaranju, govorimo o kraju 90-ih, sredina 90-ih, govorimo o ratnom stanju, nekakvoj gospodarskoj neizvjesnosti, koliko god je cijela ova sredina ležala na toj rudarskoj tradiciji, svi smo bili povezani s njom, zatvaranje nekako jako lako palo.
4: Znate šta, ta rudarstvo je nosilo puno smrti. I u jednom trenutku je bila situacija u društvu da se od toga htjelo pobjeći. Iz tih rudarskih cipala u turizam, u nešto ljepše, vedrije. I onda je taj dio rudarske priče u jednom trenutku zamro. Recimo, ja gledam Poljaci i gledam njihovu priču. Oni, okej, tamo su rudnici soli, ali oni su u momentu kad su zatvarali rudnike odmah i prenamjenjivali u muzeje. I sad imate u Krakovu rudnik soli koji ima 1,5 milijuna posjetitelja godišnje. Možete to zamisliti. Kod nas se to nije desilo, mi smo zatvorili. I onda imamo jednu veliku pauzu zatvorenih rudnika jer su svi nekako pobjegli od tog rudnika prema drugim granama. Ali to je naša priča, to je naša ostavština. Ta industrijska baština koja je ogromna i jako je vrijedna, jako je vrijedna. I trebaju ogromna sredstva tu, ali to je ono što je naše.
1: No u posljednjih 20 godina dogodio se postupni prelazak iz faze zaborava i bijega u fazu valorizacije i revitalizacije rudarske baštine.
2: Sada opet, 2. marta, uvijek se organiziraju svečanosti, akademije, šoht je obnovljen. Mislim da je najveći uspjeh postignut time što je nekadašnji jedan dio direkcije pretvoren u gradsku knjižnicu. Recimo da će ta rudarska tradicija ipak i dalje se njegovati, tim više što postoje planovi za osposobljavanje rudarskih hodnika u turističke svrhe.
1: Danas je Labinština prepuna zeleno-crnih zastava. rudarskih parola i simbola. Rudarstvo je česta tema u ustima političara, vlastodržaca i moćnika. Ne izostaje zanimanje i ponos na veliku i slavnu rudarsku tradiciju, prošlost i nasljeđe.
0: Ponos lako prelazi preko usana, ali kad stvari treba shodno tom ponosu učiniti aktualnima, onda stvari već malo zapinju. Zašto to kažem? Vi kad razgovarate s ljudima, da, ljudi su jako ponosni da su uopće preživjeli, recimo, ne znam, 30, 35 godina, jel, pa kažu za mojih 30 godina, 42 prijatelja su mi poginula. Ali onda kada s njima razgovarate, a što danas zapravo sa svime time? Što danas sa kilometrima tih podzemnih tunela? Što danas sa svim tim šohtovima, sa svim tim skulpturama? Što danas s time? Oni kažu, ne svi, ali dio njih kaže, ne daj Bože, dakle, nikad više dolara. Zato što oni svoju priču upisuju u ono što bi se zapravo tek moralo desiti. I pritom, mnogi će reći, jedina budućnost Labinštine je zapravo turizam. Ali opet, i zbog zajednice same, mislim da bi bilo nužno da se ta ista zajednica organizira i da barem jedan dio i tih podzemnih galerija, mašinerija koja se još uvijek može naći dole, da se sve to skupa na neki način očuva, ne zbog turista, prvenstveno zbog ljudi s ovog područja. Pozvali su me da držim javno predavanje, dakle, u srednjoj školi u Labinu. Ja sam mislio, klinci će me pojest, pa oni znaju više od mene. Kako ja njima mogu doći tamo nešto govoriti? Ali dobar dio djece nije znao. E zbog toga, zapravo, barem kao informacija, barem kao određeni skup znanja, barem kao nekako nasljeđe, jo? Kojem ne moraju robovati. Dapače, djeca imaju pravo na svoju budućnost, imaju pravo na zaborav, to nije njihova prošlost, to nije njihov život, ali ipak bilo bi dobro znati iz kojeg su debla izašli.
1: I zaista, nakon završetka prenamjene dijela nekadašnjeg rudnika u turističke svrhe, u kolovozu 2023. za javnost je otvoren potkop Karlota u Raši.
7: Za posjetitelje je uređeno oko 3 km rudnika Raša, a obilazak traje 2,5 sata. Turisti će u malim grupama prolaziti kroz tunele kojima su nekada išli rudari, vidjeti strojeve koji su ovdje ostavljeni prije 60 godina kada je rudnik zatvoren.
1: Makar na Labinštini rudnika više nema, rudarstvo je posvuda i odjekuje nalik fantomskoj boli. Odzvanja u pamćenju prostora. Kako li će izgledati njegova postkarbonska budućnost?
8: Budućnost koja je zapravo temeljena na teškoj prošlosti, na ogromnoj žrtvi koja je ovdje dana, prema ovom prostoru treba imati dodatni pijetet. Moramo uzeti u obzir da se tijela u određenim rudarskim nesrećima nisu mogla niti izvući na površinu van, tako da na taj prostor trebamo gledati i na kao jednu grobnicu. Imamo dužnost ovaj prostor staviti u funkciju kakav zaslužuje i rudnik, ali kakvog zaslužuju i naši preci.

Slušali ste dokumentarnu radiodramu Kovarska republika pod nebom i zemljom Labinštine. Hvala Galibu Ahmičeviću, Tuliju Voranu, Andreji Matoševiću, Franku Zidariću, Mladenu Bajramoviću i Gloriji Paliski. Posebno se zahvaljujemo Olji Višković i Narodnom muzeju Labin te Marijanu Milevoju na susretljivosti, pomoći i savjetima u realizaciji ove emisije, kao i Radiju Labin te pjevačkom zboru Neo. U emisiji su korišteni arhivski materijali Hrvatske radiotelevizije. Zvukove rudnika ustupio je Narodni muzej Labin, a snimio ih je Radio Pula na poticaj umjetnika Virgilija Đuričina. Rudarsku himnu izvele su žene, kćeri i unuke rudara, članice pjevačkog zbora Neo, povodom 100 godina Labinske republike.

0: Autor Gino Đivanović, tonmajstor Srđan Nogić, glazbena urednica Adrijana Kramarić, autori originalne glazbe Alen i Nenad Sinkauz, urednik Nikica Klobučar. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskoga radija 2023.
1: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskoga radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
2: U nastavku programa, poštovani slušatelji, Oblivion, Astora Piazzolle. Nastupit će Lucia Ann, klavir, Angela Ann, violina i Maria Ann, violončelo, te udareljkaši Matthew Gold i Brian Resnick.

0: Slušali smo Oblivion Astora Piazzolle. Nastupili su pijanistica Lucia Ann, violinistica Angela Ann, violončelistica Maria Ann, te udareljkaši Matthew Gold i Brian Resnick.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Dobar večer, poštovani slušatelji. U emisiji Vrijeme za jazz, 1635. po redu, predstavit ćemo dva nova diskografska izdanja. Albume Renaissance Nicholasa Masona i Arcanum kvarteta koji čine Arve Henriksen, Trygve Sen, Anders Jormin i Maku Ounaskari. Nakon CD-a Travelers iz 2008. saksofonist u ovoj situaciji svira sopran i tenor, Nicholas Mason snimio je još jedan za ECM s istom postavom, koju uz njega čine pijanist Colin Vallon, kontrabasist Patrice Moret i bubnjar Lionel Friedley. No zajedno djeluju već 20 godina, tijekom kojih su razvijali vlastiti glazbeni jezik. Iako tek jednu skladbu, zapravo kolektivnu improvizaciju, potpisuju sva četvorica, a sve ostale Mason, važna osobnost švicarske glazbene scene, stječe se dojam da su i ostale izvedbe osmišljene kroz doprinos sve četvorice. Iako im je glavna karakteristika liričnost, izvedbe odlikuje i neka suzdržana napetost, osjećaj nespokoja, neizvjesnosti, mističnosti, kao da je smišljena za neki film. Komunikacija među članovima kvarteta je otvorena, ali kompaktna. Sjajno se nadopunjuju, puštaju kolektivne međuigre, a ugođaj je takozvani jazz noir. S albuma Renaissance slušat ćemo izvedbe Masonovi skladbi Anemona, Subversive Dreamers, Forever Gone i Practicing the Unknown.

Poštovani slušatelji, u prvom dijelu emisije Vrijeme za jazz predstavili smo album Renaissance Nicholasa Masona. U drugom dijelu slušat ćemo glazbu s albuma Arcanum. Za snimanje su se okupili trubač Arve Henriksen, soprani, tenor, saksofonist Rigve Seim, kontrabasist Anders Jormin i bubnjar i udareljkaš Marku Onaskari. Nije im trebalo puno da uhvate nit i nađu zajednički jezik. Naime, osim traditionala te skladbi Seima ili Jormina, izvode niz slobodnih improvizacija koje potpisuju sva četvorica. Odabrali su tek jednu drugog autora, skladbu What Reason Could I Give Ornetta Colemana, tek da pokažu na kojoj se jazz tradiciji napajaju. Do kraja emisije s albuma Arcanum slušat ćemo izvedbe skladbi Folk Song koju potpisuju zajedno Trofast, Trigvea Seima, zajedničke Lost in Valnos, Koto Andersa Jormina i zajedničke Farao. I u nastavku ugodne trenutke uz treći program Hrvatskog radija žele vam tonski realizator Domagoj Šimunaci i autor i voditelj emisije Davor Hrvoj.

Dobro vam večer u ciklusu Izlog sadašnjice koji više od 25 godina prati suvremenu glazbenu scenu ponajprije na festivalskim izvedbama, ali i u nekim diskografskim izdanjima. Tako ćemo večeras preslušati autorski album portugalskog skladatelja, profesora kompozicije, autora emisije o suvremenoj glazbi na portugalskom radije i kolege u žiriju za Rostrum. To je Luís Tinoco i njegov autorski album The Blue Voice of Water, Plavi glas vode, koji donosi njegova orkestralna djela i koncert za violončelo i orkester, i to sve snimke praizvedbi, dakle koncertne izvedbe. Nekoliko riječi najprije o skladatelju. Rođen je u Lisabonu 1969. godine. On je diplomirao na Visokoj glazbenoj školi, a potom dobio stipendiju Gulbenkian fundacije za magisterij kompozicije na Kraljevskoj akademiji u Londonu. Doktorsko istraživanje ostvario na sveučilištu u Yorku. Već 20 godina ostvaruje emisije o suvremenoj glazbi za Antena 2 portugalskog radija, emisije Partiture stoljeća i Geografija zvuka. Umjetnički vodi nagradu i festival mladih glazbenika, a od 1999. godine Luís Tinoco predaje kompoziciju na Visokoj glazbenoj školi u Lisabonu, te 2016. postao suradnikom Kraljevske akademije za glazbu. Surađuje s brojnim uglednim glazbenicima i ansamblima. U ciklusu Izlog sadašnjice predstavljamo orkestralnu glazbu i koncert za violončelo s autorskog albuma The Blue Voice of Water, Plavi glas vode, portugalskog suvremenog skladatelja Luisa Tinoca, rođenog 1969. godine. Naslovnu skladbu Luís Tinoco pisao je za Gulbenkian, a koncertne snimke koje donosi CD obuhvaćaju njegov koncert za violončelo koji je prošle godine predstavljao Portugal na Rostrumu u Argentini, te skladbe Frisland, posvećene jazz glazbeniku Billu Frisellu, i također skladbu Prije proljeća u počast posvećenju. Drugi dio emisije ispunit će također na neki način orkestralna glazba, čućete i sami kakva, radi se o trećoj simfoniji američkog skladatelja Filipa Glassa u tumačenju osebujnog bosanskog ansambla A Far Cry. Najprije čitamo uvodni tekst za autorski CD koji je napisao sam Luís Tinoco, objašnjavajući svoj odnos prema mediju orkestra, ali i prema vodama, rijekama ili moru. Citiram. Proteklih sam 15 godina većinu svojih djela posvetio orkestralnoj glazbi kao omiljenom mediju izražavanja. Možda uz osjećaj vrtoglavice na početku takvog putovanja, kada ste suočeni s bijelim papirom koji treba ispuniti, ali na posljedku prevlada radost. Orkestar je jedinstven i vrlo zahtjevan medij koji nudi neiscrpne mogućnosti glazbene naracije i tijeka vremena. Naročito me oduševljavaju mogućnosti boje zvuka te više slojnih tekstura. Svaki detalj skladanja za orkestar može biti protežan i izvan koncepta visine i trajanja. Uglavnom sam u životu bio uz rijeku ili more, strujanje vode, brzina tijeka, oblici, neprekidna mijena svjetla i tonaliteta, nepregledne horizontalne linije. Svi ti elementi imaju važnu ulogu u mojem opusu, ne samo u smislu tonskog slikanja, nego u smislu percepcije vremena, oblikovanja glazbenog materijala i oblikovanja forme. Sve se to

Odražava, odnosno sve to odražava blizinu vode, boje, plavo, jedinstvena svjetla Lisabona. Plavi glas vode napisan je na zajedničku narudžbu Gulbenkian orkestra i Simfonijskog orkestra iz Sao Paula. Počeo sam proučavati brazilsku poeziju, naročito Manuela de Baroša, pronašavši stih koji bih mogao slobodno prepričati kao "Glas vode ima plavi naglasak". To je upravo potaklo moju imaginaciju za ovu skladbu. Počinje u tamno plavoj dubini oceana, a potom se uzdiže u svjetlije tonove, kao da će izroniti na površinu, zapisao je skladatelj Luis Tinoco. Povjesnice Portugala i Brazila u ovoj skladbi i kroz dvostruku narudžbu dijela, ali i kroz nadahnuće brazilskim pjesništvom, ističe se i u komentaru skladbi, o knjižici, autorskog CD-a koju ćemo večeras preslušati. O dijelu The Blue Voice of the Water iz 2015. godine komentar završava. Citiram: "Glazba je nadahnuta pjesništvom vrlo općenito i bez korespondencije sa strukturom i slikama. No Tinoco stvara jedinstveni i moćni svijet zvuka koji izražava ljepotu oceana, gradeći hipnotičke strukture valovitog koje kulminiraju u golemim tsunamijima i tada se tek smire u jedva primjetnim, ali nemilosrdnim udarima plime." Poslušajmo sada skladbu Osotake Azul das Aguas, Plavi glas vode, za orkestar koji su naručili Gulbenkian orkestar i Simfonijski orkestar iz Sao Paula. Skladatelj je Luis Tinoco i autorski album predstavljamo večeras u izlogu sadašnjice. Orkestar Gulbenkian i dirigentica Suzana Melki.

Čuli smo naslovnu skladbu s autorskog nosača zvuka portugalskog skladatelja Luisa Tinoca, Plavi glas vode. Oso takve Azul das Águas prema brazilskome pjesniku Manuelu de Barrochu, djelo pisano za dva orkestra, portugalski Gulbenkian i brazilski simfonijski orkestar iz São Paula. Čuli smo izvedbu Gulbenkian orkestra pod ravnanjem dirigentice Suzane Melki, bilo je to u veljači 2016. godine u Lisabonu. Portugalski simfonijski orkestar svirat će sada u solista Filipea Quaresmu, a pod ravnjem Pedra Nevesa. Slušat ćemo koncert za violončelo i orkestar Luisa Tinoca iz 2017. godine, skladbu koja je predstavljala Portugal na prošlogodišnjem rostrumu održanom u Argentini. U sezoni 2016-2017. Luis Tinoco bio je rezidencijalni skladatelj Portugalskog simfonijskog orkestra i kazališta São Carlos u Lisabonu. Prvo dijelo iz te rezidencije bio je koncert za violončelo posvećen čelistu Filipeu Quaresmi. Kako bilježi komentar u knjižici CD-a, citiram, čarobni zvučni svijet koncerta za violončelo otvara se slušatelju i uvlači ga u kapriciozan prostor nadrealnih i nestvarnih slika. Poslušajmo sada koncert za violončelo i orkestar Luisa Tinoca, koji je napisan za vrijeme rezidencije pri Portugalskom simfonijskom orkestru, posveta interpretu Filipeu Quaresmi, a dirigent ove izvedbe, koja je ostvarena u veljači 2017. godine u kulturnom centru Belém u Lisabonu, dakako, dirigent je Pedro Neves, stavci su prvi Calmo Lontano, drugi Moderato Vivo i treći Allegro Furioso Calmando.

Slušali smo koncert za violončelo portugalskog skladatelja, pedagoga i radijskog autora Luisa Tinoka. Djelo je nastalo kada je Tinoko bio rezidencijalni skladatelj Portugalskog simfonijskog orkestra. Bilo to u sezoni 2016-2017, uz koji je violončelist Filipe Quaresma ostvario izvedbu koju smo čuli sa autorskog albuma s orkestralnim djelima našeg skladatelja u fokusu, rođenog 1969. godine. Izvedba je ostvarena u Lisabonu u veljači 2017. godine, a dirigent je bio Pedro Neves. Prije nego što li nastavimo slušati autorski album objavljen 2018. godine, dakle uoči skladateljeva 50. rođendana, evo još jednog citata u kojem sam Luis Tinoko govori o sebi, svojevrsna mala autobiografija. Većinu života živio sam uz rijeku Tagus i Atlantski ocean okružen svjetloplavim nebom Lisabona. U vremenima dok sam živio u inozemstvu, upravo je svjetlo o kojem sam postao posve ovisen bilo ono što mi je najviše nedostajalo. Odrastao sam u obitelji koja je vrlo snažno povezana s glazbom i vizualnim umjetnostima. Također sam odrastao pod utjecajima zvukova i slika koje sam čuo i vidio od malena. Slušao sam, na primjer, baku kako svira klavir ili uz roditelje otkrivao džez kada bi glazbenici naveče stigli u goste i zasvirali. Moj otac imao atelje iznad moje spavaće sobe u potkrovlju, onda bih se popeo, reći laku noć, prateći kako napreduje slika na svakom novom platnu. Ujutro bih se opet uvukao da provjerim što se sa platnima dogodilo dok sam spavao. Moja velika strast je i film, čak sam i započeo studij filma, ali na posljedku se odlučio za glazbu. Ujedinjeno kraljestvo, moj drugi dom, akademski i profesionalan. Potpisao sam ugovor sa University of York Music Press, a potom na istom sveučilištu obranio doktorat. Uključen sam u radijski program posvećen skladateljima zemalja izvan europskih žarišta i oni su uglavnom predmet moje emisije Geografija zvuka. Dakako, kada imam slobodno vremena, pišem glazbu. Ponajviše je to orkestralna glazba ili posvećena nekim izvanrednim glazbenicima, kao što je to na ovom albumu. Ali također pišem komornu, solističku, te glazbu za kazališnu i plesnu pozornicu. Tako je o sebi zapisao Luis Tinoko, čiji autorski album slušamo večeras u izlogu Sadašnjice. Drugi dio otkriva upravo povezanost sa jazz glazbom. Orkestar će biti prekooceanski, američki, iz Sijetla, a posveta glazbeniku Billu Frisellu. Izvedenica iz prezimena otkriva neku imaginarnu zemlju, Frisland. Djelo je bilo naručeno od strane Simfonijskog orkestra u Sijetlu za njihov koncertni niz, posvećen nasljeđu značajnih glazbenika pop glazbe iz Sijetla. Među njima su Jimi Hendrix, Ray Charles, Quincy Jones, ali i grupe kao što su Nirvana ili Alice in Chains i drugi. Bill Frisell jedan je od najpoznatijih američkih gitarista i skladatelja, rođen 1951. godine. Proveo je zadnjih 30 godina upravo u Sijetlu i postao jedan od najutjecajnijih jazz glazbenika. Tinoko se uvijek divio Frisellove glazbi i kad je stigla narudžba s prijedlogom da sam odabere glazbenika iz Sijetla kojem će odati počast, nije dugo razmišljao. Poznavajući Frisellove skladbe i improvizacije, brzo je mogao odabrati najdomljivije ulomke koje je označio kao Frisell Prince i na koje se referira u dijelu bez izravnih citata. Frisland je, prema Tinokovim riječima, izmišljeno putovanje u izmišljeni zvukovni svijet Frisellove glazbe. Uvodne varijacije poput Čakone nastavljaju se enigmatskom temom za čelo solo, kojom se ističe fantomski srednjovjekovni otok, dok središnji dio nadsvođuje minimalistički krajobraz prozračnih harmonijskih spektara uz boje bluza, sugerirajući američka prostranstva. Inicijalna Šakona vraća se kratko i brzo nestaje u drevnom oceanu. Poslušajmo sada Frisland, orkestralnu skladbu posvećenu jazz glazbeniku Billu Frisellu. Skladatelj Luis Tinoko napisao je djelo za simfonijski orkestar iz Sijetla, kojim ravna Ludovik Morlot. Snimka je to koncerta iz 2014. godine, nekako u Sijetlu, Benaroya Hall.

Slušali smo skladbu Frisland, orkestralno djelo posvećeno jazz glazbeniku iz Sijetla, Billu Frisellu, koje je na narudžbu tamošnjeg simfonijskog orkestra napisao Luis Tinoco, portugalski skladatelj, čiji autorski album orkestralnih djela s koncertnim izvedbama slušamo danas u izlogu sadašnjice. Na zaključku kompaktne ploče skladba iz 2010. u revidiranom obliku za simfonijski orkestar i poveznica s jednim od najznačajnijih dijela 20. stoljeća, posvećenjem proljeća Igora Stravinskog. Luis Tinoco stavlja naslov Prije proljeća, počast posvećenju. Narudžba za ovo zanimljivo djelo stigla je prije 10 godina od kulturnog centra Belem i orkestru Topika, odnosno jednog komornog orkestra, da bi poslužilo kao preludi, kao uvod Stravinskijevom posvećenju proljeća. 3 godine kasnije, 2013. prerađeno za veliki orkestar upravo za 100. obljetnicu proizvedbe tog remek djela povijesti glazbe. Kao i u Frislandu, Luis Tinoco ovdje odaje počast bez izravnih referenci na poznato djelo. Zapravo, vrlo maštovito reinterpretira primordijalnu ideju rituala prodnosti koju je tako duboko u svoj balet usadio Stravinski. Posvećenje proljeća nedvojbeno je oplodilo mnogo suvremene glazbe zvukom, a skladba koju ćemo začas čuti može se promatrati kao izdanak koji je ponikao na toj plodnoj zemlji. Nešto od znakovlja, kao što je čuvena figuracija dvaju klarineta, mali ornamenti u pikolo klarinetu i određeni akord u diviziji violama, ovaj će partiture biti iskorišteno da se prolaznim bljeskovima ili tek iz distance prepozna neka kvazi Stravinskijeva teksturalna gesta, neočekivani ritmički akcent ili vatreni ples nemilosrdne uništavajuće snage. Prije proljeća, djelo posvećeno portugalskoj dirigentici Joani Carneiro, slušamo sada u tumačenju Simfonijskog orkestra Kuće glazbe u Portu. Dirigent je Martin André i ovo je snimka proizvedbe ostvarene prije točno 3 godine, 13. svibnja 2017.

portugalski simfonijski orkestar te Friesland dijelo koje je naručio simfonijski orkestar iz Seattle. Album pod engleskim naslovom The Blue Voice of Water objavio je američki izdavač Odradek iz 2018. godine. U dodatku ostajemo na američkom tlu uz treću simfoniju Filipa Glassa, jednog od najznačajnijih i najpopularnijih američkih skladatelja našeg vremena, rođenog 1937. Dakle, 32 godine prije Luisa Tinoka. Njegova treća simfonija, pisana za gudački orkestar, nastala je 1995. Dakle, ako zbrajamo, prije 25 godina, kada smo i započinjali naš ciklus Izlog sadašnjice. Zanimljivo je da je to bila narudžba Wurt fundacije za komorni orkestar iz Stuttgarta, gdje je 5. veljače proizvedena pod dirigentskim vodstvom Denisa Russella Davisa. Bilješka objašnjava da je djelo pisano za 19 gudača Stuttgartskog orkestra kao za 19 solista, ali djelo u 4 stavka ima strukturu prave simfonije. Postoje već brojne, dakako, izvedbe i snimke tog djela. Mi slušamo dio nastupa ansambla A Far Cry, inače bostonskog ansambla, kojeg opisuju kao svjetski fenomen. Ansambla koji njeguje osobni pristup muziciranju od samog osnutka 2007. Orkestar bez dirigenta svira u demokraciji kolektivnih odluka, a umjetničko vodstvo se rotira među samim sviračima. Ta je struktura dovela do promišljene, inovativne i nepredvidive kreacije programa te zanimljivih suradnji s proslavljenim izvođačima i skladateljima. Upravo je zanimljivo da su nedavno naručili novi, treći klavirski koncert od Filipa Glassa, a također su naručili The Blue Hour, Plavi sat, zajedničko djelo 5 vodećih skladateljica u sudjelovanje pjevačice Luciane Suze. Koncert na kojem su izveli treću simfoniju Filipa Glassa održan je 7. srpnja prije 2 godine, a programski okvir bio je vrlo zanimljiv. Treći brandenburški koncert Johana Sebastiana Baha, treća simfonija Filipa Glassa, Divertimento Bele Bartoka i Tenebre Osvalda Golihova. Slušamo sada A Far Cry, Daleki krik, komorni gudački orkestar iz Bostona. Izvodi treću simfoniju Filipa Glassa iz daleke 1995. ali izvedba je iz ljeta 2018. godine.

Čuli smo upravo skladbu Prije proljeća, počast posvećenju portugalskog suvremenog skladatelja Luisa Tinoca, čiji smo autorski album orkestralnih djela preslušavali večeras u izlogu sadašnjice. Sve su to snimke praizvedbi recentnih djela od naslovne Plavi glas vode, koji povezuje Portugal i Brazil, do koncerta za violončelo i orkestar nastao u vrijeme rezidencije

Čuli smo na zaključku večerašnjeg izloga sadašnjice treću simfoniju Filipa Glasa pisanu 1995. za soliste Stuttgartskog komornog orkestra. Izvedbu je 7. srpnja prije dvije godine, 2018. ostvario komorni gudački orkestar iz Bostona A Far Cry na svojem koncertu od Baha do Bartoka, dakle uz glazbu Johana Sebastiana Baha, Bele Bartoka, Osvalda Golihova, bila je izvedena i treća simfonija Filipa Glasa. Večera su u izlogu sadašnjice u većem dijelu, dakle ovaj Filip Glas je bio svojevrsni dodatak, slušali smo orkestralnu glazbu i koncert za violončelo sa autorskog albuma The Blue Voice of Water, plavi glas vode, portugalskog suvremenog skladatelja rođenog 1969. godine, Luisa Tinoca. The Blue Voice of Water pisan je za orkestar Gulbenkian i simfonijski orkestar iz Sao Paula. Čuli smo koncert sa violončelo koji je nastao u vrijeme rezidencije za portugalski simfonijski orkestar, te smo čuli skladbu Friesland pisanu za simfonijski orkestar iz Sijetla i zanimljivu skladbu Prije proljeća u počast posvećenju koja je nastala vezano uz doslovno povezivanje sa baletom Posvećenje proljeća Igora Stravinskog. Bio je to još jedan izlog sadašnjice koji je za večeras odabrala i pripremila i snimila Iva Lovrić-Stefanović.

Pijanist Maksim Mrvica izveo je dva preludija Antuna Tomislava Šabana. Slijedi nam još jedna Šabanova skladba, šestominutna šetnja i susret na plaži, za klavir, bas klarinet i magnetofonsku vrpcu. Pijanist i bas klarinetist Ratko Vojtek.

0: Filozofkinja Juliette Maurice godine 2024. objavila je knjigu Odustati od putovanja, u kojoj promišlja svrhu putovanja kao i rasprave koje su o korisnosti ili uzaludnosti putničkih iskustava vodili filozofi mnogo prije ere zrakoplova, interneta i masovnog turizma, a ista se pitanja i danas postavljaju. Čitamo tekst o toj knjizi koji je za časopis La vie des idées pod naslovom Putnik i njegov splin napisala Juliette Roussin. Tekst je prevela Snježana Kirinić.
1: Putujemo li ikada iz valjanih razloga? U knjizi Odustati od putovanja Juliette Maurice, stručnjakinja za povijest putovanja od 16. do 18. stoljeća, poziva nas da iz šire perspektive promotrimo rasprave koje nam preporučuju da više ne putujemo, osobito ne avionom, kako bismo spasili planet, pozivajući se pritom na polemike koje se još od renesanse vode o svrhovitosti putovanja. Iako se priručnici o umijeću putovanja sa svrhom umnožavaju između 16. i 17. stoljeća, dvojbe o smislu i svrhovitosti putovanja u Europi opstaju tijekom prosvjetiteljstva i sve do pojave romantizma, da bi se posebno snažno ponovno pojavile istodobno s razvojem masovnog turizma. Razlažući paradokse i razočaranja putovanjima, koja se zbivaju jednako u mašti i putem iskušenja prašine, znoja i nepredvidljivosti, filozofkinja ipak ne dolazi do zaključka da je čin putovanja uzaludan, a još manje štetan. Čitajući toliko različitih autora putnika kao što su Montaigne, Chesterton ili Michaud, ona naprotiv savjetuje da putovanje treba shvatiti kao jedan oblik obitavanja u svijetu. Želimo putovati kako bismo na određeni način nastanjivali svijet, krećući se njime u prolazu, bez ukorjenjivanja, i premda je to manje sigurno, bez njegova prisvajanja.
0: Prije nego što utvrdimo može li putovanje biti korisno, treba se složiti u vezi s time što ono jest. Jer kriteriji koji bi omogućili razlikovanje putovanja od ostalih vrsta kretanja nipošto nisu očiti. Količinski kriteriji, prijeđena udaljenost ili proteklo vrijeme, suočavaju se s pitanjem mjere, od koje se udaljenosti ili trajanja može reći da putujemo. Moramo li se nužno udaljiti da bismo putovali? Sukobljavaju se dva poimanja putovanja. Jedno ga upisuje u kontinuitet i povezuje sa sporošću i jednostavnošću, a drugo, uzimajući diskontinuitet kao kriterij putovanja, ističe udaljavanje i brzinu. Putovanje bi se međutim moglo definirati kretanjem jednako kao i odredištem. Ne bi li upravo kretanje bilo prava svrha putovanja? Juliette Maurice primjećuje da putnik u kretanju doseže neku neobičnu smirenost, pogodnu za sanjarenje ili meditaciju. Kao mladi Marcel dok promatra komad plave zavjese u vlaku koji ga vozi u Balbek. Kao putnik u zrakoplovu zadubljen u oblake. Još prije njih Montaigne svoje putovanje u Italiju opisuje kao kretanje samo po sebi. Juliette Maurice tako daje za pravo hipotezi koju je prvi promicao Denis Diderot, prema kojoj sva putovanja proizlaze iz jednostavne fizičke potrebe za kretanjem, potrebe da se troši energija, da se ne miruje, što bi značilo da su putovanja kretanja lišena smisla i poduzimaju se bez razloga. Ako se može putovati i vrlo blizu vlastita doma, ne bismo li razočaravajuće kvantitativne kriterije radije zamijenili kvalitativnim kriterijem neobičnosti ili začudnosti? Tada bismo zapravo putovali čim neki prostor doživimo kao negdje drugdje. Prelaženje granice koju povezujemo s putovanjem bilo bi dakle poneprije simbolično. Razgledavanje vlastite sobe može izazvati više čuđenja kod onoga tko zna gledati nego put oko svijeta. Ipak, putovanju se pripisuju i druga svojstva koja ga vraćaju na stranu trajanja, udaljenosti i napora. Putnik je slobodan, a ne zatvoren u sobi, a njegovo je putovanje obično obilježeno znamenitim djelima, pustolovinama dostojnim da se o njima priča. Ovdje izranja konstitutivna povezanost putovanja, s jedne strane s pripovijedanjem, a s druge strane s nostalgijom. Paradoksalno je što se iskušenja na putovanju istodobno priželjkuju i pribojava ih se. Predviđena u mašti, ona se pretvaraju u pripovijest nakon što putovanje završi. Nije li dakle putnik krenuo na put upravo zbog toga da bi mogao opisati svoje putovanje? Poznato je da su pouzdanost putopisnog izvještaja te opasnost od netočnosti, pretjerivanja i izmišljanja stalna tema filozofa tijekom prosvjetiteljstva. Uz to, Moris pokazuje kako sklonost putnika laganju proizlazi iz kolektivnog očekivanja od mjesta putovanja, jer se uvijek očekuje da ono bude egzotično, iznenađujuće, neviđeno. Što reći o putovanjima na kojima se ništa ne događa? Jesu li ona doista putovanja? Suprotno tomu, možda su riječ i mašta dovoljne da se putuje. Onima koji su sumnjali da ona nikada nije putovao transsibirskom željeznicom, Blaise Sondrard uzvraća: zašto vam je to bitno kad sam sve vas njome provozao?
1: U raspravi o svrhovitosti putovanja, koja zaokuplja Europljane između 16. i 18. stoljeća, zagovornici teze o ispraznosti putovanja ističu kako se ljudi na njima izlažu smrtnim opasnostima i moralnom kvarenju, te da putovanja zapravo ne služe ničemu, osim što hrane umišljenost onih koji su se s njih vratili. Filozofi ipak smatraju da je najveći neuspjeh putovanja u njegovu promašenom odnosu prema spoznaji. Rasprava se tako odigrava na znanstvenoj razini. Može li putovanje ponuditi ispravnu točku gledišta na svijet? Kada se putnike ne optužuje da ih pokreće isprazna znatiželja, prigovara im se da ne znaju kamo gledati, da im nedostaje metoda. Nakon povratka iz Rusije, Denis Diderot piše: potrebno je dugo zadržavanje da bi se i najobičnije pojave upoznale barem donekle točno, a putnik koji pri svakom okretu kotača stavlja opasku u svoju bilježnicu i ne sluti da zapisuje laž, a ipak upravo to čini. Dakle, pitanje izmišljanja zapravo je posljedica nesposobnosti da se vidi. Kako bi to pokušao izbjeći, Jean-Jacques Rousseau u knjizi Emil ili odgoju razvija vlastito umijeće putovanja sa svrhom. Njegov učenik neće putovati da vidi svijeta, vođen naivnom fascinacijom različitim ili stranim kao takvima. Promatranjem i metodičnom usporedbom zemalja, običaja i oblika vlasti, on mora doći do općeg znanja o čovjeku. Kao suštu suprotnost uljepšanim putopisnim pripovijestima njegovih suvremenika, Rousseau je razvio anti-egzotičan pristup, ističe Juliette Moris. Izazov putovanja nije iskusiti različitost kao takvu, nego naprotiv zanemariti je, otkloniti razlike kako bi se došlo do onog općeg. Ovdje se suočavamo s konstitutivnim pitanjem: kako putovanjem doći do spoznaje drugoga,

0: mogućnosti da upoznamo objekt koji nam je nepoznat. O toj nemogućnosti u tužnim tropima promišlja Claude Lévi-Strauss, za kojeg je čudnovatost naroda Munde jednako razočaravajuća u svojoj neprobojnosti kao i u svojoj svedivosti na poznato. Upoznavanje neke strane kulture putniku jednako onemogućuje i njegovo vlastito stanje. Kao vanjski promatrač, on mijenja ono što promatra, jer svojom prisutnošću prisiljava druge da mu to pokažu. Tako je Michel Leris u Fantomskoj Africi neprestano prožet sumnjom u autentičnost obreda kojima svjedoči. Putnik se naposljetku pokazuje turistom poput drugih. Ali zašto onda putovati? Ako je naivno vjerovati da ćemo bolje upoznati neku kulturu ili zemlju odlaskom u nju, možda bi bilo bolje ostati kod kuće. Je li zadovoljstvo koje pritom osjećamo dovoljan razlog za putovanje? Iz knjige se postupno razlučuju tipologija putnika i pokretači putovanja.
1: Suočeni s preprekama koje putovanje postavlja pred one koji tragaju za spoznajom, neki smatraju da se bolje putuje kad se ostaje na mjestu. Juliette Maurice primjećuje da nije toliko neobično što kozmopolit Immanuel Kant nikada nije napustio Königsberg. Sjedilački način života filozofa logična je posljedica zahtjeva za metodičko spoznavanje. Sustavnim čitanjem djela o stranim kulturama putuje se učinkovito. Kant nije jedini putnik koji se ne kreće. Petrarka putuje u mašti. Eduard Glissan uz pomoć posrednika, s obzirom na to da nije u mogućnosti sam otići na uskršnji otok, on stvara putopis iz bilješki i fotografija koje mu je prikupila supruga. Ali nema putovanja, ističe Montaigne, bez neposrednog iskušavanja svijeta, uključujući njegovu odbojnu materijalnost. S druge strane, Louis-Antoine de Bougainville zamjera udobnu i nadmoćnu statičnost filozofa koji osporavaju sposobnost viđenja i mišljenja samim putnicima čija opažanja iskorištavaju. S pojavom romantizma, potraga za spoznajom mijenja objekt. Putovanje postaje traganje za vlastitim ja, ili točnije onim mjestom koje će napokon odgovarati unutarnjem stanju subjekta. Juliette Maurice ističe povezanost putovanja s melankolijom, koju je Jean Starobinski opisao kao nesretnu povezanost s prostorom. Potraga za odgovarajućim mjestom samo je drugo ime za bijeg od sebe. Čini mi se da ću uvijek biti dobro tamo gdje nisam, piše Charles Baudelaire u Anywhere Out of the World, bilo gdje izvan ovoga svijeta. I u tom pogledu putovanje je, čini se, osuđeno na neuspjeh. Na kraju putovanja uvijek naletimo na sebe i nikada nigdje nismo dobro. Seneca tako kretanje na put povezuje s našim prirodnim nemirom i uvjerava nas da mudrac koji vlada samim sobom i svugdje je kod kuće, lako može bez putovanja. Stoga nam, kako ne bismo odustali od putovanja, preostaje da se pozovemo na užitak koji ona pružaju. Montaigne utjelovljuje ovaj lik znatiželjnog i nestalnog putnika koji uživa u putovanju kako bi brusio vlastiti mozak kroz interakciju s drugima, iskusio pustolovinu, doživio promjenu. Juliette Maurice u Montaigneu vidi alternativu stoicističkoj etici statičnosti. Putovati znači naučiti pronaći najudobniji položaj poput jahača u sedlu. Premda je isprva izbačen iz zone ugode, suočen s novim jezikom i običajima, putnik se tijekom putovanja prilagođava tako da te strane stvari integrira u vlastito iskustvo. Možemo reći da kretanjem dolazi do stabilnosti.
0: Je li turist onda suvremena verzija znatiželjnog putnika ili je pak njegova anomalija, polu čudovište, polu malograđanin? Juliette Maurice vraća se uvriježenom mišljenju da je turist loš putnik. Turizam je sve ono što ostaje od putovanja kad ono postane nemoguće, bez pustolovine, neautentičan, potrošački, razarajući, popularan. Iluzija osvajanja svijeta koja pokreće turista navodi ga da obilazi što više mjesta i gomila fotografije, ili pak, poput zaljubljenih na Pont des Arts i Chateaubriana u Partenonu, podlegne iskušenju vandalizma. Uvijek je stvar u tome da se može reći ovdje sam bio. Filozofkinja nas s dozom domišljatosti podsjeća da je turist uvijek onaj drugi,

0: U toj potrazi za neturističkim mjestima radi autentičnijeg iskustva, on bježi od samoga sebe. Ne umanjujući štetne društvene i ekološke učinke masovnog turizma, Juliette Maurice ističe da ideja o nekoj prirodnoj razlici između putovanja i turizma pripada mitu. Ne postoji istina putovanja čija bi spoznaja bila dostupna samo velikim istraživačima, a nedostupna današnjim turistima, koji bi bili osuđeni na kretanje po unaprijed određenom prostoru. U vezi s time, za tu dvojbenu mitologiju otkrića karakteristična je ova rečenica Žana Bodrijara. Nakon razdoblja kada je još bilo barbara i divljaka koje je trebalo otkriti, uslijedilo je vrijeme kada na ovoj zemlji, što postala je kugla, putovanje završava, a počinje turizam, odnosno era u kojoj se može obići jedino već poznati svijet. Juliette Maurice pokazuje da se tema kraja putovanja iskazuje putem dvaju oblika nostalgije. Nostalgije za iskustvom prostora i za kretanjem, prije ubrzanja prijevoznih sredstava, kao da je sporost bila nositeljica istine i vrijednosti, i nostalgije za svijetom bez poznatih granica, kao da bi zaobljenost zemlje ujedno značila i istrošenost svijeta. Već krajem 16. stoljeća razmjena i komunikacija između različitih dijelova zemlje pojavljuju se kao alati izjednačavanja svijeta. Ili, da se izrazimo kao Claude Lévi-Strauss, 4 stoljeća poslije, njegova zagađenja. Prava putovanja uvijek su bila stvar prošlosti. Ova konstitutivna povezanost putovanja i nostalgije očituje se također u trajnom očekivanju koje određuje ritam kretanja putnika. Očekivanju povratka putuje se da bi se stvorila zaliha sjećanja, zaliha slika. Ali i očekivanju prepoznavanja putuje se da bi se ponovno vidjelo, prepoznalo, provjerilo, prošlo ondje gdje su drugi prošli. Tako primjerice turisti prolaze kroz muzeje tako da djela vide samo na zaslonu svojeg fotoaparata. Više od otkrivanja ili doživljaja drukčijeg okruženja, putovanje je prilika za ponovno povezivanje s kolektivnom maštom i vlastitom imaginacijom.
1: Premda su i mnogi prije nas odustajali od putovanja, suvremeni pogled na kraj putovanja ipak se povezuje sa specifičnim viđanjem klimatskih poremećaja i prijetnje za napučenost zemlje. Na više mjesta u knjizi Maurice propituje moralnu opravdanost ograničavanja zračnih putovanja ili onemogućavanja pristupa određenim mjestima kako bi ih se zaštitilo od uništenja. Filozofkinja ne daje izravan odgovor na ta pitanja, ali ipak ističe slobodu koja se ostvaruje na putovanju. Zrakoplov koji je pobijedio silu težu simbolizira tu slobodu. Nije li on omogućio ljudima da polete? Poput balone na vrući zrak prije njega, on pokazuje istodobno koliko je čovjek moćan, a ujedno i sićušan kad se suoči s golemim svijetom. Od tada ograničavanje zračnih putovanja zapravo nije puko samokažnjavanje, nego i negiranje dijela naše ljudskosti. Nametanjem kazne koju prema vlastitu mišljenju zavrijeđuje naša bahatost, odrekli bismo se i određenog oblika prometejske uzvišenosti, svojstvene čovjeku. Sloboda koju Juliette Maurice slavi nije jedino ona koja proizlazi iz ovladavanja tehnologijom. Ona je sloboda samoga kretanja koje nas navodi da nastanjujemo zemlju. Objašnjenje koje pružaju promišljanja renesanse i europskog prosvjetiteljstva o korisnosti putovanja otkriva široko područje moralnih i političkih dvojbi u koje nas dovodi sadašnja ekološka kriza. Prema istraživanju organizacije Travel Foundation, svjetski bi turizam do 2100. godine mogao potrošiti 66% dopuštene emisije fosilnih goriva na razini čovječanstva, ako njegov razvoj ne bude reguliran. Da bismo nastanjivali zemlju, u svakom slučaju bit će potrebno da odustanemo od putovanja, odnosno da se ona provode manje slobodno nego što je to bio običaj u prošlom stoljeću. U ovoj odličnoj knjizi Juliette Maurice također nam pomaže shvatiti da će budućnost putovanja, kao i uvijek, biti u maštanju.

0: O knjizi Odustati od putovanja Juliette Morris za časopis Onaton Donna Do pisala je Ulysse Baratin u tekstu pod naslovom Putovanja, putovanja.
1: Putovanje nudi sva obećanja obnove energije, otkrivanja drugoga, promjene zraka i okoline, gdje se hedonistički užitak ujedinjuje s nadom u osobni razvoj. Putovanje je danas, zahvaljujući niskotarifnim letovima, postalo društvena obveza. Istodobno, nikad nije bilo toliko osporavano. Nebo izbrazdano zrakoplovima, autoritarne države kojima turisti daju svojevrstan legitimitet, unakažena mjesta, kolonijalni položaj turista koje se poslužuje, mučan osjećaj sudjelovanja u industriji obmane, gubitak autentičnosti. Putovati bi bilo ugodno, ali paradoksalno nije moguće. Trebamo li ostati kod kuće i osuditi se na ono što nam je blisko? Je li doista trenutak da se prestanemo kretati u susret nepoznatome? Naš odnos prema putovanju kao da nosi sve odlike ovoga doba. Filozofkinja Juliette Morris obrušila se na našu samodopadnost. Nema ništa novo pod suncem. Putovanje je već odavno problem. Njezina knjiga posebno izdvaja dva pitanja koja se neprestano vraćaju. U kojem je slučaju putovanje pogodno sredstvo za upoznavanje svijeta? Postoje li dobra i loša putovanja? Montaigne je mladom putniku preporučivao solidnu naobrazbu, ali na putovanju, kad je suočen s nepoznatim, putnik uvijek postupa oprezno, ispitujući na sve strane, bez neke metode. Immanuel Kant piše: Velika hvala potpuno iskustvenom putniku čiji se izvještaj temelje na izravnom iskustvu, osjetilima i neposrednom opažanju, posebno kada se radi o stjecanju koherentnog znanja, koje um treba iskoristiti da bi potvrdio neku teoriju. Zašto onda putovati, kada se poput onoga koji nikada nije napustio Königsberg, mogu čitati opisi putovanja? Ako je svrha putovanja upoznati svijet, čini se da je razumnije i manje opasno promišljati o putopisima drugih. No da bi to bilo moguće, ipak bi prije svega trebali postojati putnici. Autorica obrazlaže ovaj kantovski paradoks koji je čin putovanja prikazivao istodobno nužnim i suvišnim. Čitati opise putovanja, crpiti znanje o svijetu iz dijela drugih autora, znači shvatiti mogućnost neizravnog iskustva svijeta, odnosno putovanja posredovanjem drugih. Kognitivna dimenzija putovanja problematična je jer se oslanja na opise putovanja. Očekivano u ovoj se knjizi analiziraju tekstovi filozofa, ali i pisaca od Chateaubriana do Nicolas Bouvier. Stoga se nameće pitanje gledišta, a uz njega i pitanje izmišljanja. Tko dolazi iz daleka, često laže. Autorica podsjeća da je sukobljavanje filozofa i putnika bilo snažno još u vrijeme Louis Antoine de Bougainville-a, prije nego što je pripisan toj omraženoj kategoriji autora, tužnih tropa, istraživač je napisao: Ja sam putnik i mornar, to jest lažljivac i budala u očima ove klase lijenih i gordih pisaca koji u tami svojih kabineta filozofiraju u nedogled i oholo podređuju prirodu svojoj mašti. Na sumnju u istinitost putopisnih izvještaja krajem 18. stoljeća nadovezuje se romantično putovanje. Ono istiskuje ovo pitanje ističući autentičnost iskustva putovanja umjesto točnosti prenesenih informacija. Nešto bliže našem vremenu, etnografija, predvođena Claudom Lévi-Strossom, proziva nesposobnost putnika da iskaže išta drugo osim banalnosti i općih mjesta. Autorica sugerira da suprotstavljanje mislilaca i putnika udvostručava ono između filozofa i pisaca. Vincent de Benne, čije se djelo Zbogom putovanju navodi, rekonstruirao je tu povijesnu dinamiku koja je dovela do toga da je etnolog pretekao pisca putnika. Znanstveni pristup postupno je lišavao književnost njezina kognitivnog potencijala. Formulirajući čvrstu znanstvenu metodologiju i odgovarajući stil pisanja, etnologija je obezvrijedila putopis kao sredstvo spoznaje svijeta.
2: Na tu osudu svrhovitosti putovanja nadovezuje se moralno pitanje: postoji li dobro i loše putovanje? Ima li putnik koji ide polako, postupno, premoć nad brzinom zrakoplova? Istraživačica fenomenološki razmatra putovanje pješice, vlakom, automobilom, biciklom. Ispitivanjem načina kretanja tijela upušta se u oštru kritiku alternativne ili kontrakulturne dokse, prema kojoj bi neka putovanja bila autentičnija od drugih. To pitanje ostaje vječna tema razgovora backpackera u dalekim zemljama. Jedan putuje pješice već 2 godine, drugi je imao sreću da ga na nekoliko dana zarobe kurdski seljaci. Treći je pak uzeo pejotl s pravim američkim indijancima i tako dalje. Na tom velikom sajmu taštine i pomodnoj igri radikalnog isticanja uvijek postoji neki putnik koji je bolji. Budući da je Juliette Morris ozbiljna autorica, suzdržala se od citiranja vodiča za putovanja po izmišljenoj zemlji Molvaniji, knjige u kojoj se može pročitati rečenica. Ako niste spavali između 2 kante za smeće u nekoj zabačenoj ulici Lutemblaga, glavnog grada, niste vidjeli Molvaniju. Sve u svemu, u ovom dijelu spektra, što je putovanje bliže avanturi, pa time i riziku, osobito onom od smrti, to je bliže pravom putovanju. Pustolovina, dosada, opasnost Vladimira Žankelevića ovdje se obilato citira, a tu su i dubinske analize tekstova Nicolas Bouvier i njegova smisla za izlaganje opasnosti kao simptoma određene ideologije muževnosti. Riziku za sve ono što je u njemu zbiljsko i konkretno predstavlja se kao naznaka pustolovine, pretpostavljena suprotnost turizmu čija bi obilježena ruta upućivala na obmanu. No taj pustolovni turizam ima svoju taštinu. Traženje nepredvidivog neminovno se pokazuje kontradiktornim. Prelaskom na pitanje pravog i lažnog putovanja pojavljuje se još jedno pitanje. Što razlikuje dobrog od lošeg putnika, odnosno putnika od turista? Prema Juliette Morris, turista se može prepoznati prema ovim 3 karakteristikama: sklonosti snimkama, osobito fotografskim, prakticiranju vandalizma, oslanjanju na turistički vodič. Odmah zamišljamo idealni tip zapadnjačkog turista, pripadnika srednje klase, sa selfie štapom u ispruženoj ruci kako stoji pred nekom piramidom i zatim juri u prvu trgovinu suvenirima. Gerard Nerval ponašao se drukčije. Ah, lako je dokazati da su i Victor Hugo, samoproglašeni vandal, i Chateaubriand prakticirali slične stvari, ni u kojem slučaju rezervirane samo za suvremenog turista. Skupljanje materijalnih dokaza s fokusom na pitoreskno i monumentalno na štetu lokalnog stanovništva. Zapravo zbog želje da izbjegne mudre preporuke koje daju vodiči, turista kobno privlače mjesta koja nisu turistička, ali zbog njegove prisutnosti to postaju. Turist je onaj koji ne poduzima pravo putovanje. Pravi je mudrac onaj koji će prepoznati naznake ove istine, primjećuje antropolog Jean Didier Urbain. Pravo putovanje ne postoji kao ni dobar putnik. Svi su turisti. Ukratko, putopis je doživio da su ga zamijenile društvene znanosti, a razlika između turista i putnika djeluje kao izmišljena opozicija. Ipak, usudit ćemo se pretpostaviti da neki tijekom putovanja vide drugčije, a prije svega bolje od drugih. Uzmemo primjerice političke putopise, koji u ovoj knjizi nedostaju. Često su to trenuci lucidnosti ili zaslijepljenosti. Kada Lav Trotski ismijava radikalne turiste koji krajem 1920-ih obilaze Sovjetski savez, on pritom misli na zapadnjačke intelektualce koji nisu u stanju prozreti laži koje im se podastiru. Suprotno tome, neki putnici zbog svoje političke kulture, pripadnosti određenoj klasi, znali su razlučiti istinu režima od, recimo to tako, zemlje. Prisjetimo se Andrea Žida ili Panaita Istratija, čiji su putopisi otkrili naličje vanštine. Analizirajući pojam egzotike, autorica u njemu vidi znak onoga što je nestalo, što nam je strano, ali što ipak opažamo. Egzotika se pojavljuje i upućuje na pravo putovanje, no uvijek je smještena u prošlost, u vrijeme dok još nije bilo turista. Najviše što bismo mogli, smatra Juliette Morris čitajući Lerisovu Fantomsku Afriku, jest razraditi etiku putovanja koja bi počela priznanjem konstitutivne nečistoće svakog putovanja. Dakle, nastaviti putovati, jer to je još jedino moguće i može imati vrijednost, ali pritom ne zaboraviti da ćemo se uvijek klatiti između razočaranja i stalnog nadanja da ćemo doći do nečega. Nije li ovo neizvjesno, nestalno, krhko stanje uvijek u pokretu najoštroumnije i najmudrije moguće za bilo kojeg puta?

Zvukopis. Autorica Irena Paulus.

Redatelj Guillermo del Toro dugo je sanjao o tome kako će jednoga dana snimiti film o Frankensteinu i njegovom čudovištu. Nakon niza godina doista je i uspio u tome, ali ne samo to. Kako kritičari kazuju, njegov film Frankenstein doista je veličanstven, te predstavlja s jedne strane pravog nasljednika romana Mary Shelley iz 1818. godine, a s druge suvremeni sukus svih ranijih filmskih Frankensteina, počev od prve filmske adaptacije Jamesa Whalea iz 1931. do one Kenneta Branagha iz 1994. godine. Zanimljivo je i to da je važna inspiracija del Toru bio film Bram Stoker's Dracula Francisa Forda Coppole, čija je glazba, a skladao je tada Wojciech Kilar, poslužila kao privremena glazba del Torovoj verziji. Glazbu za najnovijeg i prema mnogima najboljeg Frankensteina skladao je Alexandre Desplat. Desplat je surađivao s del Torom već ranije i to na njegovim također hvaljenim filmovima Oblik vode i Pinokio. Kada je počeo skladati za Frankensteina, zadatak mu je bio da u taj film strave unese element ljudskosti, da Frankensteinovo čudovište učini bliskim publici, te da unese lirsku notu u veleban orkestralni filmski skor. Desplat je napisao izvrsnu glazbu koja se temelji na klasičnim korijenima, ali i nosi elemente modernoga kao i elemente baroknoga i gotičkoga. Isto tako, njegova filmska partitura obiluje tradicionalnim leitmotivima kojima se dodatno prikazuju filmski likovi Viktor Frankenstein, Čudovište, Zaručnica Viktorovog brata Elizabeth i drugi.

0: Bila je to emisija Zvukopis u kojoj ste slušali dio glazbe iz filma Frankenstein skladatelja Aleksandra Desplat. Emisiju je snimio Srđan Nogić. Pripremila ju je Irena Paulus, a uredila Iva Lovrić Štefanović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, u večerašnjoj emisiji čitamo ogled Zenonovi paradoksi i problematika kretanja. Autor je Ivan Smiljanić, magistar filozofije i povijesti.
1: Zenon iz Eleje rođen je 490. a umro 430. godine prije Krista. Rođen je u tom gradu u južnoj Italiji, gdje se razvio poznati elejski filozofijski pravac mišljenja. Elejska škola bila je jedan od najpoznatijih i najvažnijih pravaca takozvane predsokratske filozofije, a nastala je u grčkom kolonijalnom gradu Eleji, današnja Velija u južnoj Italiji, u 5. stoljeću prije Krista. Njezini osnivač bio čuveni filozof Parmenid, a glavni predstavnici su upravo već spomenuti Zenon iz Eleje i nešto kasnije Melis iz Samosa. Škola je bila nadaleko poznata po stajalištu metafizičkog monizma, to jest tvrdnji da postoji samo jedno biće koje je vječno, nepromjenjivo, nepokretno i nedjeljivo. Temeljna tvrdnja Elejaca stoga i glasi: biće jest, ne biće nije. Time su Elejci odbacili svaku mogućnost da nešto nastane iz ničega ili nestane u ništa, što znači da zapravo i nema istinskog kretanja ni promjene. Naime, sve što se čini kao promjena samo je varka naših osjetila, pa stoga empirijsko iskustvo kao takvo ne može ništa reći o naravi postojanja uopće. Elejci su dakle postavili snažan, a iz kasnije perspektive mogli bismo čak reći i racionalistički zahtjev. Istina se ne temelji na pukom osjetilnom opažanju, nego ponajprije na razumu koji uviđa logičko-epistemologičko-ontologičku nužnost. Tako su Elejci uistinu bili suprotstavljeni takozvanim jonskim filozofima prirode, odnosno fiziolozima koji su svijet tumačili kao stalno mijenjanje i previranje različitih elemenata, uzduha, ognja, vode i zemlje.
0: Zenon iz Eleje najpoznatiji je predstavnik elejske škole upravo po svojim takozvanim paradoksima, no možda primjerenije reći aporijama, kojima je nastojao obraniti Parmenidovu tezu o jedinstvu nepokretnosti i nepromjenjivosti bića, bitka ili bivstva, te pobiti zdravorazumski doživljaj svijeta kao promjenjivog i sastavljenog od mnoštva stvari, utemeljenog isključivo na ničim potvrđenoj uvjerenosti u sigurnost vlastitih osjetila, vida, sluha, dodira, njuha i okusa. Zenon je nedvojbeno najpoznatiji Parmenidov učenik i nasljedovatelj, ponajprije stoga što je poduzeo težak zadatak obrane samo na izgled paradoksalne teze svojega velikog učitelja o jednoti bića, jer upravo ta jednota bića nipošto ne isključuje svaku razliku. Štoviše, upravo je sebeodnošenje ili kružno kretanje bića u sebi samomu pretpostavka svake moguće razlike, tako i svijeta privida, odnosno prostorne protežnosti i vremenske djeljivosti. Zenon tu obranu dakako nije poduzimao izravno, nego tek pokazujući logičku apsurdnost zaključaka Parmenidovih dvoglavih protivnika. Uvjetno možemo reći kako je glavna metoda kojom se Zenon služio bila ona dijalektička, odnosno u strogom značenju toga pojma, jer je pokazivao da su u Parmenidu i njemu suprotstavljena gledišta, osobito ona koja heraklitovski zagovaraju kretanje i mnoštvo, nužno proturječna. Najpoznatiji su njegovi paradoksi kretanja, no svi ti takozvani paradoksi zapravo na različite načine pokazuju da bi, kad bismo dosljedno primijenili pojmove prostora, vremena i kretanja, došli do apsurdne pozicije. Zenon nas praktički tjera logičkom metodom redukcije od apsurdum do zaključka kako je unutarnjom logičko-ontologičkom nužnošću stajalište elejske škole to koje je istinito, a ne ono njihovih protivnika i ismijavatelja.
1: Jedan od prvih modernih hrvatskih povjesničara filozofije, Albert Bazala, ustvrdio je u svojoj Povijesti filozofije sljedeće: bilo je ljudi koji su duhovitim načinom razotkrivali poriječnosti u nauci Parmenidovoj, drugi su je opet jetkim sarkazmom popratili, a treći je izvrnuli u šalu. Svijet se smijao, ali se već pripovijedalo da je Zenon sastavio cijelu vojsku dokaza protiv rugača Parmenidovih i zato su svi bili izvjedljivi na te spise koji su imali da budu potkrepa nauci Parmenidovoj i u kojima je Zenon protivnicima ne samo odgovorio, nego i pokazao na primjerima kako je baš njihovo mišljenje smiješno.
0: Zenon iz Eleje postao je dakle najviše poznat po svojim paradoksima kao dokazima u kojima je pokazivao proturječnosti inherentne pojmovima mnoštva i kretanja, pa je time prema povjesničaru filozofije Williamu Casey Guthrieu ostao mjerodavnim vodičem u učenju logike od antike sve do suvremenosti. Uostalom, već ga Platon u svojem dijalogu Parmenid prikazuje kao mladog, ali iznimno pronicljivog mislioca. Aristotel ga često spominje u svojim fizikalnim raspravama kao mislioca s teorijskim pozicijama, vrijednima raspravljanja, kritike i pobijanja.
1: Nadalje, u fragmentima koje je prikupio Herman Diels možemo pronaći i podatak da je Simplicije iz Cilicije u svojoj fizici svjedočio o Zenonu sljedeće. Kaže da su se neki priklonili obama dokazima, spomenutom Parmenidovu i onom Zenonovu, koji je htio braniti Parmenidov dokaz od onih koji su ga pokušavali ismijavati, tvrdeći da se, ako postoji jedno, iz tog dokaza izvode mnoge i smiješne stvari koje mu proturječe. Zenon je dokazivao da bi se, ako bi netko htio temeljito slijediti, s njihovom tvrdnjom postoji mnoštvo, događale još smiješnije stvari nego s onom o postojanju jednoga.
0: Današnji povjesničari filozofije, primjerice John Palmer, ali i drugi, smatraju kako su Zenonovi paradoksi zbog problematiziranja primjene kategorije kvantitete na materijalna tijela i protežnost, možda i odgovor na pitagorijski nauk, koji je pokušavao idealne matematičke relacije primijeniti na prirodni svijet. Bilo kako bilo, iako se o njegovu životu zna razmjerno malo u odnosu prema nekim drugim velikim imenima filozofije, Zenon nije bio nepoznat, a i više je nego očito da je uživao ugled i poštovanje, čak i svojih protivnika. U Platonovu dijalogu Parmenid možemo saznati da je Zenon bio svojevrsni Parmenidov ljubljeni učenik, te da je u tom trenutku imao 40 godina, dok je tada mladić Sokrat imao tek 20. Nadalje, u svojem dijalogu u Fedar, Platon ga je upravo zbog njegove prepredenosti i domišljatosti nazvao elejskim Palamedom. Naime, znamo da je Palamed grčki mitološki junak, sin eubejskoga kralja Nauplija, te da je kao pjesnik bio poznat i po lukavosti kojom je dokazao da se Odisej pravi ludim kako bi izbjegao odlazak u Trojanski rat. Odisej mu je za osvetu podmetnuo zlato i optužio da je izdajica na Trojanskoj strani, nakon čega su ga Ahejci kamenovali.
1: Upravo imajući u vidu da Palameda krasi lukavost kojom je uspio nadmudriti čak i velikog Odiseja, možemo vidjeti koliko je Platon doista uzvisio Zenonovo umovanje, dajući mu epitet elejskoga Palameda. Platon će u Fedru doslovno izreći: ne znamo li da je elejski Palamed umješnim govorom postizao takav uspjeh da se slušateljima isto činilo i kao slično i kao različno, i kao jedno i kao mnogo, i da miruje i da se kreće.
0: Za Aristotela, Zenon je bio pronalazač dijalektike, dok je pronalazak retorike pripisivao Empedoklu. Diogen Laerti je u svojem glasovitom dijelu Životi i mišljenja istaknutih filozofa izvještava nas i o laudi kojem je Melisa i njega oba su Otimon.
1: Velika snaga Zenona, govornika za i protiv nepobjedivog sporovima, i Melisa, uzvišenog iznad mnogih,

0: suhoga i vlažnoga. U naponu snage, akme, kako nas izvještava Diogen Laertije, bio je u 79. olimpijadi, dakle u razdoblju od 464. do 460. godine prije Krista. Angažirao se Zenon nadalje i u politici, pokušavši svrgnuti tiranina Nearha ili Diomedona, pa je život završio tragičnim smaknućem, no ipak uspjevši prije smrti ugristi tiranina za uho. U slučaju da je ova legenda doista istinita, ona samo pokazuje duhovitost kojom je Zenon prožimao ne samo svoju djelatnost u politici, nego upravo i aporije kojima je ismijavao učiteljeve i vlastite protivnike.
1: Iako je ostalo sačuvano znanje o tomu da je Zenon napisao cijelu knjigu u svrhu obrane Parmenidova učenja, ona sama pak u cijelosti, nažalost, nije došla do nas, što bi se u povijesti zapadne filozofije doista moglo promatrati kao jedan od najvećih gubitaka za filozofiju samu. Naime, sam Platon u svojem poznatom dijalogu Parmenid svjedoči o postojanju toga velikoga spisa, no s time da se čini kako ga Platon kroz Zenonove riječi prikazuje zapravo čak kao primjer mladenačke želje za retoričkom i filozofijskom pobjedom, a ne kao plod staračke mudrosti, čime bi upravo Zenon, koji je zbog, prema Platonu, mladenačkih paradoksa i najpoznatiji, zapravo bio cijenjen i znatno iznad njih, jer su oni plod mladenačkoga, a ne zreloga mišljenja do kojega je Platonu kod Zenona ponajprije i stalo. Platon je napisao.
0: Ali kao prvo ti izmiče to da taj spis nikako nije tako uzvišen da bi bio, kao što ti kažeš da je smišljeno napisan, ljudima zakrit jer tobože razrađuje nešto veliko. Nego ti reče nešto sporedno, dok su uistinu ti spisi neka pomoć onomu Parmenidovu dokazu protiv onih koji ga navaljuju i smijavati, da tobože, ako jedno jest, taj dokaz snalazi mnogo i smiješnoga i njemu samomu suprotnoga. Očito dakle, taj moj spis proturječi onima koji dokazuju ona mnoga, te im uzvraća isto i više, želeći pokazati kako bi još smiješnije mogla proći ona njihova pretpostavka ako mnoga jesu, nego ona da jedno jest, ako bi netko to primjereno izveo. Iz takve sam ga dakle pobjedoljubivosti napisao dok sam bio mlad i netko ga je napisana ukrao, tako da nije ni bilo moguće odlučiti se treba li ga iznijeti na svjetlo dana ili ne. U tomu se dakle varaš, Sokrate, zato što misliš da on nije napisan iz mladenačke pobjedoljubivosti, već iz staračka častohleplja. Jer inače, kako baš rekoh, nisi loše prikazao.
1: Stoga, ono što znamo o Zenonovim argumentima iz druge ruke, ponajviše preko Aristotelove fizike i Simplicija koju je pisao gotovo cijelo tisućljeće nakon Zenona, ali smatra se da je unatoč tomu bio u posjedu barem dijela Zenonove knjige. Navodno je bilo sve u svemu više od 40 Zenonovih paradoksa, u kojima on sustavno pokazuje kako je apsurdno zaključivati na temelju postavki ontologijskog pluralizma, odnosno stajališta prema kojemu postoje različiti načini postojanja, egzistencije, dostupni metafizičkom istraživanju i analizi, pa ga upravo zato treba strogo razlikovati od njegova stajališta ontologijskog monizma, koji tvrdi da postoji samo jedan i isključivi način postojanja egzistencije. Samo su zapravo dva Zenonova paradoksa u potpunosti preživjela, paradoks o gustoći i onaj o konačnoj veličini. Aristotel pak u svojoj fizici spominje 4 paradoksa kretanja i daljnja 2 paradoksa mjesta i zrna prosa.
0: Glede Zenonove metodologije, njegovo je raspravljanje uvijek bilo podijeljeno na nekoliko argumenata, logoi, od kojih je svaki u sebi sadržavao hipoteze jer je svaki put počinjao pogodbenom rečenicom koju je namjera bila pokazati kako početak s takvom određenom hipotezom ili premisom mora završiti proturječnom konkluzijom i stoga nevaljanim zaključkom. Zenon se, prema Gatrijevu mišljenju, nije upuštao u raspravu o kozmologijskom dijelu Parmenidova spjeva, koji govori o svijetu privida, prostor, vrijeme, svjetlo, tama, nego se dijalektički upuštao u napad na Parmenidove protivnike. Kao što je već prije spomenuto, Aristotelovo dijelo Fizika ključno je mjesto pokušaja rekonstrukcije Zenonovih paradoksa, od kojih su najvažnija 4 paradoksa kretanja. Moguće je da ih je bilo i više, ali ih Aristotel nije smatrao toliko problematičnima.

0: za razrješavanje ni filozofijski relevantnima.
1: Aristotel Zenonove paradokse spominje u 6. knjizi svoje fizike koja tematizira problematiku kontinuiteta. To je upravo i ključno mjesto za proučavanje Aristotelove fizike kao takve, odnosno njegove filozofije prirode, pa stoga nije nimalo slučajno što Aristotel na tomu središnjemu mjestu osjeća potrebu razračunati se ponajprije sa samim Zenonom. Veliki hrvatski filozof Marijan Cipra u svojim će Metamorfozama metafizike konstatirati sljedeće.
0: Aristotel, iako je odbacio Parmenidov pojam bića kao jednog, ipak zadržava Parmenidovski pojam bića kao sveudiljnog i u bivstvenom kontinuumu bića vidi temelj svrhovitog i uređenog bivanja svega, genesis ton panton. Tako se Parmenidovski kontinuum bitka pojavljuje u Aristotela kao prostorni kontinuum i ovu preobrazbu smisla kontinuuma treba misliti zajedno s aristotelovskom analogičkom višeznačnošću bitka.
1: Prvi Zenonov paradoks s kojim se Aristotel razračunava, ona je o dihotomiji ili stadionu. Aristotel tako u svojoj fizici o ovom paradoksu svjedoči ovo.
0: Četiri su Zenonova dokaza o kretanju koji zadaju muke onima što ih nastoje razriješiti. Prvi o tome kako ne postoji kretanje zbog toga što ono koje se premješta treba stići do polovice prije nego li do cilja, o čemu smo pretresali u prijašnjim izlaganjima.
1: Tu se Aristotel referira na vlastitu prethodnu raspravu i pobijanje Zenonova paradoksa. Aristotel je tamo iznio tvrdnju o tome kako su i vrijeme i veličina kontinuirani, Aristotelovim riječima.
0: Zbog toga Zenonov dokaz lažno postavlja kako nešto ne može prijeći neograničenosti, niti pak pojedince taknuti neograničenosti u ograničenome vremenu. Jer dvostruko se naziva neograničenim i dužina i vrijeme, i u cijelosti sve ono koje je neprekidno, naime ili prema diobi ili prema krajnostima. U 8. knjizi fizike Aristotel se pak ponovno vraća na taj argument. Istim načinom treba odvratiti i onima koji postavljaju Zenonovo pitanje, treba li uvijek prijeći polovicu, a polovice su pak neograničene, a neograničenosti je nemoguće prijeći.
1: Taj je paradoks dobio ime paradoks stadiona zbog Aristotelove 8. knjige Topike, u kojoj se raspravlja o dijalektici, gdje on izričito napominje kako imamo mnoge dokaze suprotne uvriježenom mišljenju, poput onoga Zenonova, prema kojem nije moguće kretati se niti proći trkalište, stadion. Rekonstrukcija toga spomenutoga Zenonova paradoksa po svoj bi prilici trebala izgledati ovako. Neki S koji prelazi konačnu udaljenost preko trkališta od točke P0 do točke P1 unutar ograničenoga vremena mora prijeći prvo polovicu puta između P0 i P1, a to je točka P2. Prije nego što S stigne do P2, mora stići do polovice puta, a to je točka P3 i tako dalje u beskonačnost. Nemoguće je za S prijeći beskonačni broj točaka polovice puta unutar ograničenoga i konačnoga vremenskoga odsječka. Upravo je zato, zaključuje Zenon, nemoguće za S prijeći trkalište ili stadion, odnosno nemoguće je za S uopće kretati se. Dakle, nemoguće je kretati se od jednog mjesta do drugoga. Već je prije spomenuto kako se Aristotel vraća na rješenje te aporije upravo u svojoj fizici, čime je pokazao da nije potpuno i do kraja zadovoljavajuće razriješio problem. Prema Gatriju, Aristotel je tim drugim napadom na Zenona pokazao da je posvema svjestan teškoće koju pred njega ovaj postavlja u svojoj snazi. Aristotel aporiju razriješava svojom poznatom distinkcijom mogućega i zbiljskoga, odnosno potencijalnoga i aktualnoga. Sam će Aristotel u fizici reći.
0: Jer neprekidno kretanje biva preko neprekidnoga i u neprekidnome jest prisutan neograničen broj polovica, ali ne ostvarenošću, nego možnošću.
1: Nadalje, Zenonov glasoviti paradoks, ona je i o brzonogom Ahileju i sporoj kornjači. Naime, Aristotel u svojoj fizici o ovome drugom Zenonovu paradoksu kretanja svjedoči sljedeće.
0: Drugi je onaj nazvani Ahilej, a koji je u tome da u trci najbrži nikad ne prestiže najsporijega, jer prvo mora progonitelj stići ondje odakle je krenuo progonjenik. Tako te je nužno da uvijek ponešto prednjači onaj sporiji.
1: Simplicije je tek onaj koji je dodao znatno kasnije poistovjećenje najsporijega trkača s kornjačom. Kao što je bilo riječi u paradoksu dihotomije, Ahilej mora proći beskonačno mnogo točaka puta kako bi dostigao kornjaču, a to Zenon smatra jednostavno nemogućim u konačnom i ograničenom broju vremenskih točaka. Aristotel je taj argument razriješio na sličan način kao i prethodni, samo s tom razlikom što je dihotomija podrazumijevala sukcesivnu podjelu na jednake polovice, dok ovaj paradoks podrazumijeva podjelu na sve manje dijelove koji korespondiraju relativnim brzinama trkača. Aristotelovim riječima iz fizike.
0: Ali taj je dokaz isti kao i onaj s polovidbom, samo što se razlikuje u tome da se uzeta veličina ne dijeli na dvoje. Iz toga dokaza proizlazi da se ono sporije ne prestiže, ali sam dokaz nastaje po istome kao i polovidba, jer se u obojemu događa da se ne stiže do granice, zbog toga što se nekako razdjeljuje veličina, samo što se u ovome dokazu pridaje i to da ni ono što je po predaji najbrže ne sustiže ono što je najsporije, tako te i rješidba ostaje ista. Tvrdnja da se ne prestiže ono koje prednjači lažna je, jer dok dotično prednjači ono se ne prestiže, ali se ipak prestiže dopusti li se da se prelazi ograničeni razmak. To su dakle dva njekova dokaza.
1: Dok su se prethodna dva Zenonova paradoksa temeljila na pretpostavci da prostorna veličina može biti reducirana na minimalne jedinice koje su beskonačno djeljive, dotle se treći paradoks strijele oslanja na pretpostavku da je vrijeme ono koje se može podijeliti na nedjeljive točke. Čini se da je Zenon tvrdio kako je strijela koja se čini pokretnom i u letu zapravo mirujuća, jer sve ono što zauzima neki prostor, jednak po veličini samom u sebi, mora mirovati baš u tom prostoru. U svakom pojedinom vremenskom trenutku sada strijela miruje jer može zauzimati samo prostor po veličini jednak njoj samoj. U svakom je tomu vremenskom odsječku i trenutku strijela zapravo mirujuća, iako se čini da se doista kreće. Sam Aristotel kazuje to u svojoj fizici sljedećim riječima.
0: Treći je onaj upravo spomenuti, da izbačena strelica stoji, a to proizlazi iz pretpostavke da se vrijeme sastoji iz mnogih sada, jer ne dopusti li se ona, neće ni slijediti takav zaključak.
1: Prije je pak Aristotel, također u fizici, detaljnije rastumačio kako je potpuno besmisleno govoriti o kretanju ili mirovanju u trenutku sada.
0: I kao što ono koje se kreće nema nikakva prvotnog vremena u kojem se kreće, tako ni ono koje se zaustavlja nema prvotnog vremena u kojem se zaustavlja, jer ni kretanje ni zaustavljanje nemaju nešto prvotno. Budući je dakle vrijeme ono u kojemu se prvotno zaustavlja i nije nerazdjeljivo, a sve je vrijeme neograničeno djeljivo, neće biti onoga u kojem se prvotno zaustavlja.
1: Četvrti Zenonov paradoks pomičućih redova može se prikazati uz pomoć triju redova sastavljenih od jednako velikih tijela A, B i C. Dok je red sastavljen od nekoliko objekata A nepomičan, redovi ispod njega sastavljeni od B i C počinju se pomicati u isto vrijeme i istom brzinom, sve dok svi redovi nisu jedni nasuprot drugima. Vodeći red B prešao je 2A, a vodeći C 4B. Prema Zenonovu stajalištu, tijela koja se kreću istim brzinama trebaju i isto vrijeme zaproći jednak broj tijela koja imaju istu veličinu. Tako je na kraju ispalo da je polovica prijeđenoga vremena zapravo jednaka cijelomu vremenu. Time je Zenon, kao i svaki put dotad, pokazao očitu valjanost Parmenidove postavke kako kretanje jednostavno kao takvo ne postoji, odnosno da pripada svijetu privida. Aristotel o ovome Zenonovu paradoksu u svojoj fizici napominje ovo.
0: Četvrti dokaz je o jednakim olinama koje se na trkalištu kreću iz suprotnog smjera, a pokraj jednakih olina. I to jedne s kraja trkališta, druge pak sa sredine, jednakom brzinom. On misli da se tu događa, te je polovica danog vremena jednaka dvostrukome. Proturazložnost je u tome što pretpostavlja da tijela koja se kreću mimo krećućega i mimo mirujućega, jednake veličine, jednakom brzinom prelaze u jednakome vremenu, što je lažno.
1: Upravo su taj dio Aristotelove argumentacije moderni interpreti uzimali kao najviše problematičan. No, s obzirom na to da je Aristotel ipak imao u vidu cjelinu Zenonova aporetičkoga mišljenja i vjerojatno znatan dio Zenonove knjige, što suvremenim istraživačima nije dostupno, moramo se oslanjati na relevantan filozofijski autoritet kao što je to u ovom slučaju nedvojbeno Aristotel. Zenon iz Eleje svakako je najvažniji Parmenidov učenik i branitelj njegovih iskaza o bitku kao jednoti, odnosno kao onom nepropadljivom, nepokretivom i nedjeljivom. Spominjan je već kod Platona s velikim poštovanjem i uvažavanjem, iako ipak ne toliko kao Parmenid, a Aristotel ga je smatrao ocem umijeća dijalektičkog raspravljanja, no bez obzira na to, filozofijski je relevantno pokušao odgovoriti na najveće Zenonove izazove samom u mišljenju te u velikoj mjeri u tome i uspio. Zenonovi paradoksi, odnosno aporije, za cilj su imale pokazivanje apsurdnosti zaključaka suprotnih Parmenidovu učenju. Prema Aristotelu, na taj način uspio razviti dijalektičku metodu dokazivanja i istaknuti sve one logičke teškoće koje se mogu pojavljivati u pukorazumskom mišljenju, kada olako prihvaća ideje mnoštva, kretanja, vremena i prostora. Gatri duhovito, ali zato ništa manje, pogađajući bit Zenonova mjesta u povijesti filozofije, zaključuje sljedeće.
0: U njegove protivnike uključeni su svi koji vjeruju da zečevi trče, a vrijeme prolazi, to jest svi koji slijede naloge zdravog razuma. Međutim, oblik njegovih argumenata daje pomisliti kako je on, među suvremenim filozofima, poput svog učitelja, na umu uglavnom, ako već ne isključivo, imao učenje Pitagore i njegovih sljedbenika, koje se tako duboko ukorijenilo u tlo njegove rodne Italije.
1: Premda su Zenonovi paradoksi bili isprva pogrešno shvaćeni tek kao puki sofizmi, kasnija filozofska i matematička analiza, osobito u kontekstu razvoja teorije beskonačnih nizova i pojma granice u matematici, pokazala je njihovu dubinu i izazovnost. Zenon je time ne samo utjecao na razvoj logike i dijalektike, nego i anticipirao pitanja koja će biti ključna u matematičkoj analizi i filozofiji prostora i vremena. Zenon tako ostaje jedna od ključnih figura predsokratske misli, čiji paradoksi i danas izazivaju potrebnu i nužnu filozofsku pažnju i analizu. Nadalje, Elejska škola imala je velik utjecaj na kasniju filozofiju, osobito na Platona, koji se u svojim dijalozima, ponajprije u Sofistu i Parmenidu, izravno suočava s njezinim tezama, a zatim i na Aristotela, koji kritizira elejsko nijekanje promjene, ali priznaje logičku oštrinu njihova pristupa i njihovu metodologiju. Elejci su time, zajedno s Pitagorejcima, postavili same temelje metafizike i ontologije u zapadnoj filozofiji, ustrajući na pitanju o naravi bitka samoga.
0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, emitirali smo ogled magistra filozofije i povijesti Ivana Smiljanića, Zenonovi paradoksi i problematika kretanja. Emisiju su pripremili i ostvarili tonski snimatelj Toni Bertović, spikeri Ivana Vukić i Ivan Grubišić. Tekst je odabrao Marito Mihovil Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Kasni zvuci. Dobro večer, poštovani slušatelji. Dobrodošli u Kasne zvuke urednice Marije Matijević. Za početak, Adagio i sonate u G molu, opus 4, broj 4, Tomasa Albinonija. Nastupa Locatelli Trio.

Bio je to Locatelli trio koji je izveo Adagio iz sonate u G-molu, opus 4, broj 4, Tomasa Albinonija. Sada slijedi Poco Adagio iz klavirskog trija broj 39 u G-duru Josefa Haydna. Nastupa londonski klavirski trio.

Bio je to londonski klavirski trio koji je izveo Poco Adagio iz klavirskog trija broj 39 u G-duru Josefa Haydna. Sada slušamo Adagio iz četvrtog trija za klarinet, violinu, violončelo i klavir u B-duru, opus 11 Ludviga van Beethovena. Nastupa trio Fontenay.

Čuli smo skladbu Ace Alone iz klavirskog trija opus 3 Ernesta Chaussona. Nastupio je trio Archipel. I za kraj jesenja pjesma Petra Iljića Čajkovskog. Nastupa trio Lorenz.

Bila je to jesenja pjesma Petra Iljića Čajkovskoga. Nastupio je trio Lorenz. Kasne zvuke uredila je Marija Matijević.

Dobar vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Na početku smo još jednog Euroklasikno turna, kroz koje će vas noćas voditi Trpimir Matasović. U 2 sata poslušajte snimku koncerta koji je Zagrebački kvartet održao u Hrvatskom novinarskom domu u Zagrebu 2. prosinca 2023. Na rasporedu su gudački kvarteti Wolfganga Amadeusa Mozarta i Claude Debussyja. Čitav program otvaramo pak glazbom Franca Schuberta. Njegovih 6 njemačkih plesova čućemo u orkestraciji koju potpisuje Anton Webern.

U interpretaciji pijanista Jakuba Kušlika čuli smo 4 mazurke opus 30 Frederika Chopina. Glazbom sada putujemo na prijelaz iz 16. u 17. stoljeće uz šesteroglasni francuski tedeum Claude Lejeune.

Vokalni ansambl Sagittarius i lutnjistica Christina Pluyar pod vodstvom Michela Laplemiera izvali šesteroglasni francuski tedeum Claude Lejeune. A sada 7,5 minuta hrvatske glazbe. Drugi guslački hir Pavla Dešpalja, izvešće ga violinistica Ana Savicka.

U interpretaciji violinistice Ane Savicke čuli smo drugi guslački hir Pavla Dešpalja. Poslušamo sada ljetnu pastoralu Artira Onegera sa stavcima mirno, živo i mirno. Argauskom filharmonijom ravna Rune Beriman.

Bila je ovo ljetna pastorala Artira Onegera, Argovskom filharmonijom ravna Rune Bergman. A nakon norveškog dirigenta, finsko-švedska glazba. Prvi divertimento za flautu i fortepiano Karla Ludviga Litandera, koji će izvesti Mikael Helasvuo i Tuja Hakila.

Flautist Mikel Helasvo i pijanistica Tuja Hakila izvali su prvi divertimento Karla Ludviga Litandera. Ostajemo na europskom sjeveru uz 7 divertismana koje za Molijerovu komediju Amfitrion skladao njemačko-švedski skladatelj Josef Martin Krauss.

Oboist Roger Cole i pijanistica Linda Lee Thomas izveli su sonatu za oboe u D-duru, opus 166, Camilla Saint-Saënsa. Prvi dio noćešnjeg programa zaključit će jedno uistinu omiljeno djelo. Četvrta talijanska simfonija u A-duru Felixa Mendelsona.

Simfonijski orkestar Poljskog radija izveo četvrtu talijansku simfoniju u A-duru Felixa Mendelsona. Izvedbom je ravno Ruben Silva, a snimka je zabilježena u koncertnom studiju Witolda Lutoslavskog u Varšavi 22. travnja 2012. godine.

Poštovane slušateljice i slušatelji, najveći će dio drugoga dijela noćašnjeg Euroklasikno turna isuniti snimke nastale u produkciji Hrvatskog radija. Najprije ćemo tako čuti snimku koncerta koji je Zagrebački kvartet održao u dvorani Hrvatskog novinarskog doma u Zagrebu 2. travnja 2023. godine. Prije Gudačkog kvarteta u Gemolu Claude Debussyja najprije je izveden 17. Gudački kvartet u Beduru Lovački Wolfganga Amadeusa Mozarta. Stavci su Allegro vivace assai, Menuetto, Adagio i Allegro assai.